0: Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje, mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, si kaluat?
1: Sa për temën?
0: Po.
1: Për mua, jemi më i bukur Saranda.
0: Saranda, okay. Pse të tërheq? Çfarë të duket interesante?
1: Alo, më dëgjon?
0: Po, të dëgjoj. Çfarë të duket interesante te emri Saranda?
1: Po, është më duket emri gjithanë, emër qyteti, emër fshati, emër njeriu.
0: E kuptoj.
1: Kushtatet.
0: E kuptoj. Shumë mirë. Mirë, të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë.
1: Më fal.
0: Po.
1: Të sugjeroj.
0: Po.
1: Një temë një ditë kur të kesh kohë një çështë tekti. Demokracia ka humbur vogë ka ruajtur respekt ndaj prindrit tanë, nënës dhe babës. Pyetin si $1,000 në një herë nëse
0: të lutem, do ma dërgosh me mesazh, ma dërgo te numri nëse mundesh edhe që ta
1: jam ti më shumë.
0: Ma thuaj edhe një herë të lutem, ma thuaj edhe një herë.
1: Ç'është respekti? Vetëm në demokraci ruhet respekti ndaj nënës dhe babës, siç ka qenë në komunizëm.
0: Okej, e kuptova. Ne kuptova.
1: Do të shënoj direkt. Tem, jo se ashtu.
0: Okej, e kuptova. Ne kuptova.
1: Hajt, ciao, ta kanë
0: në bukur. Kalofsh bukur. Ciao, kënaqësi. Mirë, ndërkohë do të lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë Edi nga Lushja na ka sjell një këngë, thot mirëmëngjes, vendose nëse ke mundësi. Okej. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Përshëndetje. Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, si je?
2: Mirë, si jeni ju? Si u gritset?
0: Mirë. Ashtu, mirë. Si të shkoj puna dje një herë, dita?
2: Urdo?
0: Si të shkoj puna dje dita?
2: Shumë vap janë.
0: Oh, po sot ka përshype që duhet tjetë më vap. Unë ndjej që është sikur është më vap akoma.
2: Po.
0: Shtu që hym nga dalë nga dalë në pjesën.
2: Po, përshype rejnë duqana si mirgull më duke po.
0: Nuk e di, po paktën si temperatura më duke qikë si i vaposur. Edi, si pas teje, cili është qyteti që ka emrin më të bukur?
2: Shqiptarët, me bukur apo...
0: Që ka emrin më të bukur.
2: Emrin. Qytë edhe nuk... Për momentin nuk më vjen në dërmen nga ishu... Po gradetin të kemë.
0: Po gradet. Okej.
2: A, jemi nga... Që ta themun... Një katë gjitha me male, me likenin, me gjitha.
0: Jo, okej, okay, si qytet dakord, po them si emër, që të përgjen si emër.
2: Të kuptoj, edit, kuptoj që po.
0: Si të gjendë, jo, okej, okay, s'ka problem, mëse vritë bëndje. Mirë, edhe të përshëndes, të uroj një ditë në bardhe e kënajci që volëm, do të dëgjojmë sërish. Ciao, dëgjojmë. Mirë, ndërkohë na ka shkruar edhe Gentin Terisi dhe thotë mirëmëngjes Andi, ditë punë dhe emision të mbar të uroj vlla. Të përshëndes nga Durrësi, emri më i bukur i qyteteve shqiptare mbas Durrësit vjen Saranda, thotë Genti. Okej. Okay. Ndërkohë Alma Elbasana shkruan thotë Andi mirëmëngjes, një ditë të mbar, se kam ditë që ju dëgjoj me shkëputje, ishte linja e dobët e valve. Sot mirë ju dëgjoj, respekte, thotë Alma. Okej, okay, e valve? Oh. Nuk e dija. Mirë, na ka shkruar një moment, mosap. Kemi telefonat tjetër. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
3: Mirë mëngjesi, jam dhjuroj një pizza më të mbarë.
0: Ditë të mbarë edhe për ty, Sonila, si kalove, si shkoj dita djeshme?
3: Mirë, faleminderit, mirë, po të jam, disë të kalove
0: tjetë. Mirë, me këtë vapon që në

0: nisi dje, po mirë, unë e shijoj të vërtetën vapën, nuk është se jam një tip që më pëlqen vera, kështu që nuk më shqetëson. Atëherë, Sunila, sipas teje, cili qytet ka emrin më të bukur në Shqipëri?
1: Me thonë drejtën Andi, unë kam qenë në disa qytete, të gjithë qytetet të bukura janë, po durë si shquat si për çdo gjë dhe për njerëzit që janë njerëz shumë të mirë, edhe qyteti Durrësit mua më pëlqen shumë.
0: Okej, okay, mirë.
1: Si përshëndes qytet... të gjithë dorsakët sot me këtë temë.
0: Por jo, nuk po flasim kush të pëlqen si qytet, po flasim kush për cili
1: po pra,
0: si emër, si emër.
1: Po pra, për çdo gjë Durrësi me, domethënë kam shoqën që kam nga Durrësi.
0: Jo, jo, jo. Ne shef
1: komunikosh.
0: Sonila, po flasim për emër. Domethënë si emër në gjithë emrat e qytetit. Emër, kush sipas teje kush e ka emrin më të bukur në nga qytetet shqiptare?
1: Po pra Durrësi, pastaj vjen Durrësi.
0: Durrësi. Mirë. So. Mirë, të përshëndes
1: Ronin. Ai gjenia dita më këmbë.
0: Kënaqësi, çao. Ndërkohë Alma Elbasan thot dhe sa për pyetjen është Elbasan i bukur, Elbasan thot dhe qesh Alma. Okej, okay, Alma të përshëndes dhe të uroj ditë mbar. Mirë, ne do të dëgjojmë në këto momente Robbie Williams me Forbidden Road dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 5:24 minuta.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down. Agroni Durrës na shkruan dhe thot mirëmëngjes Sandi, të uroj ditë dhe emision të mbar. Na iku. Okej, okay, kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes Sandi, përshëndetje. Të uroj një ditë të bukur pa lodhje, të qet.
2: Shumë faleminderit edhe për tyre Renaldo.
3: Edhe surpriza. Renaldo ju shqetëson. Të
2: përshëndes.
3: Përshëndes juaj i përditshëm.
2: Nuk na
3: shqetëson. Ne si që flasim.
2: Nuk na shqetëson fare. Si kalove njerëz, si po shkon puna?
3: Dash zoti mirë, elhamdulillah për mashallah. Emri më i bukur i qyteteve në Shqipëri është Vlora. E pastaj pas Vlorës vjen Saranda.
2: Okej, okay, po mirë, nuk ndikohesh, nga vendi tipit jo plazhi kështu, po thua edhe të vendosim.
3: Jo, nga emrat, po, Vlora. Okay. Pingëllon bukur Vlora, Saranda, po okay. Pra pingëllon shumë bukur.
2: Okej.
3: Okay, okay. Do të bëj përshëndetje për ju si sta, jeni shumë të mirë.
2: Patjetër.
3: Edhe ju uroj shoqes time, kolegës time Landës edhe 100 vite të lumtura se nga ditëlindja sot.
2: Do bëhet edhe 100 Landa, e përshëndesim. Na dëgjon besoj tani, ha?
3: Po, normal, është duke po video.
2: Përshëndesim Landën edhe
3: respekte, ishte kënaqësi. Ju uroj gjithë mirat.
2: Gjithashtu edhe
3: për ty.
2: Kalofshi gjithë. Ciao,
3: ciao. Faleminderit. Ciao, ciao.
2: Mirë, ndërkohë do lexojmë një mesazh që nisëm pra nga Agroni Durrës, thot: "Turoj ditë dhe emision të mbar, për mua është Saranda, kalofsh mirë, respekte," thot Agroni Durrës. Ndërkohë na ka shkruar edhe Sokoli thot: "Më kujtove Eurovisionin ando, si vendet slave që votojnë të gjithë njëri tjetrin." Sokol. Ervini na shkruan nga Samos i Greqisë dhe thot: "Mirëmëngjes Sandi, uroj një ditë bukur ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Për sa i përket temës së sotme, po ku ka emër më të bukur se Lushnja? Jo për gjë, por është esenca e Shqipërisë, është muzeqeja, kryeqendra e prodhimeve vendase." Më lejo të lutem të përshëndes gjithë lushnjarët kudo që ndodhen. Okej, të përshëndes Ervin dhe i përshëndesim të gjithë lushnjarët. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente Johnny B nga Down Low. Kthehemi pas pak.
4: Check it out.

Rikthehemi, rikthehemi në studio dhe do të flasim në këto momente për fillimisht do të dëgjojmë një se ka na ka sjell një video Edi Lushnje, një sekondë. Ah, okay, nga kënga që sa po vum Johnny B. Si e mbyllur këtë? Me shumë re me. Okay. Të përshëndes Edi dhe të uroj një ditë bardhë. Falenderoj për videon. Ndërkohë do flasim pak për një histori ka ndodhur në Britaninë e Madhe ku një kompani i linjave ajrore kishte bërë një thirrje dhe kishte thënë klientëve të tyre kishte thënë që shiko, do të merrni një e janë i blini një bilet 90 euro dhe pa e ditur destinacionin, pra se ku do të shkoni. Ishte pak kështu si lotari, të them vërtetën. Shumë nga klientët e kësaj kompanie e menduan mirë dhe thanë, po e provojmë një herë, si kur e hedhë në kazino atë zarin edhe rrotullohet ai zari, po edhe bjen në një vend. Dhe u nisën pa e ditur se ku do shkonin. E provuan të gjithë dhe hypnin, ishin shumë të entuziazmuar se ore ku po iki, mirë, dakord se po i paguaj këto, ore çfarë rrobash do të vesh? Sepse vërtet, okay, nisem kështu si tafti bafti si thon, por duhet ta di, ore më duhet vishem, mos është vendi i nxehtë apo është vendi i ftohtë? Mos është vend kështu normal apo edhe rrobat duhet kombinohen pra me rrugën që po bëjnë. Dhe kanë hipur në avion dhe vetëm kur kanë hipur në avion, kanë marr vesh pra destinacionin dhe destinacioni ishte në Armeni, në Yerevan të Armenisë për 90 euro. Nuk e di tani, ja kaluan mirë, si ja kaluan mirë, besoj se duhet na e sjellin ndonjë lloj informacioni për këtë lloj eksperiencë, pra 90 euro është vetëm udhimi, shkuar edhe për të kthyer, por se si do kalojnë atje mbetet për të marrë vesh pra sapo të na vinë informacionet nga ata eksperimentuesit, mund të quaj se ta është vërtet si një lloj eksperimenti. Do të dëgjojmë Amy Winehouse në këto momente, Rehab, dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 5:30.

0: më tha e dashura. Ne jemi si princesha Diana me Charlesin. I thash, jo, zemër, ata undan. Ajo tha, si Brad Pitt me Angelina Jolie. I thash, jo, shpirt e ke gabim undan. Ajo më tha, e po kuptoja pra. Mes nesh çdo gjë ka marrë fund.
1: Club FM. Only miss the sun when it starts to snow. Kape Radio. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
2: 069-20-70-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me emrat e qyteteve shqiptare. Sipas jush, cili nga qytetet e Shqipërisë e ka emrin më të bukur nga të gjitha? Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë, ndërkohë se Koli që thot në antikitet quhej Amantia. Më pas nga romakët u quajt Aulona, Lugin. Në kohët moderne, Vlora, Gegnisht Vlon, qyteti që Vlon, Zien. Në vend të dytë është Gjirokastra, Kalaja e Argjent, thot Sokoli. Pastaj thot, se ku e ka bukurin Saranda, në greqisht i thon 40, thjesht një numër, sikur është Kapanon, jo qytet, thot Sokoli, okej. Okay. Mirë, vazhdoni, vazhdoni, na shkruani, ndërkohë, dua të kujtoj edhe një herë pra pyetjen që kishim për sot. Cili është sipas jush emri më i bukur ose qyteti që ka emrin më të bukur në Shqipëri? Dërgo do flasim për një këshilltar të lartë për teknologjinë në luftën me dron në Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës. Çfarë ka ndodhur? Ai ka publikuar të hënën fotografi dhe video të UFO-ve të vërejtura nga forcat ushtarake ukrainase. Dhe në fakt jo të gjitha janë identike me njëra tjetrën. Dhe kjo vjen edhe si pasoj ose si vazhdimsi e videove dhe fotove që janë hedhur nga edhe nga Amerika kohët e fundit. Ka filluar sikur po hapen dosjet, duket si dosjet e Epstein, kështu duket sikur po dalin domethënë gjithë fshetat, gjithë pra paskenat që kanë ekzistuar në këto 50, 60, 100 vitet e fundit, që është e vërteta, sepse ka pasur shenja prej kohësh. Në fakt, shenjat e UFO-ve të jashtëkësorve janë edhe në antikitet, edhe nga vizatimet që janë parë në për ndërtesat e antike. Madje, nuk e di ku e lexova, ku e pash që ishin edhe në një, më duket, në një lek egjiptian të kohëve para 3000 vitesh, që tek leku ishte, siç ne vendosim kokën e nuk e di, të Piros ose të Gentit apo nuk e di, të parëve tan, ata kishin vendosur një UFO, një trupin e një alieni në lekun, pra në monedhën e 3000 viteve përpara. Imagjinoni që kur kemi, domethënë, ka pasur shenja në tokë që ata kanë ekzistuar. Dhe që atëherë pra na kanë shoqëruar në udhtimin ton si toksor, si njerëz këtu në këtë vend. Nuk e di sa kanë ndikuar tani në udhtimin ton, në zhvillimin ton të trurit, të zgjuarësisë, të zbulimit të harmëve. Nuk e di, të gjitha gjërat kanë pikë pyetje të mëdha. Në fakt, ky specialist i Ukrainës i dronëve ka thënë pra se pamja ka ndodhur, një pamje që ka nxjerr pra, ka ndodhur në maj të 2025-s dhe qeveria ishte në dijenit e incidentit, qeveria ukrainase. Regjistrimi është bardezi me infrat kuqe, 1 minutë, se tregon një objekt të rrumbullakët me një burim të dukshëm nxehtësie në mes dhe 6 kone të mpreta që dalin nga një trup kryesor në formën e një sfere të rrafshuar. Një re ose re më e ngrohtë se ajri i natës është e dukshme pas objektit. Video e dronit u regjistrua nga një operator i dronëve gjatë operacioneve luftarake në një lartësi prej 800 metrash. Objekti qëndron pezull ose lëviz gadal gjatë videos, pa reaguar dukshëm ndaj dronit. Piloti rrotullon një kamerë veshgimi anash dhe vertikalisht pasi ka vërejtur UFO-n. Dhe fotografi nga pamjet e tjera të pretenduara të UFO-ve treguan një objekt në formë puroje që lëshonte nxehtësi mbi tokë të hapur bujqësore. këto janë pra disa nga shenjat pra që kanë qenë që ka pasur në Ukrainë vitet e fundit shenja UFO-sh, shenja jashtëtoksore pra. Nuk e di ku po vemi me gjithë këto informacione që po nxjerrim. Oh ja, tani po e shoh edhe videon që ka parë që ka kapur ky droni. Nuk e di tani, nuk po e marrin vesh se mirë dakord ekzistojnë, po kemi ne, janë miqësor apo janë armiqësor, duan që të kenë alianca me ne apo kanë ide të tjera ndaj nesh. Duhet këto gjëra duhet i dim, në fakt nuk mund nxjerrin thjesht një video dhe të thonë ok, ja ku është kjo UFO-ja, edhe kjo që ka shumë e çuditshme, fakt kjo e Ukrainës, kjo video që po shoh shumë e çuditshme, se kisha parë asnjëherë në këto video që kemi parë më përpara. Gjithsesi, uroj të jenë me qëllime kështu miqësore, të vinë thonë ore, a do bëjmë një futboll? Pse jo? Do bëjmë një ide 6-6. Ha? Nuk kemi kështu, nuk ne interesojnë para tuaja, nuk ne intereson floriri juaj, as nafta, se ne për këto gjëra bëjmë luft në Shqipëri tash, në botë. Shtu që edhe thonë, ne kemi ardhur të bëjmë ndeshje futbolli, a ju intereson? Pa sa qef do kishat ndodhe kjo, nuk e di, do ishe shumë interesante.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Do të lexojmë dy mesazhe që na kanë ardhur. Atëherë Agroni Durrës thot Andi i këndohet kënga Kushta mori bukurinë. Më duket për Sarandë, nuk e di për kë e ke Agron fix, më të lutem më oriento për kë e ke konkretisht. Ndërkohë Miri Shkodrani thot mirëmëngjes Andi, unë Shkodran jam. Por për mendimin tim është mirdita, sepse përmendet gjithë ditën kjo fjalë. Çdo zyrë, çdo punë, edhe kur të ndal polici i thua mirdita. Kur shkon në servis prap mirdita e tjerë thot. Kalofsh mirë, emri i bukur është edhe Saranda. Kalofsh mirë thot Mir Shkodrani, të përshëndes mirë edhe turoj ditë mbar. Ndërkohë na ka ardhur edhe një mesazh nga Ibrahimi dhe thot mirëmëngjes Andi, besoj se emri më i bukur që tingëllon fort me dy zanore të fuqishme që bota nuk e thot dot është Bylus. Okej, okay, Bylus. Shumë, shiko, duke më thënë emra të ndryshme dhe duke na u kujtuar emrat e qyteteve, edhe janë vërtet shumë interesante. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Ndërkohë, dua t'ju kujtoj që jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7. Është ora 5:52 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5, çdo ditë bëjmë këtë gjë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Agroni Durrës thotë e kam për Sarandën. Po, po. E më shkoi mendja nga ajo që kishe shkruar, por thjesht për siguri. Do dëgjojmë Cercavo Amore nga Ema. E dëgjojmë dhe rithehemi.

Në maj të vitit kaluar në Britaninë e Madhe, një patrull policie duke bërë këtë rutinën e përditshme, duke ecur nëpër lagjet e qytetit të tyre, kur në një moment caktuar kalon një foristrat. Dhe çfarë kishte të veçantë kjo foristrata? Mbi të, mbi makinë, ishte një port futbolli e montuar lart, por nga porta të mëdha tani nuk e di, jo porta të mëdha të fushave të mëdha, por të këtyre fushave të vogla që luhet 5-6-6. Dhe ishte montuar lart dhe ishte në mes të rrugës dhe gjithsesi këto e pan një tërhoqje vëmendje dhe filluan ta ndjekin. Çfarë vunëre gjatë ndjekjes? Që porta nuk ishte montuar mirë, nuk ishte e sigurt në mbi atë makinë dhe nuk kaloi shumë kur këta u siguruan pra që porta nuk është e sigurt në mbi makinë dhe me këtë rast rrezikoi jo vetëm shoferi atje, por rrezikon edhe makinat e tjera që ishin në rrugë, e ndaluan shoferin, e i ndaluan, mund t'i merrnin edhe patentën fare, mund t'a fusnin edhe në burg, por gjithsesi ata i hoqën 3 pikë nga patenta, i dhanë edhe një gjob 120 pound, dhe kështu e zgjidhën këtë gjë, e sigurisht e shoqëruan, ja hoqën portën nga makina, se ishte një absurditet total, domethënë. Un po e shikoja, thar nuk e i besoja, un nuk e di, duhet të qenë tap që e kanë vendosur një herë makina, duhet të jetë shkatruar fare me këtë formë si e kanë vënë sipër makinës, e sigurt që duhet të jetë shkatruar. Aq tmerr, nuk di çfarë ka dashur të thotë autori me këtë vënien e portës mbi makinë, mbi foristrat, nuk e di. Edhe foristrata shumë e mirë, jo nga këto me rimorke që hajde punë madhe, shkoj deri ku shkoj. Jo, super foristrat. Por truri i këtyre nuk e di, domethënë çfar punonte në atë moment, çfar bluante në atë momente që e vun bi makinë.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpiti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetja 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja që kemi ka të bëj me emrat e qyteteve shqiptare. Si pas jush, cili nga qytetet e Shqipërisë e ka emrin më të bukur nga të gjithë? Kjo si pas jush, nuk është se do vendosim që tham kështu dhe ka përfunduar kjo gjëja. Ndërkohë do flas, ka sjell një mesazh Turi Divjak dhe thot: "Mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Turë dhe një ditë të mbar të kesh me krah të lehta në punë." Do flasim për një histori shumë interesante. Kohët e fundit ne kemi folur shpeshherë për këto njerëzit që ngrihen një ditë të bukur, një mëngjes të bukur, zakonisht mëngjeseve ndodhin këto. Edhe thot: "Ua, unë sot ndihem një lule. Unë sot jam një zambak." Një tjetër thot: "Unë sot jam një shtyllë tensioni të lartë." Një tjetër thot: "Unë sot jam një mur." Pastaj tjetri thot: "Unë sot jam ndihem një top." Nuk e di, nga lloj-lloj çuditërash kemi dëgjuar. Njëri kishte ca kohë që thoshte: "Unë ndihem një dre. Ndihem një dre në shpirt, me bukurinë e drerit, me lirinë e drerit, me paqen që sjell dreri." Dhe madje aq shumë e besonte këtë gjë saqë kishte filluar të vishte si dre. Mirë që e vishë si drejtë, ok, rrinë shpitë të ndë, dhe punë e madhe, nuk i prish punë kujtë, po kishte filluar dalje edhe në përpyje, si një dre. Edhe një ditë të bukur, duke dalë, duke për atë shëtitjen e ti të drera lake, ca gjuetarë rastisën aty, po jo se dojnë për atë punë, e panë, u, dreri, tha, bam,

0: keqe. Por për momentin jemi mirë.
1: Bashkëpunëse si sot?
0: A?
1: Se kshuash dhënë, është e kanë dhënë për kohë të keqes?
0: Po, po, po, kshuaj kam dhënë, kshuaj kam dhënë.
1: Unë se dija fare këtë gjë. Okej.
0: Po ti lidhi, po ti lidhi që u lëndalla ndryshet, kur u lëndalla ndryshet poshtë, ka rënë presioni i ajrit dhe kështu që është sigurt që të prishë kllapa.
1: E kuptoj. Po mirë, do edhe i bie që ulën dhe temperaturat apo është vetëm thjesht shi?
0: Tjetër, patjetër, ulën dhe temperaturat.
1: E kuptova. Mirë, tur nuk e di nëse dëgjuat pyetjen
0: për sa. Dëgjova, e dëgjova.
1: Po.
0: Shikoj, se mos ta ngatrojmë. Se si të vjen bukur me fjalë kur e thua si emër apo qyteti më i bukur? Jo, qyteti më i bukur për shkakun.
1: Jo qyteti, jo qyteti më i bukur, jo si emër, flasim si emër.
0: E kuptova. Po mua si emër Andi do më pëlqen dhe kisha dy në mendje, realisht, Saranda dhe Durrësi.
1: Edhe Durrësi. Okej. Okay. Okej.
0: Okay. Pastaj për bukurie, për kështu qytet si Vlora s'ka në botë.
1: Okej. Okej, e kuptoj. Mirë, mirë turt, përshëndes edhe ju përshëndes bashkë me grupin, uroj që ta shihoni mëngjesin. Edhe ja kalojmë sa më.
0: Ka edhe doktori, ka edhe doktori, qyteti më më qyteti me emrin më të mirë është Algjiro, Gjirokastra.
1: Gjirokastra. Okej.
0: Okay. Gjirokastra.
1: Okej, okay, edhe Gjirokastra.
0: Emrat e vjetër, Durrahu, Gjiro, Durrahu, Algjiro, Valona.
1: Aha.
0: Janë emra shumë të bukur. Kemi disa ndi Shkodra, Perl, Shkodra, emri bukur.
1: Ne e kuptoj, jam plotësisht dakord. Mirë, ju përshëndes edhe të fala çunave edhe uroj që ta shihoni këtë mëngjes.
0: Ne të përshëndesim Andi dhe gjithë të mirat. Do të thoshi të thoj emrin më të bukur të qytetit. Jo më të bukur, po emrin më të mirë të qytetit. Bora. Blora thot Gjorgji, Gjorgji është Bora. Nuk e ka në kontekstin që është qyteti i mirë apo jo, kontekstin që kush është emri si emër, kush do vjen si emër më i bukur. Blora, Blora është tradicionale.
1: Ju përshëndes edhe kënaqësi.
0: Mirë, të mirë Adam.
1: Ciao, ciao, mirë, shumë bukur. Mirë, do të kalojmë më një herë, do të dëgjojmë në këto momente. Me që ishim edhe te kjo në fakt nuk është dhe qyteteve, po e shteteve, po Kuba do të dëgjojmë. Gibson Brothers e dëgjojmë, ngrim pak ato ritmet, shkojmë te ato ritmet latine.

0: kështu.
1: Turi Divjak nga shkruan dhe thot Ando, Shqip dhe Pastor Divjaka, s'ka emër më të bukur në bot, thot Turi Divjak, okay. Nërko Qimin nga shkruan nga Saranda dhe thot Saranda, emër i bukur gjithashtu. Ando, ju përshëndes të gjithve dhe nga ka sjell dhe një video.
2: Tërgoje pak Turit këtë, tërgoje, përshëndeti Ando, përshëndeti.
1: Ok, shumë e bukur, shumë bukur.
2: Fantastika,
1: edhe mdo, e bukur. Mjës?
2: Ju përshëndes ju dhe grupin. Ando, gjithë të mirat nga Saranda.
1: Të përshëndes Qime dhe edhe të falenderoj për videon. Uroj që të kesh një mëngjes sa më të këndshëm. Do të flasim tani në këto momente për një histori. Kishte shkuar një nuk e di, duket se nga Kina. Ju kërkoj ndjes. Kishte vajtur në një kopsht zoologjik, por nga këto në natyrë. Edhe duke ishin nga shumë afër në fakt me majmunët, me kafshët e tjera, dhe çfarë bën një majmun, ishte në buz, si më thënë, buz të greminës, ishte kapur tek një nga këto parmakët që vendosin duart ne, ishte prej druri, dhe po hante banane. Në shkon ky kinezi dhe bën që ta duke bërë gallat, nuk e di, ishte gallat kineze, nuk e di. Dhe shkon atje, afrohet gjoja sikurse ka mendjen dhe e shtyn këtë majmunin që të bjerë poshtë. Në moment majmuni kapet edhe shpëton edhe mundohet që të mbrohet, nuk e sulmon, po mbrohet, edhe ja acarohet nervash. Nese, është një video në fakt që është hedhur në rrjetet sociale, sa është parë nga autoritetet kineze, e kanë marrë këtë tipin dhe e kanë, nuk di, më thënë, edhe autoritetet kineze, UNESCO u acarua shumë, me njëherë e kanë dënuar, e kanë vëngjob, i kanë, nuk di, edhe basa dhe burg duhet i kënë vënd ti, sepse duhet ruajtur kjo pjesa e, si e thonë, pjesa e egrë, se janë disa gjëra që janë të mbrojtura nga UNESCO dhe nuk duhet bërë, nuk duhet bësh njeriu, më sakt, si që bëri ky kinezi i vogël që po bënte humor kinez, mund ta quajmë këtë zotnin. Gjithsesi, fal zotit ka funksionuar shteti dhe ka e ka çuar autoritetin e tij deri në fund.

0: Rikthejemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi nga Kolonja Andi.
0: Të përshëndes për taksije.
1: Mirë, ja përshëjo një kafe.
0: Ah, ju bëf mirë. Spartak, sipas jush, cili është emri më i bukur ose më saktë qyteti me emrin më të bukur në Shqipëri?
1: Kolonja,
0: okay.
1: Po, Kolonja bashkë me Leskovikun.
0: Po mirë, nuk dikohesh që je nga Kolonja. Do të thënë, thjesht është më i bukur se është më i bukur apo se je nga Kolonja?
1: Po mirë, se jam edhe këtë, apo Kolonja është më e bukur. Emri i bukur.
0: Okay, mirë. Të përshëndes Spartak dhe të uroj një ditë mbarë dhe
1: kënaqësi. Po, Andi, po patë mundësi të kenë në Margarina. Po, përshëndesa me këtë këngë vetëm Soni Lë nga Kasari.
0: Okay, mirë. Do, nëse do mundem do ta vendos patjetër. Të përshëndes dhe të uroj një ditë
1: mbarë.
0: Dëgjoj. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këto momente An Artist in an Artist. E dëgjojmë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, kape radion.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me emrat e qyteteve të Shqipërisë. Sipas jush, cili nga qytetet e Shqipërisë ka emrin më të bukur? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do flasim për një rekord botëror Guinness ku disa persona kanë organizuar në zonën e Miami-t një fest në pishina ose më saktë në pishina fëmijësh nga këto të vegjlit, ku kanë bledhur 277 qen së bashku duke i futur pra tek to pishinat. Dhe ky ishte, si më thënë, ky ishte qëllimi që kush mbledh më shumë qen së bashku t'i fusin në pishina që të freskohen. Ky edhe duhet kishte, duhet kapje këtë numër. Kishin ftuar edhe antar të rekordeve Guinness që të merrnin pjesë pra tek ky eveniment, që të edhe të konfirmonte pra a është thyer rekordi botëror apo jo. Ishte edhe ky Robi, ka mbajtur shënimet e veta dhe deri kur të japi atë vendimin, pra që a u mblodhën 277 qen të ndryshëm, të madhësive të ndryshme, të racave të ndryshme në një vend që të futen në pishina në të njëjtën kohë. Pritet tani vendimi, një super rekord botëror Guinness, por shumë s'do ta thyeja kur se nuk do të i mblidhet dot 277 qen së bashku. Nuk do mblidhja të asë njerës 277 njerës. Por nese, po jemi tek kategoria e qenve tani, kështu që nuk po e futemi me njerëzit. Dhe e ka thyer tani, do presim të dalim përgjigjet nëse ka fituar ky Robit. Na kishte dhënë një kafe, po na që raste, po se është super çmim do ishte.
2: Yo, what up, this Y Clef with Mary J. I'm about to celebrate the girls with my acoustic guitars, you know what I'm saying? Yo, fellas having problems with the chicks, I want you right now to turn the lights down low.

Joni na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi ty dhe të gjithë dëgjuesve. Tema e sot është shumë e bukur, por të gjithë besoj si përgjigje japim qytetin nga vim. Dhe deri diku jam dakord. Për të kuptojmë diçka. Ti kur thua emrin, s'po thua kush qytet është më i bukur. Gjithsesi, respekte për të gjitha qytetet e Shqipërisë, por nëse duhet të themi emrin më të bukur, e ka më të bukur e ka më të bukur Mirdita, pra nga vetë emri. S'ka nevojë për Shtojca, edhe se un banesën e kam në Lesh, por emri më i bukur në botë mbetet Mirdita. Ju përshëndes, ciao, thot Joni. Joni, përshëndes, urë ditë mbar. Është vërtet që ka emër shumë bukur. Mirdita, emër i shumë i lezetshëm që vjen edhe nga Shqipja, është një gjë që ne e përdorim çdo ditë. Gjithsesi, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetje. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Paul McCartney me Hope of Deliverance. E dëgjojmë dhe kthehemi.

0: ora 6:31 minuta.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpiti, po të pysu?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku kështu?
3: Bolse për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Cili nga qytetet e Shqipërisë ka emrin më të bukur? Kjo është pyetja më saktë, 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë do të flasim pak për pjesën e futbollit, çfarë ka ndodhur mbrëm fillimisht dhe se çfarë do ndodhi sot. Ndërkohë mbrëm ja luajtur disa ndeshje të La Ligës, ka qenë Celta Vigo me Levanten që ka përfunduar 2-3, Real Betis ka fituar 2-1 me Elçen dhe e ka siguruar pjesën e hyrjes në Champions për vitin tjetër. Ndërkohë Osasuna me Atletico në Madridit, 1-2 për Osasunën, për Atletico ndjes. Këto kanë qenë ndeshjet e mbrëmshme, ndërkohë sot do të kemi ndeshje të tjera. Në Angli për Premier League do tjetë Manchester City me Crystal Palace. Më duket se është e prapambetur si ndeshje, se mbaj mend që Manchester City, po, pikërisht, është ndeshje e prapambetur që do të luhet sot. Ndërkohë në orën 19 janë dy ndeshje në La Liga Espanyola, Atletico Bilbao dhe Villarreal Sevilla. Ndërkohë në orën 21:30 janë dy ndeshje të tjera, Deportivo Alaves me Barcelonën dhe Getafe Mallorca. Këto janë katër ndeshje të La Ligës që do të jenë sot. Ndërkohë është edhe finalja e Kupës së Italisë në orën 21, Lazio Inter. Nëse keni ndonjë rezultat që ju shkon në mendje, mund të na e shkruani, sepse nëse do kapni ndeshjen, nëse do t'i gjeni pra si rezultate, do t'ju qëras nesër me një këngë, sigurisht me një këngë që e kemi ne në repertor.

0: Girls nga Lord. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje.
0: Mirë mëngjesi, si jeni?
1: Vibrati të shtopi.
0: Më dëgjon?
1: Po, Andi, po. Ka interferencë shumë, nuk e di pse.
0: Në ke ndonjë radio, ke ndonjë gjë të hapur aty afër?
1: Jo, jo, s'kam përveç telefonit tim, jo.
0: Okej, okay, nuk e di.
1: Jo, po nuk e di pse.
0: Nuk e di asun. Pastaj duhet të shoh
1: ndonjë gjë. Ti nuk më dëgjon ti mirë, po, s'ka problem.
0: Po, dëgjoj shumë shumë mirë. Nuk e di nëse dëgjove pyetjen për sot?
1: Unë do them devolli më.
0: Devolli.
1: Devoll, që i ka pa kushtuar vjeshtën edhe i madh Dritor Agolli.
0: Okej. Po çfarë të pëlqen tek te emri i, si më thon, i rrethit Devoll?
1: Më pëlqen se ka ndje një produkti si Andi Begolli.
0: Okej, faleminderit.
1: Pamë se ti thua mas jam, por
0: jo, nuk e them jam nga Devolli, por e shpjegoj gjën, un jam lindur dhe rritur në Burret, kështu që do.
1: Jo, nuk kam. Ti do të thoni emrat e qyteteve vetveta normalisht, edhe unë do thoja Peshkopia, si tingëllon bukur, më jep atë ndjesë në maleve të Dibrës, por që tingëllon bukur me kanë ndjesë në Vlora, tingëllon shumë bukur.
0: Vlora. Okej, shumë mirë. Mirë të përshëndes edhe të uroj një ditë mbarë kënaqësi që folëm edhe do dëgjohemi sërish.
1: Ditë mbarë dhe për juve, gjithë mira.
0: Ciao. Ndërkohë Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Sandi dhe Club FM. Unë po bëj një grupim të tillë për kosovaret më të bukur janë Saranda, kosovaret më të bukura janë Saranda, Vlora dhe Berati. Për kuriozitet, Kukësi, po, për mua Argjiroja, kalofsh bukur. Mirë, të përshëndes Barda dhe të uroj një ditë mbar. Joni Berat na shkruan thot mirë gjesë Andi, të uroj një ditë mbar. Të fitoj më i miri, thot Joni, për ndeshjen e Lazio Inter. Pa tjetër që po, të fitoj më i miri, nuk diskutohet. Mirë, do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Unholy nga Sam Smith dhe Kim Petras. Themi pas pak.

0: Rusu.
1: Rikthehemi në studio. Ndërkohë do lexoj një mesazh që ka ardhur nga Redi nga Pisa që thotë: në Fushkruj ku nisen fugonat për Kruj, po thriste me zë të lartë një shofer: "Hajde Kruja! Hajde Kruja!" Dhe shkoi një zonjë dhe i thotë: "Kujto me ja kryt?" I thotë: "Okej. Okej, të përshëndes Red edhe duroj një ditë mbar." Dakor. Sokoli na shkruan thotë: "Ando, besoj nga qytetet e Kosovës është Drenica, emër shumë i bukur, është e vërtetë." Edhe Drenica më duket sikur është një emër vajze. Edhe tingëllon shumë lezetshëm. Barda thotë: "Andi, për kosovarët qytetet më të bukura janë, meqense i preferojnë edhe për emra njerëzish, për Sarandën, për Vlorën, për Beratin." Po këtë nuk e kuptova, Barda. Këtë që the, pse ma ke ndarë kuksin, kuksi? Pse ma ke ndarë me rokje që domethën nga vjen, të lutem ma shpjego. Mirë, do flasim pak për një zotni burr të viteve 1800 që i hyri një lloj deshte, të një lloj shpikjeje të asaj kohe. Hyri tha: "Unë tha do shpik makinën e kohës." Dhe u fut gjithë qeshën, patjetër, edhe sot do qeshnim, ç'është e vërteta. U fut me kokë dhe mori personin e parë për eksperiment, e futi atje, e çoi në një kohë tjetër komplet. Dhe kjo makinë kohe ka rezultuar e suksesshme. Tani nuk e di çfarë ndodhi, pse nuk e, kush e ka këtë makinë, pse nuk kanë folur më për këtë gjë, kush po e përdor nëse e ka dikush, për çfarë po e përdorin, të gjitha këto gjërat mbeten enigmë. Por në 1800-ën kjo gjëja paska funksionuar. Tani nuk e di si ç'është kjo punë kështu, ç'është kjo, kush i mban këto të fsheta, kush i përdor këto makina të kohës, për çfarë i përdorin, çfarë po na zbulojnë, çfarë po na, nuk di. Sa enigma janë në këtë botën tonë dhe nuk po e zgjidhim, ne edhe këtë punën e UFO-ve e nuk e dim tani kush është e vërtet, kush s'është e vërtet. Na janë futur teknologjira tani që jo AI, jo është kështu, pa truri jo një shkret, thuaj.

Barda Tirana e sqaron të pjesën e Kuksi. Kuksi quhet qyteti me tre pyetjet. Ku, kë, si? Afo, okay. Të nuk shiko kur jam live Barda shpesh herë nuk arrit dot. Të kuptoj, do të thotë që mundoj të lexoj shpejt dhe nuk po e vërtet, edhe shumë interesant është si emër qyteti dhe me këto, do të thënë me shumë pyetje brenda. Mirë, do flasim pak për shpejt për një mund të themi që është arrestimi më interesant, më i lezetshëm në botë. Ishte një drug dealer ose më saktë një person që merrej po transportonte drogë nga një vend tjetër. Edhe po ishte lodhur rrugës, ishte lodhur njëri në fund fare. Edhe ishte ndalur diku, po e kërkonte policia, ikte i kande, gjithsesi, pasi mendoi që ishte larguar, kishte zënë një cep dhe kishte zënë gjumi. Nëse gjithsesi policia kontrollo, në fund fare kishin hasur, si më thënë, në gjurmët e tij, e gjenkuja ku ishte. Futen brenda tek ndërtesa që ishte ky zotnia pra që ndiqnin. Dhe e shohin që po flinte gjumë. Edhe filluan se e kishin në dorë dhe policët filluan jo të bërin shaka, po mundoheshin që ta zgjonin. Edhe një polic ishte pak kështu si ngjarja ka ndodhur në Brazil, duhet ta themi që në fillim. Edhe një polic ishte pak kështu si humorist dhe filloi të do ta zgjoj pak kështu si me qejf. Edhe filloi ta ledhatoi tek fytyra. Dhe ky që ishte gjumë, po filloi duke qeshur, i pëlqeu dhe ju duk sikur ishte e dashura dhe filloi duke dhe bëri sikur po e puthte kur hap syt dhe shikon policët që e kishte rrethuar. Edhe ngeli kështu u tremb. Dhe jo, qetësoj edhe unë të dua. Çketi zgjohu. Të dashuroj, mëse vrit mendjen. Ngriu tani, mi e pak duart mua, ja dha duart ai, ma jep që t'i vej pak tu në pranga. Faleminderit shumë. Dhe e arrestuan me një lloj qetësie, me një lloj dashurie që nuk e di, vetëm këta policët e Brazilit din ta bëjnë këtë gjë. Nuk di, do të thënë sigurisht që ai që u arrestua është bërë pishman, është mërzitur shumë pse fjeti pikërisht në atë moment, se nuk i rezultoi i suksesshëm ky gjumë në një moment jo të duhur.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Për ku kështu? Në Radion Kombëtare, Club FM.
2: Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, ndërkohë Alma na ka shkruar nga Peshkopia, thotë Andi vranët sot, por ajri i qen ka 100% oksigjen. Me të kënaq shpirtin, Bylis është emër shumë i bukur. Peshkopia që vjen nga fjala Peshkopat, por që s'ka lidhje emri fetar me qytetin, pasi 90% e banorëve janë musliman, me gjithë të respekte dhe për ortodokset e katolikët ku do ndodhen, se Zoti është një për të gjithë. Feja shqiptarit është shqiptaria. Më falë një sekund.
3: Përshëndetje Almon, edhe pse s'na ka ardhur orari i emisionit ton akoma. E përshëndesim. Jam një shpirt i lirë që lëviz në për këtë radio.
2: Edhe Alma thot ma përshëndet Sashën para se ta përshëndesje ti, kështu që
3: e shikon si funksionojnë frekuencat tona.
2: E di, ç'të bëjmë. Alma, të përshëndes dhe të falenderoj. Ndërkohë, pas pak do t'jeni me klubin e mëngjesit me 4 shem fantastike, ose më fakt me 3 shem fantastike. Edhe sot me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, bashkë do ta mbyllim këtu, do të dëgjohemi nesër në orën 5. Juroj të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao.

0: gjë lëviz në vendin ton.
1: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrin dot as 1 kg qeshi.
2: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
3: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
1: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
3: Oh, yeah. Çfarë?
2: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
3: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para si të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, bananet e përzidura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Klubi i mëngjesit.
5: Mirë mëngjes, mirë mëngjes,
6: mirë mëngjes, Otello, pse ka ikur zëri Mogenti?
5: Po se ai ke zërin e bënë shpirt sot
7: ditën e mërkurë.
5: Mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithë kudo që ndodhen në lart e poshtë. Kishte ndodhur një aksident tek 21 dhjetori tek kryqëzimi 21 dhjetori.
6: Ah, më tani mos na hap mëngjesin me kështu lajme vetë ti.
5: Jo, makina ishte dëmtuar, kanë përshtypur njerëzit nuk ishin dëmtuar, kishte hyrë një makinë luleve të mesit, me sa duket.
7: Pse
5: nuk e ka të drejtë një njerëz që një makinë luksoze
6: të revelohet për shkak.
5: Jo, ta bëj si autokombajn për shkak. Ka njerëz si puna ime që e dashurojnë autokombajn, ka thënë ti hyj këtyre luleve me makinën, ndoshta i qef, ndoshta i.
7: Ai është dukur vetë për një moment.
5: Një moment fermer, po.
6: Kush e di se çfarë natë ka kaluar i Engrata, nuk e di se çfarë natë se.
5: Natë mirë, kjo është pak po sigurt.
6: Në 6 të mëngjesit ke qenë ti aty. Doën ja 40 minuta përpara mund të kenë ndodhur aksidenti.
5: I freskët ishte.
6: I freskët ishte. Po mirë, prap mëngjesi hershëm është për njerëz me makina luksoze. Ata nuk është se punojnë kaq herë përgjithsisht.
5: Luks janë.
7: Luks i zakonshëm.
5: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithë kudo që ndodheni, lart e poshtë, poshtë e lart. Na tregoni pak se si është situata e trafikut sot, duke e ngarkuar disi, të paktën për këtë pjesë rruge që unë eca nga Laprako Paskuqani drejt qendrës, nuk e di për ju zonat e tjera.

0: 10.000 euro për të bërë mirë si Sasha, po. Gjithsesi, gjithsesi le të presim.
1: Besoj se ti gjet dovish i pari.
0: Patjetër,
1: sepse e ke falas. Ulje
0: early bird. Zogunotës. Është kategoria. Mirëmëngjesit të gjithëve. Sot është një ditë që të paktën dukshëm qielli duket i hapur, duket e bukur,
2: por emisioni duhet të qetë.
1: Në fakt sot është paralajmëruar për shi, të gjithë celularët tanë parashikonin shi, kanë përshtypje se të gjithë kanë parë celularët dhe do t'i marrin makinat. Pas pak do të përditësojmë edhe kushtet meteorologjike sipas Institutit të Gjeoshkencave, kështu që do të jemi shumë të saktë me parashikimet. Mos i merrni çelësat pa ju thënë ne paraprakisht se si do të jetë moti.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes edhe një herë të gjithëve. Të shtrirë mbi kanapea, ata që janë ende të shtrirë, duhet të çohen se është orari për në punë për shkollë. Varet,
1: nuk mendojnë se duhet të çohen.
2: Letrina,
1: letrina, po,
2: doja të tjetër.
1: Tek e fundit jeta është e zgjedhjesh për shembull. Me që jemi tek muzika shqiptare.
0: Donald Trump ka zgjedhur që të shkojë të bëhet Venezuela vendi 51. Ai ka zgjedhur, pse nuk e ka zgjedhur? Për shembull, ne kemi zgjedhur të marrim pjesë në Eurovision.
1: Jo, ne nuk e kemi zgjedhur, na kanë përzgjedhur për të marrë pjesë në Eurovision. Sonte është nata e dytë e Eurovisionit edhe i 13-ti këndon Alice, është përfaqësuesi Shqipërisë këtë vit me këngën Nan. I urojmë shumë suksese dhe ftojmë të gjithë diasporën që të votojnë për Alice, sepse ne nuk mundemi të votojmë për shtetin ton. Dje është mbajtur nata e parë ku janë zgjedhur 10 shtetet finaliste. Doni ti dëgjoni se cilat janë? Atëherë Greqia. Mund ta bësh një tingull grek Genti, një zorba për shembull si. Është zgjedhur Finlanda, Belgjika, Suedia, Moldavia, Izraeli, Serbia, Kroacia, Lituania dhe Polonia, ndërkohë që nga të gjithë konkurrentët që ishin ditën e djeshme janë eliminuar Estonia, Gjorgjia, Malizi, Portugalia dhe San Marino.
0: Okej, okej.
1: Jemi syevesh sot për të mbështetur të gjithë Alice me një këngë me motive tradicionale shqiptare dhe me një temë që prek shumë familje.
0: Me sa duket ka përdorur imazhin e Raimonda Bulkut të paktën në disa video që kanë qarkulluar në rrjet.
1: Po, mbetet për të parë sonde performanca nëse zonja Raimonda do të jetë aty për të
0: në skenë se jo.
1: Jemi shumë kurioz për të parë performancën.
0: Le të shpresojmë që të dalin sa më mirë. Shqipëria gjithmonë ka patur pozicione shumë të mira në fakt, qoftë me
1: jo gjithmonë, por ka disa performanca që janë shumë lart në renditje. Anisa
0: Shahini ka qenë goxha mirë, Gent Bushpeva ka qenë goxha mirë.
1: Ronan Ishliu ka qenë shumë mirë.
0: Ka qenë akoma më mirë.
1: Shkodra Elektronike ishte një ndër vitet e fundit që u ngjit shumë.
0: Fol shumë që Shkodra do ta fitonte në fakt edhe në këto forumet e ndryshme të Eurovisionit.
1: Ishte shumë e veçantë.
0: Në realisht Shkodra po vazhdon të punojë shumë fort me videoklipe, me muzikë shumë të mirë. Të gjithë këngëtarëve shqiptarë urojmë shumë fat dhe shumë suksese dhe na përfaqësofshi sa më bukur, ashtu siç
1: ne jemi me ju.
0: Bukur, tani do të kalojmë të dëgjojmë pak muzikë të mirë, do të rikthehemi pas pak për të filluar me një herë ditën fuqishëm me çuditëra.

Ana nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: dhe kundoj që ndodhen i lart e poshtë, poshtë e lart, ndërkohë që autostrada Tiranë-Durrës duket goxha jeshile. Kemi një aksident në kthim, pra nëse doni të ktheheni mund të kullosni sy duke parë
1: një
0: aksident i cili është tek rruga dytësore, në fakt nuk është tek rruga kryesore e autostradës Tiranë-Durrës. Kështu që me kujdes ruani njëri tjetrin, ruani njëri tjetrin, s'keni ç'bëni, domethënë është thelbësore të ruash, të mbash distancën nga shoqi. Ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhet e para. Mirëmëngjes zoti Dimitri, thotë mirëmëngjes klubista klubist.
1: Mirëmëngjes zoti Dimitri.
0: Albani thotë mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Alban.
0: Shumë performanca dje ishin kiç, thotë Albani.
1: Okay. Për Eurovisionin e ka fjalën, kam përshtypjen.
0: Mirëmëngjes, na kanë nisur gjithashtu edhe foto nga Eurovisioni i Astirit, shumë i bukur.
1: Si duket?
0: Shumë i bukur.
1: Ka publik, ka publik,
0: ka shumë publik, shumë punë.
1: Është i zjarrt, kam përshtypjen.
0: Ani thotë mirëmëngjes i klubi, ju përshëndes edhe ditën e mbarë, faleminderit tani. Mirëmëngjes,
1: mirëmëngjes, mirëmëngjes.
0: Kemi një mesazh tjetër nga Ronela, e cila thotë mirëmëngjes i grupi, a mund ta vendosësh një këngë Ricky Power
2: jo
0: Altin? Okej, Altini po si e bën kështu më bukur.
1: Po si kështu më bukur.
2: Prandaj ne kemi tani nuk
1: tani dëgjoj, shkruajnë katër zotrin dhe një zonjush ose zonjë dhe ti thua jo direkt me
2: premte. Tani mos avinin pozita të vështira, ditën e premte.
1: Ditën e premte. Në rregull, nuk bëjmë përjashtime. Sa herë vjen Flor Kolziu në vendin tënd, Aldin nga plotson gjitha dëgjues.
0: Po, po. Për Landën, për sa kush Landa
2: jep. Edhe se di mirë ai, si e rregullat.
1: Se di, ha, ai thotë, "Ai tash se unë nesër s'do vi më." Edhe i vë të gjitha këngët.
0: Fix fare. 069 20 70 222, numri joni për hershëm i telefonit. Ndërkohë kam një mendim dite, mund ta themi një mendim dite,
2: por nuk është as Sasha Motin fakt.
0: Kishë Motin ti, ta kesh
1: me njëri tjetrin, njëri tjetrin ngjendi, nuk e di kush është më i përgatitur se tjetri.
0: Nuk e di domethënë, nuk e di.
1: Të dashurit e mi, kështu fillon Moti gjithmonë tashmë është e pandryshueshme. Ditën e mërkur vendi ynë do ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura, ndërsa rreshit e shiut parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit deri në orët e mëngjesit në veri dhe qendër të vendit me intensitet të ulët të karakterit lokal. Diçka nuk shkon me këtë Moti. Kam ca mungesa. Ç'a keni djema?
0: S'është tani të lutem. Na thua na shqetësoj ferma, më shqetësoj ferma, po, më shqetësuan lopët.
1: Jeni një keqe e domosdoshme, nuk e di. Jeni një keqe e domosdoshme. Tani, në orët e mesditës deri në orët e vona të pasdites do të kemi rreshje shiu me intensitet ulë dhe lokalisht shtrëngata shiu, kryesisht në qendër dhe jug të vendit. Ose
2: dhe ti kshuca dhe sra pik shiu tani sa të lutem. Si mos rrapi
1: shiu se nuk po them Tirana Altin, se nuk është se jeti nga veriu në jug të shiut.
0: Tu na trujve.
1: Ju lutem na thoni të gjithë ju që jeni në vendin ku ka patur rreshje shiu që ti përgënjeshtrojmë ta djemat që sulmojnë vend e pavend. Era do të frymë drejtim nga Berlindja dhe jug perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe her pas here do të fitojë shpejtësi deri në 14 metra për sekond, duke bërë që dallgëzimi në detet Adriatik dhe Jon të qetësohet paksa nga dita e djeshme dhe të jetë vetëm 3 ball. Mund t'i zgjidhni sot ato mjetet tuaja lundruese. Ndërkohë që temperatura do të variojë nga 9.
0: Laj thaj, aq që kemi buxhetin për braçale.
1: Nuk ju drejtohen vetëm ju të dyve, unë drejtohem një publik më të gjerë.
2: O, është një publik që po thotë moti.
0: Do i sjell lopët, ë?
1: Sjelli lopët, lutem se më mungua kan. Atëherë temperatura do të variojë nga 9 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar si gjithmonë në Barancur, dhe 24 gradë Celsius është temperatura më e lartë e shënuar në qytetin e bukur të ëndrave të mijave tuaja Fierit. Bravo.

0: Mendimit të ditës. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mendimi i ditës vjen nga aktori Jeremy Irons, i cili pasi sherrri shumë të madh me Robert De Niro në Sexhirimi, u zonu grin dhe më në fund pasi bën një sherr ultra të madh ku than gjithçka çfarë mendonin për njëri-tjetrin, po ti je kështu. Jeremy Irons doli me një postulat dhe me një shprehje e cila është realisht shumë i përket shumë njerëzve në fakt. Thotë, nuk mundesh të njohësh kur një person nëse me atë njëri nuk e kaluar një sherr masiv ku ti ke shtonë të gjitha dhe pas këtij sherri të kesh arritur të rimëkëmbësh sërish dhe të arrij gjenerosh marrëdhënien.
1: Pra, tani ti thua të pika... gjitha se kur themi në fjalën e fundit, skepse ta thua. Në më thonë, gendi ne të dy
0: pas, atë që me ndonë dhe Jeremy Irons. Jo të thuash dë, jo, gjemi po, parë që të vjenë bëndi
1: ajo i bje praktikisht.
0: Jo të flasi goja para mendjes. Jo pa filtra fare.
1: Po kur ta thonë atë që me ndonë çdo ditë të vitit nga ora 7 deri në orën 10,
0: Mbaj prana dhe njërës
1: sepse janë njërës s'kam zidhje tjetër
0: më autentik që mund gjesh, më të vërdet që mund gjesh. Kështu që ja pra, dhe Jeremy Irons pas këti sherri arritin që të pajtohen me Robert De Niro, hëngrë dhe shumë pasta, thot shumë makarona.
1: Dhe nuk uzun më kur apo gjithmonë në të njëjtën mënyrë ziheshin, sepse e dinin njëri tjetrin si ishin.
0: Arritin që të krijojnë një marrëdhënie mirë së bashku, sa do ishin zëvzek të dy, zëvzek njëri, zëvzek tjetri.
1: Ndoshta kanë qenë dy deshër.
0: Ndoshta. I got my nephew Whitey Ford on the guitar. Young Trev on the drums. Grand Ole Opry. Here we come.

0: be down.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics. Ora 7:32 minuta.
2: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse ren, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
4: e kam citat me kontra, se duhet të on motra.
3: Doesn't make sense.
4: Nuk do make sense as mua.
3: Old
4: laser.
3: Veri ona thon on vai, thon grave. Për lehrat e ska dhe kuptim. Hopim hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kape Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi të gjithë. Ora shënon 7:39, ka ardhur fiks momenti për çfarë? Për një Banaking, merr një Banaking nga Gjimi, merr një Banaking Sasha, merr një Banaking.
1: Faleminderit.
0: E falenderojm Banaking që mundson ju mirëmëngjesit. E mbushur plot plot plot me vitamina, me kalium, me të gjitha vlerat ushqyese. Është një gjë potasiumi dhe kaliumi, Sasha.
2: Po.
0: Vazhdojmë, merrni një merrni një banane me vete dhe mund të vazhdoni ditën fuqishëm. Ndërkohë, jemi gati për të luajtur pak?
2: Jemi më shumë se gati. Jeni ju se kam parë unë
0: dikën. Ti ke parë një burr?
2: Një burr kam parë sot.
0: Burr i mirë.
2: Shumë i mirë.
0: Burr simpatik.
2: Shumë simpatik.
0: I martuar.
2: Bëj pyetje relative, Genti.
0: I martuar?
2: I martuar.
0: E martesë lumtur.
2: Shumë e lumtur, shumë e lumtur.
1: Tani bravo Genti, ke
2: gjetur. Po. Pyetjet relative bien gjithmonë poshtë.
0: Atëherë, ky zotëri i martuar lumturisht e ka gruan shumë të famshme.
2: Jo.
1: Ky është aktor?
2: Jo.
0: Politikan?
2: Jo.
1: Shit.
2: Jo,
1: por e ka bërë diçka
0: shiska. Është biznesmen, domethënë.
2: Produktin e tij e shet.
0: Produkti 28, po.
1: Atëherë shet kostume?
2: Jo.
0: Atëherë ky është biznesmen.
2: Jo.
1: Atëherë ky është është tregtar.
2: Jo.
0: Atëherë merret me blogging, me vlogging.
2: Jo, më gjendje çike këto.
1: Është analist, ndërkohë në gjendje shkojë.
0: Shkrimtar.
2: Shkrimtar, bravo, gjendje.
1: Pra, kujdes.
0: BB-ja.
2: Jo.
0: Nuk është BB-ja.
2: BB-n e kam në duar tani dhe është, nuk e di mua, pëlqen shumë.
0: Veprën e tij ke në duar se nuk ke atë se po na fut në sherrë me familjen.
2: Është metafor, gjendje.
0: Vazhdo me
1: metafora fillon kjo mohabet.
0: Po.
2: Hajde një çuna.
0: Atëherë, përqendroni.
1: Ky vazhdon ende shkruan.
2: Po, vazhdon shkruan.
0: ET.
2: Jo.
1: Është në Shqipëri apo ka lëvizur jashtë?
2: Në Shqipëri.
0: Në Shqipëri, shumë mirë. Ky ka shkruar tekste këngësh?
2: Nuk jam e sigurt, po nuk është se kam hasur ndonjë.
1: Atëherë tash na thuaj një emër.
2: Shkruan më shumë në prozë,
1: okay. Atëherë
0: diçka të fundit e kemi një publikim të fundit,
1: ndonjë poezi,
2: jo,
1: ndonjë
2: jo.
1: Ndonjë fragment, ndonjë
2: sepse është në moshë të thyer tash.
0: Është në moshë të thyer.
2: Është në moshë të thyer.
1: Ah,
0: më altin ti tani i thyer vet, hë?
2: Kjo është ky.
1: Është ky pra, do të thësh kjo për librin, për emrin.
0: Atëherë ky e kemi
1: me F, fillon emri me F.
2: Me F
1: fillon.
2: FK, bravo.
0: 069 20 70 222.
2: Shumë mirë, shumë mirë.
0: Numri joni për herëshëm i telefonit.

0: The Banana King.
1: Para se të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Banana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
0: Banana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Banana King.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisë.

0: në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
2: A mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Dhe kemi një fitues.
1: Sigurisht,
0: për këtë personazh, personazhi misterioz ishte shkrimtari Fatos Kongoli dhe ndërkohë fituesi është Arturi.
2: Yes.
0: Arturi me numrin e telefonit 402 në fundit, dashur Artur, ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Mund të vish çdo ditë ende nga nesër nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM për të tërhequr biletat e tua. Ndërkohë do flasim pak për tregun e imobiliareve, një nga shqetësimet kryesore që është duke ndodhur edhe në Shqipëri, një lloj disbalance e çuditshme, por ta nisim nga vendet më të pasura në botë, sepse njeriu i varfër, sidomos siç jemi ne shqiptarë.
1: Andaj merr shembull.
0: U referohemi atyre të pasurve dhe më pas themi që ore prit tani se kur po ndodha atje kjo gjë, imagjino se ç'është duke ndodhur këtu. Atëherë, pas shumë vitesh ku tregu i shtëpive në SBA dominohej nga mungesa e banesave dhe konkurenca e fortë mes blerësve, situata duket se është kthyer përmbys. Sipas raportimeve tani ka rreth 630.000 më shumë shitës se sa blerës aktiv. Diferenca më e madhe regjistruar deri më sot në historinë amerikane.
1: Po një nga arsyet do të çojë uljen e çmimeve.
0: Një nga arsyet është rritja e normave të kredive hipotekore dhe çmimet ende të larta të shtëpive që kanë bërë që shumë amerikanë të hezitojnë ose të mos kenë mundësi të blejnë fare. Ndërkohë, shumë pronar kanë filluar të nxjerrin pronat në treg duke rritur ofertën, por kjo po krijon një treg më të favorshëm për blerësit. Ka më shumë zgjidhje, më pak konkurrencë dhe mundësi më të mira për të negociuar çmimin për shitësit. Kjo do të thotë se nuk mjafton më vetëm të nxjerrin shtëpi në shitje, ata duhet vendosin çmime më realiste dhe ta prezantojnë pronën më mirë për të tërhequr interes. Ndërkohë, kthehemi tek Shqipëria jonë. Në Shqipëri, Shqipëria vazhdon që të ketë një treg të fortë të pasurive të paluajtshme, sidomos në Tiranë dhe në zonat bregdetare. Çmimet e banesave janë rritur ndjeshëm vitet e fundit dhe sipas analizave të tregut, vetëm në gjysmën e parë të 2025-s çmimet mesatare u rritën me 14.6% në nivel kombëtar.
2: Ndërkohë,
0: njeriu i thjesht mund të thotë, po prit më se janë rritur çmimet e betonit, e të hekurit e gjithçka tjetër.
2: Jo,
0: kostot e ndërtimit janë rritur, e vërtetësh, po janë rritur me ngadalë. Janë rritur me rreth 1 deri në 1.2% në vit gjatë 2025-s sipas Instatit.
1: Po janë rritur edhe rrogat e punëtorëve gjendi, kështu që
0: kjo tregon se rritja e çmimeve nuk vjen vetëm nga materialet apo ndërtimi, por edhe nga kërkesa e lartë investime dhe spekulimi i tregut. Çan çan çan çan. Çan kaq ishte.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: ENT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krahët e Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 8.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu njoftoi banorët e njësisë nr. 6 në Tiranë për vendimin e qeverisë që mundëson privatizimin e banesave për familje që jeton prej vitesh në ish konvikte dhe ish godina shtetërore. Rreth 130 familje në këtë zonë dhe afro 2000 familje në të gjithë vendin do të përfitojnë dokumentet e pronësisë për banesat ku jetojnë prej dekadash. Presidenti Shqipërisë Donald Trump riktheu debatet pasi publikoi në Truth Social një hartë të Venezuelës të mbuluar me flamurin amerikan me mbishkrimin shteti 51 i SBA-ve. Më pas ai postoi dhe mesazhin të dua, duke nxitur reagime të shumta. Sipas gazetarit të Fox News John Roberts, Trump ka deklaruar se po shqyrton seriozisht mundësinë që Venezuela të bëhet pjesë e SBA-s, duke përmendur rezervat e mëdha të naftës. Presidentja në detyrë e Venezuelës hodhi poshtë deklarata se vendi i saj mund të bëhet shteti 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga Haga ajo theksoi se venezuelasit do të mbrojnë sovranitetin dhe pavarësinë e vendit, duke nënvizuar se diplomacia dhe bashkëpunimi mbeten rruga përpara në marrëdhëniet me SBA-n. Turqia rihapi një nga pikalimet e saj kufitare me Sirin për udhëtimin civil pas një mbyllje 12 vjeçare. Mbajtësit e pasaportave tani mund të kalojnë në portën Atşakale të Turqisë, që shërbeu si një piknisje për operacionin ushtarak turk në vitin 2019 kundër milicive kurde në Sirin Veriore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes
1: i dëgjuesve të tjerë. Lart e poshtë, poshtë lart. Ndërkohë sot kemi një ngarkesë goxhat madhe në Unazën e Madhe të të Tiranës, atë vajtja nga rrugtimi drejt pra nga Pallati me Shigjeta drejt daljes tek autostrada Tiranë-Durrës. Kemi është një ngarkesë e kuqe.
2: E kuqe si
1: autostrada
2: gjaku.
1: Autostrada Tiranë-Durrës është e gjitha jeshile më pas, edhe ngushtica e
2: jeshilës si bari,
1: famshme jeshilës si bari fiks fare, dhe ngushtica e kthesës Rinasit nuk ka fare trafik. Ndërkohë kemi ngarkesë në Unazën e Vogël. Tani ç'i bësh? Kjo është jeta. Njeriu duhet të përballet me realitetin.
2: Me gjitha vështirësitë.
1: Kanë ardhur kemi një mesazh shumë të bukur në fakt dhe duhet ta bëjmë një urim
2: special.
1: Për ditëlindje një sekond.
2: Gati.
1: Bujari, një sekond more. O, Sasha, po
0: prit. Ka gjë më keni derisa ta gjesh ti, unë të mbaj me një bazë muzikore.
1: Po mbaj me një bazë muzikore. Prit më o Sasha, bujari. Atëherë, po prit more o Sasha.
2: Hajde më Sasha, dale.
1: Atëherë, jemi gati. Ju prita ta bëni urimin dhe ta bëja një video, ju lutem, ma bëni një video dhe ma dërgoni, ju lutem. Atëherë, jemi gati, gati. Sasha, po bëjmë gati videon ti ta dërgojmë bujarit.
0: Ah, video me fytyrën tonë. Mendova se do të xhiroj makinën.
2: Po kjo nuk shkon kjo.
1: Gati, gati.
0: Ta bëjmë ti. Të ishte i Vireçi do thoshte më përdorimi i mash. Do të
2: është 5000 € çmimi.
1: Gati. Orkestra. Po prit pa për të marrë vesh kush gati lidhen me shumë urime.
2: Ka bujari prapë.
1: Atëherë, po sa të bësh video apo jo?
0: Atëherë.
1: 1, 2, 3 e nisim. I dashur Priam, gëzuar ditëlindje zemra jonë. Të urojmë një jetë mbushur me shëndet, gëzim, suksese dhe shumë dashuri. Urrit që lumtur, i menqur dhe gjithmonë me buzëqeshje në fytyrë. Qofshin të gjitha andrat e tua të bukura dhe çdo ditë jotja plot dritare. Me dashuri, Gjyshi Bujari dhe Nëna Leda. Edhe 100, edhe 100.
3: Shumërime për ty, shumërime për ty, shumërime për Priami, shumërime për ty.
1: Ndërkohë vin mesazhe të tjera. Mirëmëngjes grupi. Doja të ndajë një shqetësim. Doja ndaje një shqetësim, kujdes, erdhi një shqetësim për vërtetë.
2: Erdhi i pari.
1: Atëherë, doja të ndaje një shqetësim për sa i përket zgjerimit të autostradës. Në autostradë,
2: mendoj që ke gjetur emisionin e gabuar. Ose okay. Çoj
0: dorën
1: për shqetësim. Mirëmëngjes grupi. Doja të ndaje një shqetësim për sa i përket zgjerimit të autostradës. Në autostradë më parë ka patur mbikalime për këmbësorët çdo 2
2: kilometra
1: afërsisht. Me zgjerimin e autostradës u prishën dhe me sa duket nuk ka ndërmend një rit i vendosin. Prishja e tyre ka hapur probleme me komunitetin që jeton dhe punon në zonë. Fëmijët që banojnë nga njëra anë nuk kalojnë dot të shkojnë në shkollë dhe nga ana tjetër gjithashtu. Dhe janë të detyruar prindrit të paguajë transport privat apo dhe t'i dërgojë vetëm me makina. Gjithashtu, edhe punonjësit e bizneseve të zonës, shumë persona janë shkëputur nga puna pikërisht për këtë arsye. Transporti publik është vetëm nga njëra anë e autostradës. Rruga dytësore është gjithmonë është me gropa dhe askush nuk ndërhyn për riparime, e kemi thënë shpesh këtë gjë. Dhe në çdo orë të ditës është me trafik. Do ju falenderoja shumë nëse e lexoni, patjetër që do e lexojmë ne me këtë punë
2: tani, në gjithkohës. Edhe zgjerim, edhe ura, këto të dyja nuk shkojnë.
0: Po pse më
1: ti? Ti alternativi sugjeron katapulta. Pra, futesh në një rand.
2: Si dikur.
1: Nga ana tjetër.
0: Super fuqi natyrore duhet kesh për ta bërë këtë.
1: Është në fakt realisht një gjë për të ngritur shqetësim.
0: Po besoj se nuk i kanë vënë akoma ura dhe mbikalime, sepse për ta duhet një inaugurim dhe prerje shëriti i ri. Dhe nëse do ta kishin prerje shëritin për gjitha me njëherë,
2: duhet edhe një 10 vjeçar.
0: Pikërisht pra, edhe mandati
1: tjetër, vajti djalin gjimnaz ose do duhet shkonte në shkollë.
0: Do dali pastaj një fond i ri, do dali një tender i ri për urat, se nuk mund bëhet ura dhe rruga njëkohësisht.
1: Tenderi bëhet me tre zgjidhen tre alternativat më të mira dhe ajo me çmimin më të ulët.
0: Më të ulët, po ka punë kjo, nuk është se bëhet kaq kollaj me një kërcitje gishtash, ha.
2: Tani bie që urat, domethënë çse ka qenë, se ka qenë vogël ura, i bie dy korsi ka.
0: Po, do zgjerohet ura.
2: I bie bëhet 8 korsi. Domethënë janë dy ura bash.
1: Pra, nëse kishin po fiks altin. Nëse kishin.
0: Është e vështirë tani, duhet t'i kuptojmë dhe ata.
2: Po pra, po ne si t'ia bëjmë? Domethënë nga të kalojnë.
0: Po bëni si bëni, o bëni si të bëni tani për një urë. Domethënë
2: doni prap votën, ha?
1: Tani
0: po njeriu për një urë.
1: Mund të bësh homeschooling për shembull, ta edukosh në shtëpi fëmijë.
0: Po homeschooling një pas
2: ose
0: shkollën
2: online. Ose çoni kalamajt ju, merrni mësuesët në shtëpi.
0: Të vinë ata si të duan.
1: Fix fare, flomë mësuesit.
0: Le ta gjej vet rrugën. Gjithçka është bër online, kështu që edhe mësimi është një ndër alternativa.
1: Ja u zgjidhë edhe kjo punë. Ja u zgjidhë ose katapultat pastaj.
0: Faleminderit që na adreson. Faleminderit që i adreson shqetësimet në emisionin ton.
2: Për gropat e rrugës dytësore me çimçakiz.
0: Po pse në rrugë dytësore?

0: Mo ke rrugën kryesore tani, diçka.
1: Ja dinë lopa, ja lopa për shembull e cila ngjelet ju thahet gryka për një pikë ujë. Ku ta pi ujin ajo? Ti ke basenin, ke po, pra ke basenin, ke gropën aty.
0: Ne jemi kështu animal friendly.
2: Mendoj që jam kritikart. Faleminderit për përgjigjen.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
2: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
6: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima, ti paguan me këste pa komision. Plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: No. Presidenti janë detyrë e Venezuelës hedh poshtë idenë që vendi i saj të bëhet një shtet tjetër i shëmbullës. Presidenti janë detyrë e Venezuelës. Delcy Rodriguez hodhi poshtë.
1: Ne duam të bëhemi si Amerika, ti nuk do.
0: I vendi i saj që mund të bëhet një shtet tjetër i shëmbullës, duke
2: nuk kemi nevojë për ëndrrën sirtar
0: dhe pavarësinë e Venezuelës. Kjo nuk është e planifikuar, nuk do të planifikohej kurrë, sepse nëse ka një gjë që ne venezuelasit kemi, është dashuria për vendin tonë dhe për pavarësinë tonë. Tha Rodriguez në një konferencë për shtyp Hag, ku po merrte pjesë në seancat në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, kështu që
2: kaq. Kështu që duam vendin ton, tha. Secili me kufit
1: e
2: vet.
1: E kishim dhe në edicionin e lajmeve këtë lajm shumë të rëndësishëm.
0: Prandaj se ka sërish. Ndërkohë,
1: mos e merr fletën time që të lexosh lajmet nga fillimi, Genti, si kam lexuar një herë.
0: Okej, mirë Sasha, faleminderit. Atëherë mirëmëngjesi. Motra nga Vlora ka një kërkesë ankesë.
1: Mirëmëngjes motra.
0: Një orar pas orës 6 dhe më shumë për të marrë ato dhuratat që fitojmë orar 3-6 është i pamundur, janë njerëzit në punë ose të ketë një dërgesë me postë, ju kam xhan motra nga Vlora. Atë
2: 2000 lek posta dhe e dërgojmë kudo.
1: Jo, në përrejt e 3000
2: 3000, më falj
1: brenda Tiranës.
0: Atër, mirë na thuaj një orar, kur e kemë më të mundshëm, sepse absolutisht mund të bëjmë një përjashtim për njerëzit cilë nga qytetet e tjera, dhe normalisht do ta gjejmë mundsinë, por me postë jo, nuk e dërgojmë dot. Domethënë,
1: po ti për shembull do vish se do ti marrësh biletat e Cineplexit, do duhet ti shpenzosh Tiranë, sepse në Vlorë nuk është se të duan, kështu që planifikoj një ditë të tërë vetëm për Club FM-in, edhe ti ke gjithë në një.
2: Hajde sezon.
0: Ndërkohë vjen një mesazh nga Linda Belgjik, e cila thotë:
2: "Bonjour Linda, comme tu t'appelles, ça va bien?
0: Mirëmëngjes të dashurit e mi, uroj të kaloni një ditë të bukur dhe plot diell, ju dhe gjithë komuniteti i klubit, ju përqaput fort.
1: Edhe ne ty, të përshëndesim."
0: Dashur, ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Blenardi, i cili thotë: "Mirëmëngjes, si jeni?"
1: Mirë, faleminderit.
0: Në lidhje me mesazhin që po thoshte, jo po pyetje relative, thotë: "Asgjë nuk është absolute, por e vetmja gjë që është absolute është çdo gjë është relative."
1: Po, e dim këtë.
0: Ndërkohë, moj Evi, thot dikush, moj Evi.
1: Ku je, moj Evi?
2: A që ti Evi, thot.
0: Evi, motra. Shkruan motra nga Vlora. Moj Evi nuk është fare Evi. Evi ne kemi në...
1: Unë jam Sasha, për gjithë ju që të fëllini.
0: E kemi në Austri.
1: Ne jemi të dy.
0: Ndërkohë, vjen një mesaj tjetë, mirë mëgjesi Altino ma vendos një Snoop Dogg.
2: Sa po vendos para çerkonë
0: bisedë. Po ti vendos si Dr. Dri. Si e bëj ti tani? Si e bëj?
2: Do gjejmë zgjidhje pa më.
0: Bukur. 069 20 70 222 numri joni për arsye me telefonit.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapin. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejt të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjin, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek. Lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek. Kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek. Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek. Deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics. Ora 8:30 minuta.
3: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra.
4: Po mirë që nuk i zhduka. Por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
7: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
11: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes.
2: Falenderojmë Anadon Day Hospital. Nëse ju ndjeni që frymarrja nuk po shkon drejt mushkërive, nuk po shkon normalisht aty ku duhet shkojë, shkoni takoni një herë doktor Julian Dervishaj tek rruga Dibër. Tak tak tak tak tak. Doktor, mirëmëngjes, si kalove doktor?
4: Mirëmëngjes, po.
2: Nuk marr dot frym doktor, si bëhet?
4: Futu brenda se rregulloj.
2: Futu brenda. Me një rinoseptoplastik mund të marrësh frym lirisht dhe gjithashtu të kesh edhe pamjen estetike që ti dëshiron. E do kështu me harkë, do të lugët, e do me lloj-lloj forme, do me urë.
5: Si të duash,
2: gjithë të duash ti mund ta bësh në Anatomy Day Hospital dhe ndërkohë mund të shkosh edhe të bësh edhe një shërbim për shkakun me Lutronic Lasers. Në çfarë se të pëlqejnë në filmat me fantashkencë, absolutisht aty je me lesh, do të bësh
5: palesh,
2: faleminderit
5: shumë. Është shumë e kollaj.
2: Anatomy Day Hospital, ne falenderojmë që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë do flasim pak për shkencën, vazhdojmë flasim për shkencën.
4: Në momenti.
2: Atëherë, keni dëgjuar ndonjëherë për Moringa Olifera?
4: Po po.
2: Atë është një bim që ngjan
4: një Moringa Olifera.
2: Një pemë në fakt që ngjan si një bishtaj, duke sikur janë në bizele të varura nga një pemë. Gjethet i ka komplet bazike, domethënë mund ta shohësh kudo, mund ta shohësh edhe rrugëve të Tiranës mund ta gjesh. Tani, çështja është pse është kjo bim e rëndësishme për shkencëtarët?
4: Kjo të josh që ta hash domethënë.
2: Moringa Olifera është një bim shumë e pasur me lëndë ushqyese dhe po studiohet për ndikimin e saj të mundshëm në shëndetin e flokëve dhe të skalpit. Kujdes, kujdes.
4: Oh my god.
5: E kemi dikon në veçantë këtë informacionin gjenti?
2: Jo, Sasha unë lidhë përgjithësi. Po, moringa, okay. moringa përmban hekur, zinc, vitamin A, C dhe E, si dhe aminoacide thelbësore. Atëherë, element që lidhet me procesin normal të rritjes së flokëve. Çështja është që shkencëtarët besojnë fuqimisht që mungesa e hekurit dhe zinkut shpesh shoqërohet me rënje flokësh, pasi hekuri ndikon furnizimin me oksigjen folikulave, ndërsa zinku luan rol në rigjenerimin e indeve dhe funksionimin e flokut. Pra, në rast të ju identifikoni Moringa Olifera,
4: kape futen tenxhere.
5: Pije lëngun.
2: Nuk ka një emër popullor shqiptar shumë përhapur tradicional në Shqip, sepse nuk është bimë autoktone shqiptare.
5: Sigurisht.
2: Por.
5: Ne përshkruaj pak, e kemi parë ne me sy këtë bimë?
2: Po, mi Sasha, po e ke parë. Atëherë, ja ta them unë, në gjazë një bishtaj, shikon? Ja, ta të...
5: Po, ka disa pemë.
2: Po pra pikërisht është pemë,
5: po pra jo, në për Tiranë kanë fjalë.
2: Ka pra disa pemë që kanë këtë lloj bishtaje. Tani ti edhe mos merr fusësh në gojë çdo lloj gjëje që ngjan me bishtaj, ëh, domethënë se të
5: tani kjo hajt kështu apo duhet zier?
2: Ja, ta gjem recetën.
5: Tani kjo besoj duhet zier.
2: Jo,
5: si ta gatuaj.
4: Kjo hajt me qoftë sa.
5: Lëngu i kësaj duhet të jetë shplarës flokësh.
2: Atëherë moringa, të lutem më tani, moringa olifera. Zakonisht përdoret më shumë si çaj, pluhur ose gjethe fata. Sepse si gatim, sesa si gatim klasik, ka një shije pak të gjelbër, midis spinaqit dhe çajit bimor, mund ta përdorësh kështu. Në çaj, kujdes Sasha shkruaj.
5: Hajde.
2: Një lugë çaj pluhur ose disa gjethe të thata në ujë të nxehtë për 5 deri në 7 minuta.
5: Tani duhet, ku t'ia gjejmë gjethe? Gjethet e pemës,
2: po,
5: e kjo bishtaja ka vetëm atë.
2: Ku ta gjej po gjethe pra. Atëherë, shto gjysmë luge në smoothie me banane, me Banana King normalisht, po, nuk diskutohet që mos ndro brendin Banana King. Moll ose kos, në supë ose gjell. Mund ta përdorësh, mund të
5: përdorimshë.
2: Pak pluhur në fund të gatimit si erza ushqyese, me vezë ose sallatë. Gjethet e freskëta mund të përdoren si spinaqi ose
4: ato kokrat që ka si kjo, apo s'përdoren ato vetëm gjethet.
5: Ato si çumçakiz.
4: Ato i ka për zbukurim.
5: Dekor i pjatës.
2: Po kokrat e bishtajës.
4: E pra,
2: nëse pyet publiku.
5: Atëherë,
2: moringa olifera ka dhe bishtaje të gjata me fara brenda, të cilat në shumë vende
5: janë helmuese.
2: Në shumë vende hahen normalisht bishtajat e njoma, quhen shpesh drumsticks në fushën në kuzhinën indiane. Zihen ose avullohen dhe hahen si bishtaja normale, po. Përdoren në supa, gjell, perime, tani altinut dhe mos i hyp kaq thell. Dhe më.
4: Rrim të gjethja.
2: Po rritë gjethja se si dihet, domethënë.
5: Për recetat e tjera ndiqni Genti Deçka në Instagram.
2: Për sa i përket le të themi ekzekutimit të nuk mbaj përgjegjësi.
4: Në rast se ndodh diçka.

0: Mirë, mirë, mja e moravesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 29.990 lek. Përfito nga ofertat e muajt me ulje deri në 55% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
2: Po, vetëm për një. Po shikoj këtë.
1: A mos fillo tani.
2: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
1: Okay, kjo ja vlen.
2: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
5: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: Kom tare Club FM, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Ndërkohë, ne po shkojmë një randej nga GoTech Electronics, më
1: mirë lasa. Se
0: kemi oferta deri në 31 maj, ulje pa fund. Tani, çuna dhe goca. Përpara se të kalojmë te quiz i fjalorit, dhe ka zgjedhur Sashenka sot me shumë dashuri dhe me shumë kujdes, mund fitoni dy bileta ose një ftesë çift për një ngjarje shumë të rëndësishme artistiko-sportive. Atëherë, Kick Beat Fest 2026.
1: Wow.
0: Është një festival që bashkon futbollin, muzikën elektronike dhe kulturën urbane në një event për të rinjt. Do të mbahet në 5 qershor 2026 në sheshin Austria, Tiranë, me gati 1500 deri në 2000 pjesëmarrës. Akti kryesor është banda italiane Planet Opal, ndërsa do të performojnë edhe artistë shqiptar elektronik. Eventi përfshin aktivitete si kurs futbolli për fëmijë, FIFA Gaming Center, diskutime për vajzat në sport dhe zona sociale me muzikë dhe pije pa diskutim. Synimi është që të promovohet sporti, muzika alternative dhe fryma komunitare mes Shqipërisë edhe Italisë. Përveç kësaj absolutisht do të keni edhe dhurata të tjera. Ndërkohë jemi gati për kuizin
1: e fjalorit.
0: Po.
2: Fillon me F.
1: Në fakt është fjalorti.
2: Dhe
1: ja qëllon.
3: Fjalorti apo?
1: Param pam param.
0: Fjalorti.
1: Ja pra kjo.
0: Siç e dim fare mirë fjalorin e gjuhës shqipe kemi fjalë lloj-lloj, forma ngjyra.
1: Si themi ne ndryshe procesit që përgjithsisht e bëjmë në këtë kohë në periudhën e majit, qershorit, ndoshta edhe më përpara, jo atë e bëjmë në çdo ditë dhe sin të vitit, nuk është specifike, kur ne heqim barërat e këshia, kur ne pastrojmë kopshtin ton, kur ne krasisim pemët, pra kur ne rigjenerojmë atë pjesë të gjelbërt të hapësirës sonë të përbashkët ose personale. Këtë duhet
0: të dinë ata që kanë shtëpi private ose kanë. Të thash
1: edhe personale Genti.
0: Po pastron edhe mendimet e këqija. Pra.
1: Edhe mendimet e këqija, pse një lloj krasiti është ajo. Pastaj një vazo të vogël, nëse ti je dëshamirës mund ta mbash edhe në dorë nëse do Gent.
0: Një vazo që e kishin brenda në shtëpi e rumanim se sytë e ballit ka filluar në hamacja, nuk e di se ç'lidhje ka.
1: Kjo është zgjedhja jote për të pasur një mace.
3: Hamacja është si problem
0: kjo. Ne ranë një vegetariane, po nëse sa ti bën tani kështu është gjeta. S'kemi shtemi tani.
1: 069 20 70 222.

0: Atëherë kanë ardhur disa alternativa përse përket kuicit të fjalorthit që Sasha kishte nisur. Dhe ndërkohë kemi një fitues.
1: Kemi një fitues.
0: Dhe fituesi është Zoti Mitri. Zoti Mitri,
2: Bravo, të har.
0: Të lutëm Sasha shpjego pak mënyrën.
1: Të har ose të harur shkul barërat e këqia në arat e mbjella. Në arat e mbjella ralloj bimët, krasis, ki, har. Të har gurin, të har hardhin. Heq nga një shkrim pjesët e dopta ose të tepërta. E kre e të har i stadiumin.
0: Fantastike. Fara Altin të lutëm përdore në një fjali.
2: Po pësej përdori Sash.
0: Atër Zoti Mitri ke fituar 2 bileta për Kick Beat Fest 2026 nga ora 3 deri në orën 6. Mund vishtë të rejtë
2: biletat. Shkodë ti tregoje vetën atje.
0: Shdo ti të ejte, mund të marrë shnipin apo mbesën. Besoj është një aktivitet shumë i bukur familjar që mund të kryesh. Ndërkohë ne kalojmë tek edicion informativ Flashback, më pas informacion informativ me Sashën.

0: të pije re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpin si që ëndërron.
1: Ora 9.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu njoftoi banorët e njësisë numër 6 në Tiranë për vendimin e qeverisë që mundëson privatizimin e banesave për familjet që jetojnë prej vitesh në ish-konvikte dhe godina shtetërore. Rreth 130 familje në këtë zonë dhe afro 2000 familje në të gjithë vendin do të përfitojnë dokumentet e pronësisë për banesat ku jetojnë prej dekadash. Presidenti i SBA-ve Donald Trump riktheu debatet pasi publikohet në Truth Social një hartë të Venezuelës të mbuluar me flamurin Amerikan dhe me mbishkrimin shteti 51 i SBA-ve. Më pas ai postoi dhe mesajin të dua duke nxitur reagime të shumta. Si pas gazetarit të Fox News, John Roberts, Trump ka deklaruar se po shqyrton seriozisht mundësin që Venezuela të bëjt pjesë e SBA-s duke përmendur rezervat e mëdha të naftës. Presidentja në detyrë e Venezuelës hodhi poshtë deklarata se vendi i saj mund të bëhet shteti i 51 i Shteteve të Bashkuara. Nga Haga i u theksoi se venezuelasit do të mbrojnë sovranitetin dhe pavarësinë e vendit duke nënvizuar se diplomacia dhe bashkëpunimi mbeten rruga përpara në marrëdhëniet me SBA-n. Turqia rihapi një nga pikalimet e saj kufitare me Sirin për udhëtimin civil pas një mbyllje e 12 vjeçare. Mbajtësit e pasaportave tani mund të kalojnë në portën Açakale të Turqisë, që shërbeu si një piknisje në operacionin ushtarak turk në vitin 2019 kundër milicive kurde në Sirin Veriore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke mund ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Po jo pra se vla, kishte me ty.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
10: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që pleva për ty, oba.
10: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes,
1: si është puna? Artistët e mëdhej mund të jenë sa do të mëdhej, po gjithsesi kjo nuk e shmang
2: një vogëlsinë e tyre.
1: Kjo nuk e shmang një fan stilatosur ose që ka pirë më tepër se sa
2: duhet.
1: Disi çakërçejf që të hedh gjëra nga ana e publikut. Atëherë, një incident ka ndodhur në 7 maj disa ditë më parë në 2026 gjatë një koncerti. Eric Clapton, në fakt, ishte duke luajtur, u detyrua ta përfundonte shfaqjen më herët se sa ishte planifikuar, pasi u godit nga një objekt i hedhur nga publiku. Sipas pamjeve të publikuara nga koncerti në Movistar Arena, artisti po i afroi fundit performancës së tij, menjëherë pasi kishte interpretuar këngën ikonike Cocaine nga JJ Cale, pra cover i tij që është bërë akoma më i famshëm pikërisht prej tij. Në këtë moment e një objekt që dukej si një disk vinili, pas ka patur shije ky.
2: Pra.
1: Po si kush shkon koncert me vinil me vete?
2: Ai do të priste qafën kështu.
1: Nuk di domethënë. U hodh nga turma dhe e goditi Clapton në krah. Horror, me sa duket ka dashur ti marr zemrën Altin. Incidenti krijoi tension dhe duket se ndikoi drejt për drejt në vendimin e muzikantit për të mos u rikthyer në skenë për të bërë ankorin e famshëm, pra që edhe një. Eric Clapton nuk doli kur. Kënga që pritej të interpretojë në fund ishte Before You Accuse Me, por koncerti u mbyll menjëherë pas ngjarjes. Ngjarja ka shkaktuar në fakt shumë polemika sepse nuk është i vetmi artist i cili është shqetësuar nga lloj-lloj objektesh, nuk e di, është bërë gati si një mania nga generata Z që nuk e kanë idenë domethënë se çfarë do të thotë. Ti je Eric Clapton dhe të kesh kontribuar kaq shumë muzikë.
2: Po ky më pse kno ky?
1: Cocaine.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirëkthyer në valët e radios kombëtare Club FM. Jemi me Gentin, me Altinin dhe me Sashën.
1: Faleminderit Sasha për prezantimin. Ndërkohë vin mesazhe, më dërgoni kodin e korruptimit për DJ-in që keni. Të dëgjoj dhe un preferencat që dërgoj. Respekte Blerti Gjirokastri, i cili vazhdon këtë inat me Altinin, nuk di domethën.
0: Ky Altini a mendoni se është shumë narcist
1: ose çuna?
2: Është shumë narcist me Blerin as në askënd. Po ditën e premte mundohemi t'i luajmë gjithë.
1: Po. Ndërkohë zoti Dimitri thot faleminderit, ju lutem, a më çoni edhe një herë datat e festivalit? Atëherë, festivali do të jetë në fakt një sekond, zoti Dimitri, një sekond.
0: Në 5 qershor, mos gaboj.
1: Atëherë, Kickstart Fest, Kickbeat Fest 2026 është një festival që do të bëhet nga 5 qershori 2026 në sheshin Austria Tiranë. Pra, zoti Dimitri ka në 5 qershor ngjarjen. Kështu që bëu gati familjarisht apo me të gjithë ata që dëshirojnë që të vish. Ndërkohë kanë ardhur dhe mesazhe tjera, dikush thotë bonjour në grupi, faleminderit
0: që shoqëroni
1: me muzikë të bukur dhe me pozitivitet. Nëse do mundeni një këngë nga Eros Ramazzotti e lëmë dorë në Altinit, jeni të pazëvendësueshëm, një ditë bukur për juve dhe dëgjuesit Marseli, Gjermani. Faleminderit Marseli dashur. Ndërkohë vjen një mesazh nga Përshëndetje Club FM, jam një dëgjues juaj, po nuk po ju dëgjoj,
2: nuk po ju përshkruan pastaj.
1: Në Cerrik thotë, nuk po ju dëgjoj mirë thotë. Okay.
0: Jemi edhe online dashur, mund të klikosh në Club FM.
2: Po kush do na kap?
1: Ndërkohë vjen një mesazh nga Butch Mekaniku i cili thotë mirëmëngjesi klubi.
0: Mirëmëngjesi.
1: Vjen dhe një mesazh tjetër.
0: Derisa ti lexosh gjitha mesazhet Genti, nuk e di nëse e mbani mend që dje doja t'ju bëja një quiz, po Altini nga frika e rezultatit të atij quizi, nuk na dha kohën e mjaftueshme. Nuk e di nëse sot jeni gati për ta bërë dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të mia. Ju duhet mbani një letër të vogël që t'shënoni pikën se nga sa pikë do merrni gjithë secili. Unë do ju bëj nga një pyetje dhe ju thjesht do përgjigjeni. Quizi është për ju të dy këtu në studio, ndërkohë që ju nëse jeni me dikën makinë mund ta luani me njëri tjetrin. Atëherë, përgjigjet janë as pak dakord, pak dakord, dakord dhe plotësisht dakord.
1: Shumë bukur.
0: Në rregull, secila ka nga një numër për katër pikësh, secila do t'i mbledhim në fund. Atëherë Aldin, më pëlqen të jem në qendër të vëmendjes.
1: Shumë dakord.
0: Aldin?
2: As pak dakord.
0: As pak dakord. Mbaj Altinit. Mendoj se jam më i veçantë se shumica e njerëzve.
1: Shumë dakord.
0: Po Altin. Mendoj se jam më i veçantë se shumica e njerëzve. As pak, pak dakord, plotësisht dakord.
1: Altin, unë isha shumë, po ti hasi.
2: Plotësisht dakord.
0: Plotësisht, e njëjta gjë.
1: Shumë bukur.
0: Më pëlqen kur të tjerët më admirojnë.
1: Shumë dakord.
2: As pak dakord.
0: Shishi Altini. Më bezdis kur nuk marr vëmendjen që mendoj se e meritoj.
1: Shumë dakord.
0: Gen, ti humbe. Po Altin,
2: pak dakord.
0: Okay. Më bezdis, atëherë, mendoj se meritoj trajtim më të mirë se të tjerët.
1: Shumë dakord.
0: Më pëlqen të Gendi po i shënon gjitha. Më pëlqen të flas për arritjet e mia.
1: Shumë dakord.
2: Pak dakord.
1: Pëti bo, Alti, po më nga dalë më burë dhe o të e para ishte shumë dakord e kaluara, e pak dakord.
0: Pak dakord.
1: Atër, po, unë isha shumë dakord, Altini është as pak dakord, pak dakord, po.
0: Pyetja e shtatë, kujdese, po afrohemi
1: tek fundi. Papire ka me se nëmbarit vjeta.
0: Shpesh mendoj se të tjerët nuk më kuptojnë sa duhet.
1: Shumë dakord.
2: Shumë dakord.
0: Vendos vetëm një shok, Endi, mos u lota shkruar gjithë fjalën. Më pëlqen të kem në kontroll situatat e mia sociale.
1: Absolutisht dakord.
2: Po. 100%.
0: Tani kujdes këtu.
1: Dhe fundit fare,
0: kujdes jo, janë dhe dy. Kritikën e marr shumë personalisht.
1: As pak dakord.
0: Okay, edhe një e fundit. Mendoj se njerëzit duhet të më vlerësojnë më shumë se sa ç'më kanë vlerësuar deri tani.
2: Shumë dakord.
1: Shumë dakord, po se nuk fali Zovonova se po shkruaj. Kjo është e fundit.
0: Faleminderit, ju lutem të gjithë ju që po kemi mbaruar me pyetje tani.
1: Ne dolëm nari dhe çizi.
0: Jo, prit se gjithë ju që keni luajtur nga makina na thoni se sa pikë keni grumbulluar deri tani. Pra, as pak dakord është 1 pikë, pak dakord 2 pikë, dakord 3 pikë dhe plotësisht dakord 4 pikë.
1: Jo,
0: domethënë në bazë të përgjigjes që keni dhënë, un do t'i mbledh në fund pikët edhe për të parë se sa përqind jeni narcisist.
1: Sasha me mbledhje zbritje.
0: Faleminderit Zotit, kemi të gjitha midet e duhura teknologjike që na e lehtësojnë jetën dhe jo vetëm.
1: Bravo Sasha. Bukur. Shkojmë dëgjojmë pak him.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhirit City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King. Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatriçe Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
4: Bana King, bananet e përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
5: Ora 9:31 minuta.
6: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stil.
7: Puna nuk pret, e as ti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
9: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
8: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
10: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
11: Asgjë.
10: Është ide e keqe në fakt.
11: Shumë e keqe.
10: Dhe pikërisht për këtë,
11: funksionon
10: makinë me dy timon.
11: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
10: do të ishte shumë e mërzitshme.
11: Makinë me dy timon.
12: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
13: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
14: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
15: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5. Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
2: Mirëmëngjes.
3: Po është e lartë, ndërkohë bëjmë një përditësim të shpejtë lidhje me situatën e trafikut sot. Atëherë, trafiku sot është mirë, unaza e madhe është totalisht jeshile dhe ndërkohë dalja nga Tirana, pra autostrada Tiranë-Durrës
4: përveç
3: ngushticës Rinasit, pjesa tjetër është jashtëzakonisht mirë dhe vajtja për në Rinas nga rruga klasike është mirë, 80 lekë dhe ju mund t'jeni të lumtur tek kalimi tjetër, pra tek rruga tjetër e cila është bërë me pagesë.
5: Ndërkohë, un kam bërë mbledhjen e rezultateve
3: Narcisist,
5: kuisi,
3: jo?
5: Nëse ju i keni mbledhur pikët tuaja, mund t'i konfirmoni nëpërmjet këtyre që do them tani. Nga 10 deri 17 pikë, nëse është rezultati juaj, ju keni tendenca narcisiste shumë të ulta. Nga 18 deri në 28 pikë keni një nivel mesatar, ndërsa nga 29 deri në 40 pikë tendenca është shumë e lartë.
3: Atëherë,
5: dashurit e mi, Altini është në prag dhe për 2 pikë kalon nivelin mesatar.
4: Oh my god.
5: Po, okay, 27 pikë të grumbulluara, ndërsa gjejeni pa Genti Deçka. 39 pikë të grumbulluara nga 40 gjithsej, nga 40 gjithsej dhe ke tendenca shumë të larta narcisiste Genti.
3: Babi kur isha i vogël, i pari i klasës është i pari i klasës, i dyti është i barabartë me të fundit të klasës, kështu që unë jam i pari.
4: I pari o fare.
5: Jo, kjo nuk është se ishte a do të dalësh i pari në një garë, ëh? Kjo ishte sa i do vetëm. Kujdes nga pasqyra Genti, kujdes nga liçeni, nga pasqyra dhe nga gjëra të këtij lloji.
4: Do marrësh vetëm qafë.
5: A nuk doja ta thoja kështu.
3: Atëherë, Doriani ka një koment për Altinin. Dori thotë, Altini e ka thënë dhe vetë para disa kohësh që njerëzit krijojnë për të idenë se është mendje madhë. Altin, çka për të thënë për të mbrojtur veten?
4: Po, kjo është e vërtet, e kam thënë para disa kohësh.
3: Okay,
4: po, në fakt, ja, kuici e tregoj kush jam.
3: Po, dhe tregoj dhe kush jam unë, do më thënë nga ana tjetër. Ndërkohë, do flasim pak shpejt në lidhje me kinematografinë Çunagosa, e kemi bërë si traditë dhe normalisht nuk do mungonte edhe sot. Atëherë, një nga filmat më të famshëm të Quentin Tarantinos është edhe Kill Bill. Tani çështja është që njerëzit Tarantino thotë që shqyr kam njerëz të cilët vinë dhe më editojnë filmat se ishte për mua, unë do i bëja filmat nga 4 orë. Atëherë ekziston një variant i paprerë tamam i Kill Bill, i cili është 4 orë.
4: 4 orë.
3: Është shfaqur sipas fjalës në Cannes, The Whole Bloody Affair e ka quajtur ai ku kombinon dy volumet e famshme. Pra me skena të shtuara, Tarantino gjithashtu ka bërë dhe një lloj premiere të vogël në Beverly, në New Beverly Cinema në Los Angeles, por kjo nuk është parë publikisht, pra ka qenë një grup i mbyllur njerëzish cilët kanë parë skenat e gjakderdhjes pafund, shpata që kollsasin, katana që kollsasin,
4: që ngulen
3: dalin e më thetash. Interesante do ishte, domethënë nëse keni 4 orë për
4: të nga jeta juaj
3: dhe për të shijuar.
5: Jo, mos e nuk është humbi ajo, është kënaqësi.
3: Patjetër, do i poja thua dikujt që dikur shikonte Lord of the Rings Director's Cut 3 orë 40 minuta.

0: Po hap Instagramin apo rrjetet ndryshme sociale, ti vëre që dalin studime të ndryshme ku thonë,
1: po e vërtetë
0: është zgjetur kura për dhëmbët e rënë. Pra, një nga diskutimet ishte që në Japoni mund të rimbillen dhëmbët ashtu siç i kemi, pra që në fillim, pra mund dalin një dhëmb tjetër apo ti nuk e ke. Jo, nuk e di tani. Mendoa që kanë gjetur një mënyrë për ta mbjellë dhëmbin në mënyrë organike, jo.
1: Se po la bien aty.
0: Po. E dyta për shkakun me qenëse jemi tek rënja, është folur për flokët. Tajvani sipas fjalës ka krijuar një lloj mënyre për të rigjeneruar flokët.
1: Aty ku ka rënë prap
0: pajisje që mund godasin vetëm nëpërmjet ultravalve, siç është litotripsi, në fakt që përdorej për gurët në veshka para disa vitesh. Sipas fjalës mundet që kjo lloj teknologjie të aplikohet për kancera të ndryshëm, për goditje pa asnjë lloj ndërhyrje. Pra, mendohet që ne shpëtuam. Një lajm tjetër i kësaj natyre vjen dhe nga Kina. Shikoni tani se çfarë ka ndodhur. Studiues në Kinë kanë njoftuar rezultate premtuese nga terapia me qelizë staminale për trajtimin e diabetit tashmë. E diabetit. Në disa raste eksperimentale, pacientë me diabet të rënd arritën prodhonin sërish insulin dhe të kishin kontroll më të mirë të nivelit të sheqerit në gjak pas trajtimit. Megjithatë, shkencëtarët theksojnë se kjo metodë është ende në fazë studimore dhe nuk konsiderohet ende një kurë përfundimtare për diabetin e tipit 1 apo tipit 2. Tani Altin,
1: kështu
0: si që flie ëmbëlsira që je që diun që ta shpërthen komplet.
1: Është vërtet kjo.
0: Edhe mua gjithashtu kodin.
1: Kodin gjem këto qelizat
0: e gjallë. Jo, ideja është do nëse ti dëgjon artikull kujt kësaj natyre, a nuk të lind dëshira që ti hysh fakto
1: me
0: tok
1: sërish brap.
0: Gjys më tepsi.
1: Direkt sa të shkon.
0: Sepse ti e di që Kina ja ku.
2: Ja
1: ti hap me lagush.
0: Pavarësisht sa zbulimi.
1: Tani mos i diem nga Kina.
0: Si një hap shumë i rëndësishëm për mjekësinë rigjeneruese, por kujdes, mos
1: ushqish
0: pa parë lumin thot populli.

0: Mirë, mirë, mja e moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: ishte klubi mëngjesit për ditën e sotme. Falenderojmë Enet Day Hospital, GoTech Electronics dhe Bana King që mundsojnë klubin e mëngjesit. Falenderojmë.
1: Muchos gracias.
0: Ndërkohë ju falenderojmë gjithë juve për gjithë mesazhet. Sot është ditë e mërkurë, dielli poç, sado që Sasha tha të kundërt
1: në. Shi, por nuk e di.
2: Na gashim.
0: Ndërkohë programacioni nuk mbaron me kaq, më një herë do të vi orkestra ime me Music Box.
2: Sot është e mërkurë më në fund se menduam që dje se ka qenë një ditë e tillë, por jo, dhe kemi Kaperrenën, një emision.
0: Sa vetë dje Sasha po thotë një gjë që është Kaperrenën dje, por
2: po, mesa duket. Po, prandaj po them, sot është me të vërtetë mërkurë.
0: Ishte mart, sot është mërkurë, po.
2: Keni Gretën, Kelin, Edin, Jenin, Brianin, Egin, jo?
0: Mhm. Më pas do të keni Keli me Gretën në makinën e dytë
2: timor. Sërish, dhe Elsa me zërin e saj të ëmbël e mbyll me Mix programacionin e klubit të mëngjesit e Club FM-it.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram, për gjithë ju që mund keni probleme me rrjetin me valët, shkoni shkarkoni aplikacionin pa lek fare, e keni, mund keni 5 radio në 1, 5 radio në 1, në 1 dhe mbi gjitha arsye mos arsyesi bëhet arsyes time, më do të thonë ai shumë arsyes sa arsyes që vetëm
2: klubi i mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Energy Clinic, GoTech Electronics dhe Bana King.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si?
2: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Ja!

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Një objekt banimi prej 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte dhe për banim dhe për shërbime ndodhet në rrugën Lukaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Nga aksioni i zhvilluar nga Komisariati numër 4 dhe Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit, u konstatua se objekti ishte vënë në shfrytëzim pa certifikat përdorimi. Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu njoftoi banorët e njësisë numër 6 në Tiranë për vendimin e qeverisë që mundëson privatizimin e banesave për familjet që jetojnë prej vitesh në ish-konvikte dhe godina shtetërore. Rreth 130 familje në këtë zonë dhe afro 2000 familje të gjithë vendit do të përfitojnë dokumentet e pronësisë për banesat ku jetojnë prej dekadash. Presidentja në detyrë e Venezuelës hodhi poshtë deklarata se vendi i saj mund të bëhet shteti 51 i shteteve të bashkuara të Amerikës. Nga Haga i theksoi se venezuelasit do të mbrojnë suverenitetin dhe pavarësinë e vendit, duke nënvizuar se diplomacia dhe bashkëpunimi mbeten rruga përpara në marrëdhëniet me SBA-n. Teuta e vajzave ka shkruar historinë duke fituar për herë të parë kupën e Shqipërisë në këtë kategori pas triumfit 1-0 ndaj Apollonisë në finalen e madhe. Në sfidën e zhvilluar pas ditën e së martës në shtëpinë e futbollit në kryeqytet, bregdetare siguruan trofeun e parë të kupës në historinë e klubit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: The Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesi të gjithëve, kudo ku dëgjoni Radion Kombëtar.

E kemi nisur me më të mirin e muzikës britanike, David Bowie në këngën Let's Dance për të sjellë tani klasifikimin e javës në chartet britanike. Vjen në Top 5 UK, në vendin e 5 Bruno Mars, I Just Might.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 sti.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi,
2: interesi.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

në program me Dracula është në fakt një këngë e një prej artistëve më interesant të Garage Psychedelic, frymzuar nga rocku i viteve 60 dhe 70, është Tame Impala. Është një perle fshehur e quajtur nga fansat, një këngë që po bëhet globalisht shumë e njohur. Është në vendin e tretë tani Alex Warren me Fever Dream.

dëgjuar nga Alex Warren, Fever Dream, jemi në top 5 UK në chartet britanike, për cilë tani në vendin e dytë të ngjitur në këtë klasifikim, kënga me re Olivia Rodrigo, Drop Dead.

dhe për sot dëgjuam Top 5 UK për ta mbyllur me vendin e parë një nga bashkëpunimet më interesante që gjithashtu kryeson top listat anë mban botës, e ta mendosh që kënga është performuar live. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: ora 10:30.
1: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bordone. Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë penges për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018.
3: Club FM Guinness.
4: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018.
3: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
3: Club FM Guinness.
4: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Homa, qa bone? A do vishë ta pish i kafe? Ama, ajde tani pije i kafe, ajde. Ajde pije i kafe.
6: Homa, si e, qa bone?
5: Ajde, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Caffè Bourbone e ti senti un re.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
2: Jemi bashkë në Music Box, kemi dëgjuar këngën më të fundit të grupit Maroon 5, të rikthyer më në fund në muzikë, kemi si pjesë Power Play këngës më të luajtur të javës. Ne do të qëndrojmë në Music Box për të udhëtuar në kohë. Në vitin 1986, grupi norvegjez A-ha realizojnë këngën e treta e albumit debutues Hunting High and Low, një sukses i dytë i grupit pas Take On Me, veçanërisht në Angli dhe në Irland, ndërkohë në 2003-shin kënga u rikthye në variant cover nga Eastern Europe për të rezultuar një hit i klasifikimeve. Është një nga këngët më të bukura, koha kur tekstet kishin kuptim dhe ato. The Sun Always Shines on TV, këta janë A-ha.

kthyer në kohë me The Sun Always Shines on TV, kritikët dhe fansat mendojnë se kjo këngë ka vokalin më të fuqishëm të Morten Harket. Në fund këngës ai arrin nota shumë të larta që u kthyen në një nga momentet më ikonike të synth popit të viteve 80, edhe pse Take On Me mbeti hiti më i famshëm. Vetë antarët e grupit AHA kanë shprehur se kënga që ne sapo dëgjuam, The Sun Always Shines on TV, është muzikalisht më emocionale, më e rrët me tekst që flet për vetmin dhe kërkimin e ngushëllimit në një botë artificiale televizive. Nuk e di, por e ndjeva që ka kuptim edhe për sot kjo fjalia e fundit. Për të qëndruar me muzikë të padiskutueshme, një nga këngët më epike të grupit Blondie, me lider vokalisten e tyre dhe fytyrën kryesore Debbie Harry, që na kthen pas në 1978. Kënga që ne do të dëgjojmë tani është një nga himnet më të famshme të New Wave-it apo të punk popit. Tekstin e shkroi Debbie Harry, bazuar në një përvojë reale me një njeri që e ndiqte, sot quhet stalker, e ndiqte pas suksesit të saj. Megjithatë ajo e ktheu situatën e frikshme në një këngë, edhe pak ironike, prandaj tingëllon njëkohësisht sa argëtuese, aq edhe kërcënuese, vetëm Debbie Harry mund krijoj tekste të tilla. U bë edhe më ikonike fal mënyrës spontane dhe interpretimit epik të Biondes më atomike. Disa pjesë të vokalit tingëllojnë thuajse si improvisim, gjë që i dha këngës atë energjin punk karakteristike të grupit Blondie. Ne i sillim tani me One Way or Another.

Në një mënyrë ose në një tjetër, thot kënga, unë do të kap. Edhe është e frymzuar pikërisht nga dikush që ndiqte vokalisën e grupit Blondie, Debbie Harry, dhe ajo e ktheu në një këngë. Dhe çfarë kënge? Një nga këngët më të mira të New Wave-it. Përqendruar në programet preferuara ton Dua Lipa, është një nga këngët më nostalgjike të albumit saj Future Nostalgia, dhe në fakt është publikuar në vitin 2021 në kohën kur ky album pushtoi botën, klasifikimet dhe jeta nuk është më njësoj që pas këtij albumi. Një element shumë interesant kjo këngë që do të sillim tani përdor si sample melodinë orkestrale të My Woman nga Liu Song, një incizim i vitit 1932, ai tingulli dramatik me violin i jep Love Again atmosferën elegante dhe retro që e dallon nga këngët e tjera pop dhe moderne. Në videoklip Dua Lipa shfaqet mes disa cowboys, kuaj mekanike dhe skena pak surrealiste për të përzier estetikën disco me westernin, diçka shumë e guximshme. Dua ka thënë se kënga flet për moment kur rikthen besimin te dashuria pasi ke kaluar zhgënjime emocionale. Kështu që nëse edhe ju e ndjeni këtë moment, dëgjoni nga Dua Lipa Love Again.

Dua Lipa në Love Again. Mund të keni shumë kohë pa e dëgjuar këtë këngë dhe unë do t'ua sjell tani në program. Ka qenë një hit masiv ky i fund viteve 90, pas suksesit botëror të këngës së saj të famshme Big Big World. Emilia, mendoni njerëzit se do të bënte vetëm balada të trishta, por kënga që do sillim tani tregon një anë më energjike dhe optimiste të artistes së re dhe shumë talentuar. Një stil pop më ritmik dhe melodik, skandinav. Kënga flet për ato kthesat e papriturat të jetës edhe të fatit dhe të dashurisë, edhe pse nuk arriti suksesin e Big Big World. Kënga u pëlqye shumë, sidomos në Europë, dhe ndihmoi Emilian të mos mbetej vetëm artistja e një hiti. E dëgjojmë në program Twist of Fate.

Një këtes e fatit, Twist of Fate, kemi dëgjuar nga Emilia për të qëndruar me një nga këngët më të bukura karakteristike të Manu Chao. E identifikueshme kjo këngë në stilin nomad apo dhe multikulturor, publikuar në albumin e artistit Proxima Estación Esperanza në vitin 2001. Refreni Bongo Bong Je Ne Suis Pas është marrë dhe ripërpunuar në fakt nga një këngë vjetër e grupit punk reggae Mano Negra, ku Manu Chao ishte pjesë përpara se ai të bënte një karrierë si solo artist. Kënga që do të dëgjojmë tani përzihen në një mix mes reggae, folk latin apo edhe ritme rrugë për të krijuar atë atmosferën në një udhëtimi pa destinacion që u bë marka e Manu Chao. Teksti flet për një artist endacak që luan muzikë nëpër botë, por shpesh ndihet i paragjykuar apo edhe i keq kuptuar, një temë që lidhet shumë me jetën reale të vet Manu Chao si muzikant nomad. E dëgjojmë Bongo Bong Manu Chao.

ishi duke u menduar më tha mbrëm. Në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe.

0: 11.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka falendëruar Edi Ramën pas reagimit të këtij të fundit mbi marrëveshjen për emigrantët. Deklarata u bë virale në mediat ndërkombëtare dhe u komentua gjerësisht pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Pas reagimeve ministri reagoi duke theksuar se është keqkuptuar, ndërsa më pas ka ardhur dhe reagimi nga kryeministri i cili theksoi se marrëveshja për qendrat e emigrantëve në Gjadër do të mbetet në fuqi për sa kohë Italia ta dëshirojë këtë. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gjergj Seko ju ka bërë thirrje bankave që të shtojnë financimet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht në sektorin e bujqësisë për të dhënë më shumë mbështetje ekonomisë. Deklarata erdhi gjatë aktivitetit për nënshkrimin e partneritetit të ri mes shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare në kuadër të programit kombëtar dyfishoj sipërmarrjen tënde. Një objekt banimi prej 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte edhe për banime dhe për shërbime ndodhet në rrugën Luk Kaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Teuta e vajzave ka shkruar historinë duke fituar për herë të parë Kupën e Shqipërisë në këtë kategori pas triumfit 1-0 ndaj Apollonisë në finalen e madhe. Në sfidën e zhvilluar në shtëpinë e futbollit në kryeqytet, bregdetarët siguruan trofeun e parë të Kupës së Shqipërisë në historinë e klubit pas një edicioni shumë pozitiv dhe të merituar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vlla të dukem unë ty?
4: Falo vlla, se ti e di që unë të kam si motër, fak.
6: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
4: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
5: Po pse rën, e kishte me mua?
6: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
5: se ka më si tani, po më ka thënë on motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk më make sense as mua. Old laser.
4: Verjon të thonë vlla, thonë grave. Për lehet të ska.
6: Yes, yes.
4: Oh, Pimi, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
8: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
8: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
8: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
8: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
9: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
10: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
12: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
11: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
12: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
11: Palma, mosaro.
12: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: e qetësinë më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.

Jemi rikthyer në Music Box me Caruzon e famshme, një prej këngëve italiane më emocionale shkruar nga Lucio Dalla në vitin 1986. Kënga nuk flet thjesht për tenori legjendar Enrico Caruso, por për ditët e fundit jetës së tij në Napoli. Lucio Dalla e shkroi pasi qëndroi rastësisht në të njëjtin hotel ku kishte jetuar Caruso, do frymzua nga historitë romantike dhe tragjike të artistit. Ndërkohë versioni që sapo dëgjuam i Julio Iglesias i dha këngës një atmosferë edhe më romantike. Ne do të qëndrojmë në programe Music Box me këngë të bukura, këngë që mbartin histori. E radhës është kënga e shkruar nga kompozitorët britanik Simon Tauber dhe Stevie Rodway dhe kënduar nga artistja australiane Gina G. Kënga ka përfaqësuar Anglinë në festivalin Europian në Eurovision në vitin 96, arriti në vendin e 8, por ishte një nga hitet e festivalit dhe në vitin 98 u nominua për një Grammy Award në kategorinë e këngës më të mirë dance, duke qenë se Eurovisioni do të vi shumë shpejt nga data 12 dhe 14 maj, do të bër dje, më duket, nata e parë dhe presim tjetrën që është të nesërmen. Ne do sjellim gjithashtu dhe fundjavën Big në Radio Kombëtar Club FM me këngët më të bukura të Eurovisionit ndër vite. E dëgjojmë këtë të vitit 96, Gina G, UA Just a Little Bit.

Edicioni i këti vidi mbahet në Vjenë, gjysmë finalja e parë në 12 maj në mbrëmjen e djeshme, gjysmë finalja e dytë pikërisht nesër në 14 maj dhe finalja e madhe këtë fundjavë. Ndërkohë këtë vit festivali në zhvillohet në Vjener Stadthalle, pasi Austria fitoi edicionin e kaluar. Mirë, kur bëhet fjalë për Eurovisionin, kemi në kokë një nga këngët më epike, të paktën për Shqipërinë ka rezultuar kështu, e ndiqni mjaftëzakonisht shumë këtë festival tradicional të muzikës europiane. Në Eurovisionin e vitit 1990 fitoi Toto Cotugno me këngën Insieme 92, për Italinë u kthye në një simbol të bashkimit në të gjithë Evropën. Kënga u shkrua pikërisht në periudhën kur Europa po ndryshonte rrënjësisht, po afrohej krijimi i Bashkimit Evropian, po binin kufijt mes vendeve, dhe titulli 1992 referohet vitit kur pritej të hynte në fuqi tregu i përbashkët evropian. Edhe pse ishte këngë Eurovisioni, Insieme kishte një mesazh politik dhe optimist për unitetin mes popujve, gjë jo shumë e zakonshme për festivalin atkoh. Refreni u bë shumë i njohur në Itali dhe në gjithë Evropën si një himni dese Europës së Bashkuar. U asjellim nga Toto Cotugno, Insieme 92.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rust. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Alana Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato u rrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. A i ka shtuar se kjo periud i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
2: Club goes to Hollywood.
3: Më shumë se 1400 aktor, regjizor dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount dhe Warner Bros. Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur në shkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosie Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi, vlerësuar rreth 111 miliard dollar, do zvogëlojë numrin e studiove të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo, sipas tyre, do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box. Rikthehemi në Music Box me këngën më të luajtur për këtë javë nga grupi i famshëm Maroon 5. Ata rikthehen me këtë këngë të tyre të re, të quajtur Heroin. Ne do të qëndrojmë në program me një këngë të kantautores britanike Lily Allen, pjesë e albumit të saj debutues të vitit 2006, All Right Still. Kënga shkruar nga vet Lily Allen, ndërkohë që këndonte Free Soul të Soul Brothers, u shndërrua në një hit masiv të këtij viti, për të bërë e njohur Lily Allen në gjithë botën. U quajt gjithashtu princesha popit, pas disa vitesh munges në skenën muzikore, ajo është rikthyer gjithashtu për të marrë gjithashtu edhe me teatr, edhe me kinematografi. E dëgjojmë Lily Allen në Music Box me Smile.

Jemi rikthyer me Lili Allen, ndërkohë edhe pse kënga tingëllon shumë e ëmbël edhe le themi shumë verore, teksti i këngës që sapo dëgjuan flet për kënaqësinë që ndjen pasi ishi dashur i vuan pas ndarjes. Një kontrast ky mes melodisë reggae pop të qet dhe tekstit thumbues që është bërë edhe marka e Lili Allen. Mirë, do të qëndrojmë tani në programin Music Box ku ju e dëgjoni në Radio Kombëtare Club FM me një film shumë interesant për sjellje kolonës zanore për ti. Është filmi dramatik amerikan nga regjizori Darren Aronofsky, The Wrestler i vitit 2008. Është shkruar nga Robert Siegel me aktorët Mickey Rourke, Marisa Tomei, Ivan Rachel Wood. U shfaq me një kapacitet të vogël si fillim në dhjetorin e 2008-s në Amerikë. Regjizori Darren Aronofsky e quan këtë film shoqëruesin ose një pjesë të filmit të tij të 2010-s Black Swan. Kjo pasi të dy filmat përshkruajnë dy karaktere që bënin një art të kërkuar. Mickey Rourke luan rolin e një mundsi profesionist keçi i cili ka arritur një moshë të madhe, por që vazhdon të ndeshë dhe duroj spektakël për gjithë fansat e këtij sporti. Dhe këtë e bën për tu kapur edhe tu krahasuar me suksesin e tij të madh viteve 80, edhe pse ka një shëndet delikat, personazhi përpiqet të bëjë catch, të rivendosë një marrëdhënie stabil me vajzën e tij të trazuar dhe gjej romancën me një striptiste. Do të sjellim shkëputur nga The Wrestler, Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Music Box, ju na dëgjoni në radion kombëtare Club FM, do të kemi një pasdite me rreshje sipas parashikimit motit. 13 maj dita e sotme dhe do të sillim tani një emocion shumë të bukur për ata që e duan Etta James dhe muzikën e viteve 60. Kjo këngë është pjesë e albumit të katërt të mbretëreshës së bluesit, Top 10 quhet albumi i vitit 1963. Është prodhuar nga i famshmi Leonard Chess, u përfol për një marrëdhënie të tij me Etta James, mbetet edhe sot një nga këngët më identifikuese të karrierës së saj, një këngë model në zhanin blues, rhythm and blues. E dëgjojmë në Music Box, Something's Got a Hold on Me.

Etta James, një nga zërat më të fuqishëm të muzikës soul, blues dhe R&B e famshme, me shumë këngë të saj, edhe me At Last, kishte një zë shumë të rrallë, të ashpër, emocionalisht të mrekullueshëm, gjë që e bëri dhe të dallueshme nga këngëtarët e kohës së saj. Mirë, ne do ta mbyllim programin Music Box për sot me grupin tim të preferuar, një nga është Radiohead, një nga këngët më atmosferike, duhet thënë, të albumit të tyre të 2007-s, In Rainbows. Mënyra se si u krijua kjo këngë. Grupi regjistroi pa përdorur pothuajse fare mikrofon për vokalin. Në vend të mikrofonit, zëri i Tom York u kap kryesisht përmes sensorëve infrared dhe teknikave eksperimentale për t'i dhënë këngës atë tingullin e zbutur dhe shumë të mjegullt. Videoklipi pa aq veçantë realizua me skanim 3D dhe teknologji lidar, pa kamera tradicionale në shumë pjesë. Në vend të imazheve klasike shihen forma të shtrembëruara të fytyrave dhe trupave që përçojnë temën e këngës për marrëdhënie të brishta dhe transparencë emocionale. Do t'ju lëmë me Radiohead në House of Cards, me mua Orgesa Zaimin, dëgjohemi nesër, bye bye.

0: Po më poti, vla,
1: a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: vla, kam si ta një
1: të
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunët të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 12.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministra italiane Giorgia Meloni ka falendëruar Edi Ramën pas reagimit të këtij të fundit mbi marrëveshjen për emigrantët. Deklarata u bë virale në media ndërkombëtare dhe u komentua gjerësisht pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Pas reagimeve, ministri reagoi gjithashtu, duke theksuar se është keq kuptuar, ndërsa më pas kryeministri Rama theksoi se marrëveshja për qendrat e emigrantëve në Gjadër do të mbetet në fuqi përsa ko Italia ta dëshiroi këtë. Guvernatori Bankës së Shqipërisë Gent Seko i ka bërë thirrje bankave që të shtojnë financimet për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht në sektorin e bujqësisë, për t'i dhënë më shumë mbështetje ekonomisë. Deklarata erdhi gjatë një aktiviteti për nënshkrimin e partneritetit të ri mes shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare në kuadër të programit kombëtar dy fishoj sipërmarrjen tënde. Një objekt banimi 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte si për banim ashtu edhe për shërbime ndodhet në rrugën Luk Kaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Nga aksioni i zhvilluar nga Komisariati nr. 4 dhe Inspektorati Mbrojtjes së Territorit, u konstatua se objekti ishte vënë në shfrytëzim pa certifikat përdorimi. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lë me Kaperrenën.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku jese po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
4: Apo kjo ka lajfit u fare?
5: Lajfit? I mora palma?
6: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, a dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
7: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Sicherheit.
1: Detani, Enkeldemi, Greta Togame, Edi Oga dhe Glenn Laknori, sielin Kape Renan.
2: Mirëmëngjes, përshëndetje.
3: Si jeni? Bolë se duket ofendim, por ne që çohemi që 5 mëngjesit.
2: Po, edhe unë 5 mëngjesit çohem, po duket sikur jemi shumë egoist pasaj.
4: Duket ofendim dhe për inteligjencën tonë që kemi 6 muaj që i themi bolë me këtë mirëmëngjes dhe ajo vazhdon me të veten. Tani çfarë bëjmë?
3: Dy gjëra ka kjo.
2: Sa shpejt prekeni dhe ju.
3: Këtë ka kjo dhe gzim nikën. Si e ka që do shpesh këtu?
4: Jo, edhe ne don makashin her pas here e themi domethënë etj.
2: Jo, sot e kam bërë
4: seksit në fund të programit. Duhet bëjmë patjetër seksin.
2: Nuk e kam bërë asnjë.
4: Po,
2: nuk është seks, është dashuri. Zoti Demi ju lutam.
4: Ç'a ndryshimi ka seksi nga dashuria? Është pyetje.
5: Është
2: e ka thënë Moza Ameti këtë dikur.
4: Hajde.
5: Domethënë njëra hyn ke tjetra, tjetra nuk hyn ke njëra.
4: E kuptoj.
2: E
4: tha
2: shumë bukur dhe e ke variantin vet.
5: Po ç'kemi ne
3: seksi pa dashuri është si parla.
4: Varja. Ku ke qenë more Indonezian?
5: Isha sepse nga që presidenti Donald Trump do takoj atë të Kinës, se do mundesh të bëja
4: urën lidhse,
5: do duhet bëja urën lidhse, se nuk nisën ato pa protokoll. Kështu që e duhet ta organizoja nga Jakarta ku isha.
4: Është e vërtetë që përpara se të nisej avioni nga Indonezia në drejtim të Stambollit, piloti tha elhamdulillah.
5: Nuk ishte ky lloj pilot.
4: Aha, nuk ishte.
5: Jo,
3: ishte optimist, bismillah.
4: Kuptova mas e qartë. Kemi nisur dhe për sot Kape Renën në këtë të mërkurë të mbrekullueshme ku moti
2: është mot.
5: Eksitojmë.
3: Moti është i paqëndrueshëm, por është i rrëshëm, le të themi, sepse nuk funksionon. Parashikimi.
4: Ah, nuk funksionoi parashikimi.
5: Shumë lagështie paska.
4: Do bëj shitën.
3: Po duhet bjerë sipas dajtit që është nxirr.
5: Vini erdhe pusetat.
4: Po ne kemi bërë gati për sportet dimrore.
2: Edhe lana.
3: Ne duhet mësohemi që të ecim në shi. Vajsim plakur.
4: Kuptoj. Kape Renën është një program i cili prodhohet nga Club FM bashkëpunim me Faktoje dhe ky program mundësohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
5: Është kënaqësi e veçantë, ju falenderojmë. Jemi
2: falenderojmë. Dhe këtu ne kalojmë shumë bukur. Ndërkohë që po dëgjohemi në Club FM.
4: Bukur që në mëngjes.
2: Që në mëngjes. Dëgjohemi në këtë moment në Club FM Shqipëri, po ashtu në BFM Kosovë, por ju mund të na aksesoni dhe të dëgjoni nga cili do lloj cepi i botës, nëse kjo botë të kishte cepa, nëpërmjet aplikacionit të radios Club FM.
5: Jo mos qajti, jo njëri vetmuar, se jetë adorën ty. Nuk ta unë di numrin e telefonit të Shqipërisë, 0692070222 për gjithë interesuarat në inbox.
2: Po ka ndonjë mamë.
5: Vetë çfarë.
2: Ndërsa unë di numrin e Kosovës për gjithë baballarë. Plus 3349551 44 është ky numër.
4: Edhe ti mos bëj kështu tani sikur.
5: Besoj që do hamni gjithë mirë sot. Na keni gatuar një gjë të zezshme.
6: Pozicioni pra që mua më pëlqen që e quaj dreka është pozicioni shumë i njohur.
4: E kuptoj.
2: Pozicioni drekas.
5: Pozicion shumë i njohur.
4: Është problemi pozicion, çfarë problemi ka domethënë?
5: Po position më.
4: Po problem.
5: Po position.
4: Po pozicioni dargës si është?
5: Nuk e di, po ç'ai ndodhi këtij Millerin po.
4: Ama lart.
5: A ka mundsi?
4: A ka mundsi? Super
5: fol dhe atje valla, nuk e mora vesh domethënë. Ç'a kishte?
4: Jo, ne do
5: të fol, lutem.
4: Dijo sot.
5: Se ne u morëm në fund në mes ditës.
4: Sot ka një ndeshje shumë të rëndësishme dhe Interi caktoi gjyqtarin e ndeshjes atë që i do të qefi domun. Megjithatë, pyetja jon për sot për temën, i thatë numrin e telefonit apo jo?
5: Unë thash 0692070222 të interesuarat në inbox.
2: Dhe plus 3349551144 për Kosovën dhe tema që kemi për ditën e sotme.
4: A keni frikë nga hanta virusi?
2: Pa.
5: Kjo është
4: si
5: tema.
4: Mos ti që na erdhe nga
5: unë erdha zona... plot me duart plot për juve.
3: Po se të shtive, plot. Të shtive një dy herë atje poshtë.
5: Me duart plot po themre. Me duart plot erdha nga atje, nga 300 milion banor. Erdha jo sola këtu.
4: Na shkruani

0: Im vedem pe el, am pac Brianit.
1: Mă pucieve këtu, bravo. Muzika, maestro.
2: Gabuar dhe gabuar në kele. Tani, sa tani.

0: Falënderi për shërbimin makur për këtë super këngë.
1: Shumë për mendemra. Shumë për mendemra.
2: Koleksi do ja
1: pëlqen shumë për mendemra. Jam
0: janë njerëz
2: që mendon kush lodhet i pari domos.
3: Amës për një gjob të majme.
2: Po.
3: Para shërbis.
2: Jo ti.
3: Jo, pse që ndonjë kaq bukur.
2: Kjo batutë domethënë e cila po bëhet gati gati me vlerë arkeologjike. Domethënë duhet vazhdojmë ta kemi përsekutimin ta dëgjojmë. Mirë, ju të paktën një herë në javë, unë që dëgjoj ditë për ditë.
1: Është problemi jot vëlla. Është problemi jot vëlla.
0: Mund ta agosh tek drejtori.
1: Po ose i thua për shembull Brianit, këtë rast ose herë ta optifikja.
2: Ja, nuk e bën dot, nuk e bën dot.
3: Ose ti themi atij të qirasti arrisi qiran.
2: Jo, se ndoshta nga një herë që është
3: tekse. Ja, shikoj se
1: ose i themi Flavios.
2: Jo,
1: të gjitha gjëra parasysh.
0: Flavios Sikeli, dëgjon gjithë ato batuta.
2: Ti themi Flavos bie çik për shkurt.
0: Alot, lot. Po ç'do bëj me këtë lloj batute që është kaq
2: ne vim si derivati kësaj batute.
3: Me gjithatë, këto janë shaka të përbrëndshme ose inside jokes. Le të përqendrohemi te gjëra më serioze.
2: Më pëlqen Greta sepse është njëri konservatori. Qëndron valla në një pikë.
3: Me thënë drejtën, dëgjuesit mesatar nuk intereson asnjë individ nga ne që jemi këtu. Intereson programi.
1: Po edhe të përbrëndshme që the. Po intereson dhe dy dopja.
0: E me i tege.
1: Me i përbrëndshme, jo dy dopja, të përbrëndshme dhe 6 persona ndahen në mënyrë progreson më barabart.
2: Kush u merr vesh nga gjeopolitika në këtë program jetida.
0: Patjetër
2: që na shpjegoj pak se si nga 1% shanse që Irani ë përfunduam që un vazhdoj të dëgjoj ata dhe jemi në negociata. Si brenda 12 orësh?
1: Ja, sa të diskutojnë ato të dy më të fortë botës.
2: A janë takohen ata të dy?
1: 5-6 metë kanë pata.
0: Ka shku Bajrambega?
2: Ka shku BB Bajrambega. Un sot pata në një ditë direkte një gazetar kinez. Na dështoj lidhja.
1: Po pse? Nuk punon roaming atë.
0: Televizion Kotë.
2: Burim li.
1: Burim li.
2: Po
1: ortodoks kinës, ortodoks kinës.
2: Aty mësuam një ngjarje që nuk e dinim, që gjithë ata që mësojnë shqip, meqë emrat kinez janë të vështirë për shqiptarët. U caktokan një listë me emra që ata ti adoptojnë.
3: Zgjidhe.
2: Për shembull
3: Nejmedin.
2: Nejmedin. Gazim Yang.
1: Gazim Yang.
2: Po,
1: Nejmedin.
2: Po.
1: Shumë mirë, kjo gjë shumë mirë.
0: Po çfarë shose të bëra aty?
1: Marrin edhe i japin, i vendosin kuptim me emra. Interesante.
2: Britan Gold.
3: Tom Ku.
2: Por thuhet që Kina e ka sekretin në dorë, domethënë.
1: Nuk e di pra, më duhet ta komentoj këtë sa çop që çfarë ndodhi me ato dy.
2: A do të thotë ti derisa ndodhin ato nuk komenton. A po e komenton ti koleksit?
1: Po jo se kam bër punë, duhet vjel frytet e asaj që kam mbjell atje.
2: Po ja, nuk e di që paske punën horizore aty ku paske shkuar.
1: Po sigurisht që po. Me që po flasim në dialekte.
3: Çfarë si ishte pyetja sepse
2: ky që e drejt shu si ose që e hasi si mi
3: e ke fjalën për Janel.
2: Po ja Janel, Jafar.
3: Po që Rod Stewart.
2: Rod Stewart.
1: Janë moshat të një brezi janë.
2: Po ditje nën brezi.
1: Ishte brezi.
3: Që shumë se tha mbretit, ke parasysh mbretin në fund ditës është diplomat.
2: Ke pëlqyer shumë edhe. Superb, superb.
3: I tregove vendin tha ti.
2: Po, e futem mi on thes.
0: Me shemit e Hada Virus.
3: Mbreti tha këshilltar ç'a thot ky dhe për kë ka fjalën se edhe mbreti nuk është se orientohet mirë këto kohë fund.
2: Po.
3: Ka mendet e garat në kuaj, këtë gjëra.
2: Ti si ke reaguar për këtë Hada Virusin?
3: Me thënë
2: drejtën,
3: koleg, antivirusi është për të tjerë, jo për mua. Unë si person me bazat forta shëndetësore, e kam zero
2: me frikën. Bazat të forta shëndetësore.
1: Mirë, pi mirej.
2: Po, edhe mirë.
3: Jo, edhe kam studiu, edhe jo mirë. Mirë, faleminderit.
1: Mirë. Të gjitha zgjedhime folje.
3: Kjo që antivirusi, koleg, është zhurmënia e fundit dhe megjithatë Bill Gates doli para pakorësh me deklaratë.
2: Doli.
3: S'keni para asgjë tha me Covidin. Do një pandemi tjetër. Nuk di pse ky ka qejf që të na shohë neve duke përbëlidhur.
0: Po pra.
2: Kjo është e vërtetë.
3: Nuk e di pse ky
1: është. Ata tash është problem apo s'është problem?
3: Asnjë lloj problemi dashur. Me 6 garanci.
0: Sa kish diem për
2: ta. Atëherë, meqë kjo nuk është problem, domethënë
1: duhet
0: na bie poshtëva.
2: Cili është mendimi jot që mbasi e zgjidhën problemin e ngushticës së Zordomundit, Venezuela ta bëjmë shtetin e 51 të Amerikës.
3: E para 51-shin pëlqesë numër. A bëjmë 52 dhe 51 dhe bëjmë Shqipërinë?
2: Kjo pra ata.
1: Po pra,
2: do ishte super. Po ç'a bëni ju më?
1: Ne duhet ishin futur më përpara biles.
2: Po pra.
0: Duhet ishin
1: futur. Ato hyjet aty flamurit duhet ishin futur më përpara.
3: Po pra.
2: Domthonë, pse nuk je dakord ti? Ty të pëlqen Adeu?
0: Pëlqen Adeu.
3: Po nuk ta merr njëri Adeu.
1: Nuk ta merr Adeu këtu është falur njëri. Ti je paguash me.
0: E kanë marrë Sazanin, marrin dashje.
2: Jo vetëm kjo,
0: po. Ç'së bëj Sazani, është
2: aty 51. Ju mund të jepet mundësia që të bëni kryengritje.
1: kundër. Nuk e di, nuk e di pse i bini, pse i bini të mirës me shkel, me zgabim.
2: Është gabim. Jo, këtë e pranoj edhe unë, edhe unë do të
0: jem.
2: Edhe unë do të jem amerikan, pak liberal, por do të bëhem amerikan, domethënë.
3: Nuk do kemi më komshit poshtër, Greqi, Serbi. Po do kemi North Carolina.
2: Do kemi, kë kemi përballë, kemi Meksikën, do kemi Italinë, po
3: absolutisht. Kështu që
1: menoj në Irmi, menoj.
2: Shikoni
0: dalin. Jo, unë nuk shitam.
1: Menoj, po s'ka lidhje me shitim.
4: Prej 72 orës qyteti i Vlorës po përballet me mungesë të ujit të
0: pijë. Okej,
1: na merrni. Ja
3: si Amerika. Pi ujë se pas ke qenë po.
2: Megjithatë, unë them ta mbyllim këtu këtë diskutim gjeopolitik i cili ngjante më tepër me kafen e Milotit.
1: Sa vërtet. E ke shumë gabim valla. E ke shumë gabim.
2: Me Milot Buzhalen më bën.
1: Absolutisht. E përshtesim me Milot Buzhalen,
5: ishte. Do ta përsërit 1000 herë. Un jam në vendin e dur.
1: Ja, do ta marrim vesh çfarë funksioni këtë ti atje këtë takimin aty të dyve. Ku do jemi? Do ta diskutojmë, nuk ka asnjë problem. Mos ta ulni nivelin e bisedës me, kështu jo po kafe këtu kafe atë. Është shumë lart analiza gjeopolitike.
2: Çudim shumë. Kuptova. Ai di se çka ndodh pranë një shkoj.
0: Unë e di, po e kisha kështu te anda virusi atë me rakun kryesor. Se ndryshe nga ç'thot kolegu që është doktor dhe
2: ti ke frikë.
0: Ka bad. Jo ka frikë, unë mua më pëlqen kjo situata.
1: Të pëlqen si sfit.
0: Më pëlqen si sfit, po më vjen shumë mirë për mint që u rikthyen.
1: Kishte atë ku vajta më shumë minj, ishte pjesë e
0: jetës. Ishin një periudhë la ku ishte natës personazhi kryesor, kushërin aristokratë të mimbe, dhe ata që janë me flatra, po tani që janë mint që ka shkaktuar mortaja, çfarë do lloj që janë di këto njerëzim?
1: Ku sfutën ata mint?
0: Duket një rikthim kryengritës.
3: I hanin andaj, hanin?
1: Uf, mo.
0: I hanin?
2: Mint?
1: Ati han çdo gjë.
2: Jo, nuk ka mundësi,
0: domethënë. Ti qenin?
2: Tani do të të lutem, ai ishin.
1: Qofse po pyetesh seriozisht, janë dy komunitete në Jakarta. Jakarta ka 45 milion banor. Po sa për promocion. Vetëm Jakarta.
2: Vetëm Jakarta.
1: Vetëm Jakarta, kryeqyteti.
2: Në vitin
1: 2028 nuk do jetë më, sepse po përmbytet nga uji. Edhe po e ndërtojnë qytetin e ri në Java në një vend tjetër.
2: Në Java.
1: Që është do jetë me mbi 15 milion banor, qyteti gjithë kështu nga këto si punë Singapori që është future.
3: Po diferenca. Po ta 30 milion apo do leti marr uji.
1: Pret, nuk merret njerë më. Po them këto që janë të pasurit. Dhe ishin dy komunitete në Jakarta që njifeshin kështu, po themi botërisht, që hanin njëri tjetrin dhe që kur i vdisnin të shtëpis i varrosnin ose më saktë i mbanin aty.
2: Po pse?
0: Për të ngrënë.
1: E kishin kulturën. Jo, nuk i hanin, i mbanin aty.
2: Ai mbanin aty.
0: Si mos të hash Robin Tat.
2: Kotrudh. Më që e ka këtu. Me siguri Rilindja fiton të atjetë të kjo komuniteti dytë.
1: Nuk e di me të ndite, po kjo ishte fakt, do me thënë. Ishte, jo, ishte fakt.
0: Por ne të dërguam për qef, më egi.
1: Jo, me lalese, isha për agenda on mi motër. Pa ne thash antivirusin, jo gjitha këtu, nuk e sola unë.
2: A mund të flasim për ne toksorët e thjesht që maksimum
1: që nuk koleksionojmë njerëzit tonë.
2: Po. Atëherë, të premte një shkoj, çka ka ndodhur migoc?
0: Pati një prezantim shumë të rëndësishëm këtu. Ishte një program i mbështetur nga Bashkimi Evropian që quhej EU for Municipalities.
1: Ata se ndonë që ka ferma më apo?
2: Jo, jo.
0: Çfarë ka ndodhur atje? Por kjo ishte pak e rëndësishme sepse kryeministri u krenua se nuk e di, do doja shumë të dija se i ndihet kolegu për këto deklaratat e fundit të kryeministrit, se është bërë një stand-up comedian, goxha i këndshëm apo jo.
3: Nuk është se ka për herë të parë. Shenjti ka thënë që në 99 ndoshta.
0: Vërtet?
3: Po ti ke qenë vogël atëherë.
0: Jo, ja kam ndjekur këtë përsëri, po ka ndryshuar shumë tonalitetin.
2: Çka ka bërë KMJ?
0: Ka thënë se partnerët gjerman në digitalizim janë shumë prapa nesh. Domethënë është tallur deri diku se
2: ja, nuk është tallur, thënë të vërtet, domethënë.
0: Shiko, ishte një farë studimi në fax nga Capgemini, është një firmë konsulence që e vlerëson Gjermaninë në vend të 24-t. Nga 27 vendet e BE-s për shërbimet publike digjitale. Po ata me shën se kanë historikisht përvoja të këqija me nazistët, me... Ata përdorin faksi sepse është më i sigurt. Dhe kryeministri ynë e ka thënë...
3: E bërë si batut, për
0: ata e ka bërë si batut që ju ende përdorin faks. Po në fakt, ata edhe pse kanë kaluar ajo shumë gjëra, vazhdojnë që të jenë shumë të sigurt dhe okej me faksat e tyre. Janë më mirë ata, po ne që me patronazhistët...
3: Patronazhistët nuk janë ashtu siç duket, Greta, sepse janë servera që lëvizin.
1: Por vende përdor akoma teletekst.
2: Por ata e kanë gjermanët, e kanë një gjë se vendosin komunitetet për jetën e tyre. Doni digitalizojnë, s'duan. Po, ne vazhdojmë me faksin,
0: shumë thjesht.
2: Ndërsa këtu ne nuk na pyesin.
0: S'ta pyesin. Dhe një ditë zgjohemi shohim pagat e njëri tjetrit. Grupin e gjakut s'te dim.
1: Do vinë një ditë, do stabilizohen gjërat, do dim gjithçka.
2: I dim se po ishte Rod Stewart në Shqipëri, di çfarë thoshte apo?
1: Mbase e sjellin.
2: Superb.
1: Mbase kur sollën Kanye West nuk do sjellin këtë.
2: Do të bëj një pyetje.
0: Po, patjetër.
2: Do you think I'm sexy?
0: Of course.
1: Muzika flet vet.

0: Ora 12:32 minuta.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot as 1 kg qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi mëngjesit.
5: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy.

0: Blendi, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet e Klubit.
1: E dua hundën usi. E dua akullore.
2: Enet e Klinik. Ti je bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
0: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicionerin dhe sit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
4: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë, me freskin dhe shien e papërsëritshme. Zgjedhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life.
6: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapin. Ozonoterapia është një metod biologike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natural të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejt të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjin, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
5: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
5: Fit Life.

0: Falem dhe të lëton dhe da për këtë energi. Për herë e këndshme. Nxirë e keli nxirë.
1: Nuk kam qatë nxirë, dhe
2: bëtë. E kemi nisë këtë punë bashkë kur ti nuk ishe mjekër, unë kisha, ti s'kishe.
3: E pra.
0: Shtadini.
1: E qartë. Ja, për ty e kështë e fjallën.
3: Po, e vërtet është.
0: Edhe unë kam qatë.
1: Kolegë, si t'ja ndrojmë këtë databazin?
4: Unë e dhash variantin tim, po, gjatë numërën e atit qiras, vetë të matë të mbjën shqiptari.
1: Në regu.
3: Shneti, pse e bërë këshu?
1: Pse e bërë këshu?
3: Do me një tje vetë shu, apo ashu këshu?
0: Për qëfarë? Pse të talim njohë e ti mua?
3: Jo, jo, e si po të ngacmojnë shumë, gjithë Shqipëria fletë about ju.
0: Mërtet?
3: Po, pra varë,
0: qa
3: pëndi këshu?
1: Tani, me qëra fjara ishte ka perena. Ne gjitha, mos aroni që kjo program prodhohet nga Club FM.
0: Në bashkëpunim.
3: Thot Greta, aman. Thueti.
0: Faleminderit. Në bashkëpunim me Faktoje dhe mundsohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
1: Jo, jo, nuk ka mundësi të, sepse unë
3: e pse tha, mundsohet.
1: Unë di që mundsohet nga Parashevisi Maku.
3: A pati atë. Ka gjelë aty
0: nga. Nuk ti ngëllon fare bukur kur e fati.
1: Po.
0: Me gjithë respektin.
1: Nga mirëmëngjes për Elban Skënderaj.
3: Po. Kur u ndan këto në Ram.
1: Po, pra, po. Dhe nga Chimpeka. Mirë,
0: mirë. Red Hot Chili Peppers.
1: Po, pra, po.
3: No, 0-6-20-70-222 ne vazhdojmë të flasim për temën, a keni frikë nga
0: hantavirusi.
1: Dhe nëse keni frikë, si e përballoni më, se unë jam për shembull njëri që kam frikë, po unë e përballoj.
3: Mund të ikësh me vrap frikës.
1: Jepi plus
0: 3-3-3-4-9-5-5-1-1-4-4.
1: Sepse jemi dhe në Club FM Kosova, por në përmjet aplikacionit Radio Club FM mund të ndihni kudo në vëndet e bashkimit Europian, në vëndet e Azis, në vëndet e Euroazis, e këshu me radhe.
0: Dhe në ato dy komunitetet në Jakarta,
3: shë? Më bët ju tag mua.
1: Po.
3: Që në bën, op, atje ja, po, thash, op, më aplikacionit.
1: Tani kam një pyetje, sepse dje ka filluar Eurovisioni, apo jo?
0: Vërtet?
1: Po, këndojt dje Alice?
4: Jo, është Einten.
0: Alice.
3: Si duket gjendja atij djalit? Mirë, do këndojnë me gjithë bukur?
4: Mirë, mirë, mirë, mirë, në Holland.
3: Se kështë që në presin që mund mirë në dhe.
1: Atje po të vishë me të bardha të presin.
3: E bashkë që kështë si berde të o presin.
1: Po, e kishim veshme, ishte veshme të bardha, kam kujtu që gjithë do tjetë infermieri antavirusit.
3: Ja, bukur ishim veshme, më pëlqen. Ardrokist me veshme të bardha? Interesant.
0: Të lutem, ka shumë albume System of Down, Slipknot që i kanë me të bardha.
4: Disa njerëz flasin
0: për Gonzat.
3: Ju jeni thjesht në atë
4: cirkumcizë, jo? Po bëjmë përdesë që veshur është
3: për një rreth prerje.
1: Ka njerëz që i ke përballë që kanë kaluar rreth i kalvarit. Domethënë, të lutem mos e përmend litarin në shtëpinë e kalvarit.
3: Megjithatë, ai ju that i nderuar që te njëjtën këndon.
4: Te njëjtën.
3: Ça orë dhe me ç'a numri ose duhet votojmë se ne themi, kjo është institucion kombëtar.
4: Atëherë, për momentin them vetëm orën, për numrin duhet t'japësh sa orë.
1: E para, dhe e dyta, nuk ma thoje dot që dje këtë punë që këndon te njëjtën se mbeta duke pa televizorin dietëm?
4: Gënjeshtar.
1: E pash të raj
0: të beton.
3: Po ti që shef rajt duon më kurit.
0: E besoj që gënjë.
3: Jo po shqip rëto 4, ate që bëjnë turin ciklistik.
1: Po qatë bëjnë?
0: Se nuk e për rëtë shëja?
1: Po. E jep edhe rëtë shëja,
0: po ma kap. Qa ke problemi ke për rëtë shëntit?
1: Ma kap më letë rajt duon.
0: E kuptoj.
3: Edhe është, flasin më mirë se sa nese, a më lemës për me lemë.
1: Me gjitha të, unë shpresoj që do vi një ditë kur të marrin pushtetin dhe festivalin evropian do ta transmetoj syu nën komentin e Greta Toganit dhe
3: Flavia Çorrit.
4: Producent executive.
1: Po, pra.
3: Ishte bukur në fakt.
4: Super dishte, super.
0: Faleminderit. Manifestojeni çuna, manifestojeni.
1: Of course, of course.
3: Indeed.
1: Kemi disa gjëra shumë të rëndësishme për t'ju thënë pas pak.
0: Se është edhe dormakashi tani.
1: Një nga gjërat më të rëndësishme, prandaj duhet ta ndiqni sot.
3: Mos i foli pesa ka.
1: Është që pushteti i Edi Ramës po bie.
3: Oh.
1: Dhe vetëm ne e dim sekretin.
3: Pa, da të skuptem mas muzikës.
1: Do ta themi në fund të pjesës

0: Alo. Alo. Përshëndetje.
1: Përshëndetje.
0: Më kishit munguar.
2: Mendova se thonit më kishit marr.
0: Ja.
1: Një moment mendova dhe unë.
0: Shiko se ne burrat zakonisht kemi një kështu një të vetën ndjer, kemi një siguri që na jep fakti që ekspresion se ne mund të ham në të dy sektorët, edhe në
1: të.
0: A një sekond, më falë, më ka ardhur një porosi nga temu. Të lutem, do mpresësh pa. Të lutem.
2: Shumë mirë.
1: Të presim ne
0: apo për porosi? Jam krati.
2: Ne dim cili edhe mirë se erdha.
3: Krati, mirë se erdha, por kjo që po hani në dy sektorët lë pak për diskutuar.
2: Se mund të ketë dy punë. Mund të ketë dy shtëpi. Mund të ketë dy biznese. Çfarë problemi ka?
0: Unë e dija që do kapeshi te kjo gjëja, prandaj do bëj skip. Po bëj skip.
1: Po jo ti e the.
0: Dhe po ju prezantoj buroskopin.
3: Buroskopi.
0: Horoskopi për burra, vetëm për burra. Nëse jeni grua dhe ndjeni,
1: faleminderit.
0: Nëse jeni grua dhe ndjeni përjashtuar, just grow a dick.
1: Sigur të ishte ka se thjesht.
0: Faleminderit. Jo, po shikoj, jemi edhe bashkëkohorë kontemporan,
1: domethënë.
0: Ne mësojmë nga më të mirët, nuk është
1: sa. Atëre,
0: nëse ju jeni burrë dhe vini në një nga këto shenja të buroskopit,
3: këto
0: janë karakteristikat i pare të burrave simbas shenjave. Dashi. Buri i dashit është i fort, i vendosur, dominant, ose i dominuar, varet.
3: Jo!
2: I referojni me bët ma dhe burit të dashit.
0: Buri dashit, pra, buri dashit, kështu thuhet.
2: Patjetër.
0: Po, sepse buroskopi është një variant, unë do thosha i përmirësuar i horoskopit. Nuk është unisex, është vetëm buroskop. E
3: kuptoj.
1: Qartë, po.
0: Atëherë vazhdojmë me dashin. Shmangni konfliktet këtë javë, veçanërisht me binjakët. Se di pse, se binjakët janë shumë ashtu.
3: Si ashtu si?
0: Janë shumë lëvizur.
3: Jo,
0: në kuptimin. Në kuptimin nga shkon një binjak, shkon dhe binjaku tjetër, është kështu si sundje profesionale.
2: Aha, ok. Ishte, tani do me serove shumë bukur.
0: Se... Buri i demit, demi, kalojmë të shenja e dy të demi, sepse edhe në buroskop shenjat kanë të njëjtën. Buri demit.
2: A më sa skuq gelin. So skuq.
0: Nuk thash buri kel demit sa për kështu.
2: Buri demit.
1: Pra.
2: Si qesh si gzon, pëlqen. Se ka ik Milani, ose është ngrit Juve.
3: Jep.
0: Buri. Shiko se këto gjëra Milani, Juventus, si këto mund t'i bëni pasi ta mbylli me mua, sepse unë jam shumë kërkuar.
1: Se burrat e vërtetë dëgjojnë buroskopin, nuk shohin.
0: Janë gjithë emisionet e pasdites që më kërkojnë, më kupton? Jam konflikt me zonjën Meri, kështu.
2: Mirë shpirt, vazhdo et. Go ahead.
3: Jepi krati.
0: Buri demit i do gjërat e mira, ushqimin e mirë, parfumin e mirë, lëkura e shtje e mirë, kur shtrëngon supet kështu nga mbrapa.
2: Kur shtrëngon supet kështu.
0: E një miku, supet e një miku, kur një mik qan në supet e demit e shtrëngon.
2: Hop.
0: Shiko, ju mund të jepni konotacionet si të doni.
2: Ju ne po qeshim, ju lutem, ja, lutem tashi.
1: Na pëlqen.
2: Se ne jemi të rritur të vaksinuar, nuk kemi lidhje. Ne po qeshim me atë që po thoni ju, lutem.
0: Planetët sugjerojnë intimitet këtë muaj, por jo të ati loj. Do më thënë, shtëllungat e Venusit janë komplekse.
2: Shtëllungat e Venusit.
0: Komplekse. Binjakët. Ba, buri binjakëve ka dy anë.
3: Mos u bën tre bura këtu.
2: Buri binjakëve.
1: E ku shëndron problemi?
0: Ma pëlqen që keni një lloj alegrie të pashpjeguar dhe të pajustifikuar, po me siguri njëri nga burat tuaj duhet jeti binjakëve.
1: Me siguri.
2: Po e shijojmë prandaj me thënë drejtën.
1: Na e solli ti alegrinë.
0: Dy anë ka të thella, i ka të bukura, i ka krejtësisht të papërkufizueshme.
2: Tepsisht.
0: Ai nuk mund të mbyll veten në një kuti, sepse kjo është astronomikisht e vërtetë dhe s'ka të bëjë me mua personalisht, e thon yjet, u lexoj ç'a lexoj.
1: Nëse dy binjak në një kuti është shumë vështirë.
0: Pra, një mashkull i më i lumtur është ai. Është ai që flet midis dy binjakëve, nga do të kthehet ka luturi.
2: Më përpiqem ta bëj kështu si panoramë.
1: A bën sens. Për
2: para fytyrës më pëlqen.
0: Do të thënë
2: një me dy binjak është shumë interesante.
0: Nuk e di ku mund t'i çoj, por rrobat janë në tel. Gaforia.
3: Gaforia, buri gafores.
2: Gafori.
0: Buri gafores është emocional. Është i ndjeshëm, ai ruan gjithçka brenda.
3: Brenda.
0: Osta brenda.
2: Buri gafores është gafuri?
0: Aq brenda sa asaj vet nuk di se si ti nxjerr jashtë. Por një ditë, ai do ta nxjerr. Se do të jetë bukur. Shumë e bukur do të jetë.
3: Po, pra, po.
0: Uji si element është po vazhdoj me Juanin.
3: Juri gafores bën gafa, me siguri, domethënë, prandaj mos është ministri i jashtëm, jo. Vazhdojmë.
1: Si mund të jetë burri Luanit?
0: Burri Luanit? Dëshiron vëmendje. Dëshiron që dikush ta shikojë dhe të thonë ti je ndryshe.
1: Ti je ndryshe. Ti je ndryshe.
0: Dhe ndoshta ai person do të ketë sy ngjyrë gështenjë dhe do punojmë me kafenin aty poshtë çdo mëngjes ku porosit cappuccino. Luani do të kujdeset për zemrën.
3: Po cappuccino çka ke ti dhe kishte
2: do. I pëlqej cappuccino
0: jo vaskularisht.
3: Po e lëpin lugën apo se lëpin lugën?
0: Ja, atë fute në tavull,
1: atë në tavullën e duatit.
2: Le të jemi serioz,
0: për dy virgjëresha.
1: Po,
3: buri virgjëreshës, po.
0: Buri virgjëreshës.
2: Ose nuk e dajës virgjëreshës.
3: Nuk shkon buri virgjëreshës.
0: Ditën e parë.
3: Ajë qartë.
0: Analizon gjithçka, çdo detaj, çdo shikim, çdo mesazh. Pse shtoi emoj me zjarr? Emoji është emoji, po ne ndonjëherë atë gjën, gjën e lexojmë gjë.
1: Po, që ndonjë.
0: Çfarë do të thotë kjo? A është mik apo është më tepër se sa mik? Vëre mik. Çka?
2: Mos i thuaj atij ik.
0: Virgjëresha duhet të mësoj të mos analizoj kaq shumë.
1: Në vërtet.
0: Kalojmë. Peshorja.
3: S'kalojmë dot tani se na ka ikur koha.
2: Jo, do të thotë gjitha.
0: Atëre, po të doni, mund t'i lë pjesën tjetër.
2: Jo, jo, vazhdohet
0: për javën tjetër.
3: Jo, jo, ta lër pjesën tjetër, do të trasim ne tani kur të kemi nevojë. Mo do të trasim brenda këtij emisioni.
0: Do të nevojë.
2: Të gjitha, të gjitha proceset.
1: Do gjejmë pas pak, tani është rritur dhe kurioziteti nga dëgjuesit.
0: Pra, shtypjen që gjysmat e shenjave do t'i lexojmë një lidhje tjetër.
3: Okej.
0: Po të doni sot, po të doni një ditë tjetër.
3: Hajde lexoj edhe këtë shenjë në fundit, se është buri i gjenit.
0: Jo, janë ndar 6-6 i dashur Tom Cook.
2: Lëre pra, lëre, lëre.
0: Tom Cook, jo Tom Cook. Mos ma
2: bëj. Lëre. Faleminderit, na kënaqë, ishte super, ishte në formë sot.
0: Do të dëgjohemi pak më vonë ose një ditë tjetër.
3: Pak më vonë.
2: Si do që tjetë. Po, po. E marrum pjesë e pare të ashtëve dhe motra.
1: Marrë, ka shpejtë. Shur
2: që do vi momenti i sashtë tani me blogun e të. Dhe ne këtu ke veni.
3: Po, mos arroni që në fund pjesës dytë do ju tregojnë që Edi Rama po bën gati valigjet.

0: edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Unë nëshkruaj sot partneritet i ri ndërmjet shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfishu sipërmarrjen tënde. Kjo nismë që po ndërmerr qeveria sipas ministrit të financave Petrit Malaj, do të vërë në dispozicion një linjë kredie me një interes minimal 2% dhe maksimal 3% për të ndihmuar biznesin. Kryeministra Italisë Giorgia Meloni ka falendëruar Edi Ramën pas reagimit të këtij të fundit mbi marrëveshjen për imigrantët. Deklarata u bë virale në mediat ndërkombëtare dhe u komentua gjërësisht pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Pas reagimeve, ministri theksoi se është keq kuptuar, ndërsa më pas ka ardhur dhe reagimi i kryeministrit, i cili tha se marrëveshja për qendrat e imigrantëve në Gjadër do të mbetet në fuqi për aq kohë sa Italia ta dëshirojë. Një objekt banimi 12 katësh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur jashtë lejes së ndërtimit. Objekti që funksiononte edhe për banim dhe për shërbime ndodhet në rrugën Luk Kaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Dinamo dhe Egnatia do sfidojnë sot njëra tjetrën në finalen e Kupës së Shqipërisë për të përcaktuar fituesin e trofeut të parë sezonal, një duel mes dy skuadrave protagoniste të futbollit shqiptar që gjithashtu kanë siguruar prezencën e tyre në Final Four. Si Blut Kryeqytetas ashtu dhe Rogozhinasit rikthehen të luajnë aktivitetin pas një viti kur Dinamo triumfoi në finalen e luajtur në Elbasan Arena. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Edi se është puna për ju djema që doni të zgjasni një gjysë, jo gjysëmore, se gjysëmore është më se normale, është e kënaqshme, por ju që më doni 45 minuta e sipër ose një orë, më vjen keq, kam një lajm të keq për ju, bëhet bajat.
1: Kaferena.
2: Nuk e di, domethënë kujtoa se maratonat ju i pëlqenit apo bëni kod domethënë.
3: E po ka dhe gjysmë maraton.
1: Është 1 orë gjysmë. Për çfarë po flasim njerëz?
2: Për maraton, nuk e di, pra. Greta, maraton, nuk e di, po nuk është se pyetën për hallet e tua, domethënë.
3: Çni ke sfutur Redonin këtu ti?
1: Jo, Redonin është
4: tjetër. Redon ma kafsho.
2: Jemi një bërë në kapër në radio në komtare Klab FM Shqipëri dhe Klab FM Kosovë.
1: Shumë e vërtet dhe para pak minutash, para një ore gati, para një gjysë maratone, ne ju pyetëm se a keni frikë nga hantavirusi dhe jemi ende duke pritur përgjigjet tuaja në
3: 0692070222222
1: ose +3834951.
2: Nuk është puna thjesht kesh frikë, puna është edhe çfarë do bësh po zuri për shkak.
1: Po pra, edhe ti s'e tregove Keli, se çe kishe një plan.
2: Unë kam shumë të lehtë për vete, domethënë nëse më zë hantavirusi,
1: do të më thosh emrin.
2: Jo, do të përqafoj ty shumë fort, domethënë madje

0: Një marë dorën të
1: atyri.
2: Përndet tash po e konsultoj edhe me ju për nga eksperienca, se do që
0: tjetë. Ta një pas jam frikë dhe unë. Sepse po, rast praktike dim po, që ti ke mundur viruse shumë të forta po, se kajtë dhe më
3: dhe. Gjdo ditë.
0: Ti ke mund virusin Elita 5, po, jo më
1: Fanta Verde. Po, mund dorë
3: virusin që mori kompjuteri, e bërat vdekur.
0: E bërat vdekur, më po e zëm se të zë. Çfarë do bësh ti?
2: Kaspersky, se s'ka gjetë këto viruset.
3: Po, është vërtet.
1: S'ke pasti.
3: Për fat kemi dy banjo në shtëpi. Pra, qofse më zë dhe njëra banjë është e zëm.
0: Më janë bërë gjesta këta nga dy banjo, domethënë ne.
2: Ka punu pra ditë. Po, bravo i qoftë.
0: Po nëse të zë ty. Egi.
2: Urdhra.
0: Çfarë do bëje?
2: Do shkoj të konsultohem me mjek Edin.
0: Pa i është në banjo.
3: Pa po pse nuk kam unë WhatsApp banjo?
2: Do pres.
3: Nuk shkojmë me telefon atje.
2: Do pres. Vetëm doktor kur do dalësh do të mprit pak.
1: Po mirë,
2: do pres.
0: Edhe ti ke WhatsApp në banjo?
3: Po tjetër, si çdo kush tjetër, si çdo njeri.
1: Vetëm ti shkon me libra WhatsAppin.
3: Ti shkon me libra, madje edhe me fletore se shkruan. Jo vetëm me
0: WhatsApp. Marr dhe libra të rrezikshme vetë ku shkojmë banjo.
2: Po si jeni ortodoksët.
0: Me autor të fuqishëm që po njihen në gjithë botën.
3: Për shembull,
0: Bibi.
3: Aja.
2: Ah,
0: Bibi Netanyahu, se mos e kujtoni se merrni për ndonjë tjetër.
2: Për Bibi Kingun.
1: Po ti vajes që do mund të ndonjë 15 vite burg vetëm se kishë bërë një shaka për Netanyahu, diku në Florida. E pat?
3: Jo se pam atë, po pas ti në vet po themi se
0: nuk kemi çfarë
4: bëjmë. Unë nisem për Elbasan.
1: Okay. Amsterdam, jo Elbasan, se Elbasani është Amsterdami.
0: Është momenti për të kthyer në emision serioz, domethënë kemi pasur të
1: qëndrohemi.
0: Javë si shkoi, ne patëm një intervistë shumë dobët, mediokre.
2: Cili ishte i ftuar, pa se po e flis.
0: Ishte Greta.
1: Engi u përfaqe të betohen.
0: Ishte jashtëzakonisht dobët, domethënë shumë dobët. Prandaj unë mendova që këtë javë t'i japim edhe pak
2: të tepër. Si nuk morë Flavin.
0: Po donim intervistë çik më të gjatë.
1: A lot.
0: Dhe ne vendosëm që t'i japim çik pesh programit, kështu që unë telefonova mbas deklaratave për kace, ministrin e jashtëm Ferid Hoxha. Në program, domethënë, dhe çuditërisht ajo, domethënë flas vetëm për media italiane, tha nuk flas për ju shqiptarët. E mirë kuptova.
1: Qartë gjeta.
3: Masej un Kodardo.
0: Pastaj mora
1: nuk na quajti idiot apo jo?
0: Jo. Okay. Jo. Ish ministrin e jashtëm të Shqipërisë, sepse tash ta mbyll me diplomatët, Ilir Meta. Tha, intervista ka kafazi, unë nuk bëj.
3: Po.
0: Edhe këshu, asë kënë nuk prenoj.
2: Doli për në dy dhe pam.
0: Prendaj vendosat marë të tjerë njërës, njërës të rëndësishëm.
1: Qështë marë besim më sa falë?
0: Tha, shumë idej interesante, por
3: tha, kam prezentimin e libër dhe një stand-up.
0: Po, pra. Pos kësaj, thash, po marë njërës të cilët i kanë dhënë tonin. Vendit. Telefonova
1: Toni Gogun.
0: Jo.
3: Zhakut është e fermë.
0: Jo. Të lutem, ka e njeh njëri ata të fermës?
1: I njeh fund. Jo personalisht.
0: Jo më Zhakun, merro babain.
2: Po më themi, e marrëm telefon.
0: E merr.
3: Nëse alternativa është Zhaku pa robabain, kështu që pranohet të qetë.
1: Disi jam dakord, nuk e di pse.
2: Kocë mor mimozën, do t'i gjeneru.
0: Mora kryetaren e KLP-s, zonën Mirela Bogdani. Në masqarua qik se që pati me Sokol Stojanin.
1: Masqaru ti tha.
0: Edhe tha Jo dhe kjo. Mora Kol Stojanin. Ta pyes
2: mora vetë kryetjalën.
0: Por Sokolin e tha
1: nuk mund të rëzojmë.
0: Jo, asaj jo. Atere nuk jo që të bëja mora Toni Gogun, së është minister i drejtësisë.
1: Nësë që shkon
0: i
1: kishë.
0: Drejtësia tha është i pavarë. A i shkon në shërbesa.
1: Të
0: kishë egit.
2: Ta kësha marrën për desëm.
0: Jo. Pra ndaj kalova në intervista të natyrave showbiz.
1: Në bëjnë drejnikën.
0: Eni Vasilin për festivalin pranverës.
2: Shumë mirë.
3: Erdha tek ty.
1: Me drejtë në sy.
0: Jo tha se po mësoj këngën.
2: Shumë mirë. Më rëndësish më është rrugë në barë.
0: Nuk pranoj as kjo dëmë. Atere...
2: Kam i parë një.
0: Jo.
3: Kam i parë një.
0: Renis Gjohës. I thash, Reni si da bëjmë, tha, jo, tha.
1: Kam di finë, jo, tha.
0: Prandaj, dhe më, ke një parandje, që parandje, ke?
2: Mobilizuat forcat dhe.
0: Por ama, duke munguar, javë si shkoj. E meritonte.
2: Një vënd foltore.
0: Intervistën e pamundur, ta bëjmë me Egi.
1: Sa bukur.
3: Pas afrëmë.
1: A, Egi, se shëjtë. Afrëmë,
2: të ja.
0: Tani të lutë e pyrin e parë, Greta bëhet ti, sepse dhe të përstatet si vijë editoriale.
1: Egi,

0: от людям.
1: Те сондажите се какви канали, кшо.
2: Ама хајде да ја дадеме за децата.
1: Те сондажите е абацас. Опозитака шкупер drejtimin e duhur. Sa e ka numrin e këmbës Ervin Saliani?
0: Ervin Saliani një numrin e këmbës do ta ketë jo më shumë se 42 gjys, ja maksimumi 43.
1: Gabim.
0: Gabim.
1: 39 ka.
0: Jo, ke gabim ti.
1: Se e shoh si për barbar. Keni matur
2: ju të shumë.
0: Flokët i kanë mbjell dy. Flokët i kanë mbjell me dy seanca kur ishte brenda, e bëri të plot.
1: Se brenda para.
0: E bëri të parë, pastaj e bëri të dytën kur
2: flasin njëri njeriu që pyesim,
0: tani. Kurse sondazhet pastaj përse i përket televizionit ku punojnë dy kolegët tan. Besoj që ato i dinë vetë punë të brëndshme. Ato i bëjnë më mirë dhe sepse dallon nga të ftuarit që kanë. Që sondazhet kanë vetë
3: përgjigje, përgjigje. Është jashtëzakonisht sakt, por me një çu korrigjim të vogël, meqense duhet të themi gjëra të sakta, 42.5.
0: E ka këmbën.
3: Jo, mesatare kam dhënë. Domethënë,
0: okay.
3: 41 plus 44, pjesëm për 2, se njëra ne ka
1: 43.
0: Okay.
3: 44 plus 41, lëre 42 plus
1: 43.
3: Jo, se kam bëllë gari.
2: Masin këmbën e gridës ta, prandaj.
1: Kush këta më ke vi? Kush këta?
2: Nga herë më mirë syu se nami. Tash
0: 42 deri 43.
1: Jam shumë dakord. Se bëja shaka për atë 39.
0: S'ka problem. Urdhro.
2: Në Korçë na e kanë akuzuar një mjek për ngacmim seksual.
0: Po.
2: Kur ke qenë për herë të fundit te ginekologu?
0: E pash këtë mjekun, ishte diku rreth 72 vjeç më duket apo?
2: Mos ta bëjmë fajtorse, ndoshta është dikë.
0: Pastaj ginekologu duhet futet, s'ka çfarë bën.
1: Shëndet të tjerë pacientë që ata.
0: Dhe orën e kanë gjithmonë këtu lart.
2: E kuptova, e qartë, e qartë.
0: Por orën ta thon këtu.
2: Ah, domethënë ngrej mbrylin lart.
0: Po po pjesën ginekologu, sa e ke orën është këtu.
2: Po, është hera e parë që ti më dhe një përgjigje shkencore.
0: Po jam po duhet me qenë se kollajesh me i gjuku njerëzit nga një nga portale që dalin që mos i përmendin emra, se nuk i ndihmojmë dha ata domethënë.
2: Syu.
1: Tani u bë personal.
3: Egi,
0: po,
3: pas vizitës zyrtare që kreve në Indonezi, a e kuptove sa gjatë është kilometri fundit?
1: Pse të bëjt gjithmonë?
0: E kuptova që është shumë i gjatë, me thënë drejtën. Që apdodhi tani se unë sot erdha në Tiranë, sa zbritje që bëri landing, me që ne flasim i shipet pastër, i thanë, që ose ka trafik, dhe u që dherë tjetër, vajtë dherë më i muri të ndurës. Si që ishtë, bo, zot, mu fillo ka për renën, kjo bëndë ja, ja.
2: E qartë, e qartë.
0: Po kjo është në Indi.
1: Egi,
0: një vend akoma më i pastër se sa Bali.
1: Vërtet, what fresh.
0: Aman.
1: Egi, Fejzi jo thot se Pozita ka si strategji vetëm mbijetesën. O Pozita, në fakt, ka si strategji vetëm mbijetesën dhe jo të mund Ramën. Azo duket se i ka ra pak hija e bukur gridës, që unë jam dakord.
0: Qofse do të referohemi Feziut, mendoj që ai bën pozitën çfarë do të bëjë biznesin bot, kështu që nuk ka kot merret në opozit. Kurse për sa i përket vajzën, folëm. Kur folëm për Salian, folëm e futëm vetë pa dashje. Ishte paket.
2: Nuk e kuptova pse.
0: Është lind natyrshëm, futet aty ose futet vetë, rrjedh.
1: Po mendon se i ka rënë apo?
0: Po.
1: Vërtet?
0: Bie fjala. Mos më shih për zëvendësi.
2: Egi, është çelur tenderi për hekurullën Tiranë-Durrës. Që
0: po,
2: është zgjatur deri tek bulevardi i Lirisë.
0: Po thuajse gati.
2: At pëlqen kënga Tate du fuston, morim satën e shkojmë në Tiranë.
0: Po, tabletata për Bajram ka qenë kënga. Absolutisht po. Shiko, edhe kjo ky 4 kilometri i famshëm. Ja u inauguru kot po në 5 emisione, jo po kështu e pa ashtu. Tani jemi me 8 kursi për shkuar dhe për të ardhur në Rinas. Domethënë 4 vajtje kartë, kartër ta. Kështu që edhe për punë e kurudhës gati është vëlla.
2: Gati, gati.
0: Ti je ka një kohë që do bëhet një procedim ose një si quhet ajo laudim dhe inaugurim. Ja zgjatja 3 vjet, po punë e madhe, gati është.
2: Po pra.
0: Gati
2: është. Po pra.
0: Mos ti bim gjërave kot.
2: Po pra.
3: Se e bukra është më qëllon gjithmonë e jena pyte. Egi, e që je si punë Gjermani?
1: Si kërë, nësë nuk e bëjmë e plan.
3: është shkruar në pyetja, unë po të lexoj mot a mo që të bjem skenaristit apo të apërshtasim
2: për shtatë.
0: Për shtatë. Për shtatë.
3: Ore, ata të Balit, a mërnin do pak erë nga jeta?
0: Me thonë drejtës mërnin do pak erë nga jeta. Për kundre, jetës i jepni një aromë shumë të mirë. Që unë merja nga aroma atyre. Kishte një problem. Kishte problem. Dhe atje për shembull,
3: jo lashin, po ishte i ujë pisti.
0: Ashtu është, edhe ujë çezmës
1: është. Ama ata kishin ujë.
0: Ato kanë ujë, po e kanë shumë të pisët. Dhe gjithmonë kudo të shkosh në gjithë Indonezinë, po të klikosh, gjëja e parë që bëhet kur shkon aty nuk duhet kurrë të pish ujin atyre. Vetëm me shishe. Edhe dhëmbët duhet i lash me ujin me shishe. Dhe gjithmonë është ligj, kur vjet nga Indonezia duhet patjetër të bësh i para analiza këtu.
3: Ti po i bën apo?
0: Mbas fejes, unë për një orë kam që kam ardhë.
3: E qartë.
1: Zemë. Do
2: me e gjithë, unë të largohemi pak.
0: Ja se erdha dhe unë, se kemi dhe pjesën e tretë.
4: E para punës njerë, do përdor një gjithë gjuën. Gjua është një nga muskujt më të fuqishëm që kemi në trup, dhe është goxha e gjatë, kështu që mos e kurseni fare, do më të mos filloni vetëm majnë e gjuhës, po vazhdoni me të tërë gjuhën.
0: Po, unë kam zëdy për trom dhe përdor gjuhën në mënyrë të përsosur.
2: Po, vetëm majnë ama.
0: Ajo prapa, teknika pra, ajo forca. Kjo
2: është gjithë gjuhën.
0: Teknika, po.
3: Kjo është zysha e gjuhës dërsisë, kam
2: përshë. Po, me sigurisht.
1: Tjetër që po, si çfarë? Egi.
0: Po, e dashur.
1: Këta të Galatasarajt kërkojnë Dua Lipën për festën e daljes kampion të Galatën.
0: Po.
1: A do ishte Galatë që të recitonin një poezi të Mozës?
0: E para punës kjo Dua Lipa duhet marri 5 milion euro që ka edhe Samsungun, që i kanë përdorë imazhin. Pastaj masit marri 5 milion që ti thonë do të shoh, doli ke banka ti kaluan, atëherë do merret me Gallatën e Sarajit.
2: E kuptoj.
0: Kështu që le të zgjidhim të zgjidhi vajza, se ka të martesën
1: tani këtë. Po do
0: se i duhen lek për martesën. Edhe skemi lek, skemi lek, pa po i bi Samsungut.
2: Edhe tani pyetja fundit ka të bëjë me kulturën.
0: Aha.
2: Sepse ky është një program që merret shumë me zhvillimet kulturore.
1: Është shumë vërtet kjo.
2: Egi KM-ja dekoroi Teddy Papavramin me ylli i oficerit të urdhrit suprem të Shqiponisë.
0: Më duket si Texas, më si këto. Çmimet në Texas.
2: A mendon se duhet ta rikthejmë zborin në Shqipëri ose të paktën ushtrinë e detyrueshme?
0: Jam shumë i sigurt që edhe Teddy dhe kryeministrin e kanë bërë zborin dhe kanë bërë bashkë.
2: Teddy jo.
1: Jo Teddy.
2: Ka ikë vogël fare Teddy.
0: Jo më.
2: Po era tis po.
1: Është një tjetër Papavrami.
0: Jati, Berti.
2: Ai po.
1: Besoj se po.
2: Çuni doktorit. Ai po, domethënë për.
0: Po pse kryeministri nuk ka bërë zbor?
2: Ka bërë.
1: Ku e ka bërë më?
0: Po, ishte detyruar, i detyruar për 6 muaj.
2: Edhe unë dhe kolegu kemi bërë zbor deri
1: diku.
3: Ai ka bërë zbor dhe i ka pëlqyer kaq shumë saqë na ka thënë gjithë të bëjmë zbor.
2: U bë zbor pra.
0: Është një përgjigje plotësuese.
1: Nuk kam të them
2: është tepër. Nuk mund të vjedhë ty ai përgjigjen.
0: Jo, thash përgjigje
2: autorit. Po, Akro Maxi.
0: Po, të lutem, thash është përgjigje plotësuese, do të
2: thënë.
0: E vazhdoi kolegu. Që do të thotë neve plotësojmë njëri tjetrin, mbrejmë fytyrën e njëri tjetrit, latojmë njëri tjetrin. Fokojmë njëri tjetrin.
3: Lajm dhëm të njëri tjetrit me ujë.
2: Jo.
0: Balez.
2: Jo, jo.
1: Balez.
0: Kështu që
2: deri këtu domethënë.
0: Besoj që ishim të dy shumë të qartë.
2: Jo, unë them këtu ta mbyllim këtë intervistë e cila si për herë dështon, por
0: ama. Jo, sa ke gabim.
3: Sa ke shumë
0: gabim. Mua më shkruajnë e thon,
3: po bravo.
1: Edhe na ka shkruar në fakt, po do t'i lexojmë pas pak.
2: After pak.
0: After pak. Po mirë, le të presim pra. Muzika.
2: Mos harroni që do ju tregojmë që Rama po mbledh valizën.
0: Patjetër.

0: Абракадабра! Дождук Божет, менильвизия! Обо-бо-чабара!
1: Помирче нук ишдука! Ориштова!
2: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pl. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
4: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Ora 13 e 30 minuta.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone.
10: Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi i saj u njoh në 2018-ën.
8: Club FM Guinness.
10: Arbnora Feiza Idrizi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018-ën.
8: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
8: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
11: O me qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
12: O ma, si e, qa bone?
11: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
12: Oh, sa mire bone.
13: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
14: Caffè Borbone e ti senti un re.
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
9: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Kapë rënën.

0: pra çfarë më ngon tek këtij programi Redon Makashi dhe kjo këngë mrekullueshme dhe disa mesazhe që kanë mbritur më në fund.
1: Në ankth.
2: Ka mjekim.
1: Okej.
0: Ka mjekim.
1: E kuptoj. Urdhri në fund fare është mjekim.
0: Është i përqafim ky mjekim. Dori na ka shkruar para pak, jo lidhur me temën, po thotë gjysmë ore, 45 minuta, 1 orë gjysmë, un po ra shkoj lajë dhe pjata dy herë. Na ka shkruar edhe dikush tjetër thot, "Më fal Keli, kur thua ke kisha egit, do të thon ka hap egi kish?"
1: Po. Sepse madje sloganin e kishës se ka ke gjet kish me uqa.
0: Tani
2: i referohemi Tom Gogut që kemi qenë kish.
1: Ju kemi thënë që në fillim të programit që Edi Rama po mbledh valixhet.
2: E vërtet.
0: Shumë e vërtet.
2: Po çfarë nota? Disa ngjova edhe për korridor, kanë thënë duhet të ikësh më 7 ditë.
0: Ja, pra ja doli kryengritja.
1: Sot ka përfunduar ultimatumi 7 ditor. Që Pëllum Pilinçi i vendosi Edi Ramës. Me kupton apo jo? Qeveria teknike në pritje të dorëzimit të zyrës. Nuk dihet a doja liroj vendin kryeministrit aktual.
2: Domethënë ka qenë kohë kur bëja tranzitun, nuk e kam kap të lajmin.
1: Ndoshta ju nuk e dinit, por kaq kishte kohë Edi Rama, ultimatumi ka skaduar,
0: prandaj. Po, është dërguar një letër që në 6 maj.
1: Po. Letra ishte shumë significative, sepse i kërkoi jo nga Pilinçi, po nga kryeministri i paracaktuar.
3: Po, është një kryeminist.
0: Është një mendim
3: gamer, si quhet?

0: se emrin.
1: Duhet ta mbaj mend se jo po do mësohemi me këtë sepse në fund
2: i riu fund e fundit.
0: Po pra.
1: Ja prit një minutë ta gjej
3: kolegën. Po,
1: e gjeta, është e gjeta, është e gjeta.
2: Nuk bën bardhë. Pyet inteligjencën artificiale.
1: Atëre.
0: Nuk e njeh.
1: Lënda kërkesë procedurale me ç.
2: Lënda.
1: Për lirimin e ambienteve në vijim të dorëzimit të mandatit tek qeveria teknike.
2: Ju lutem.
1: I nderuar zoti kryeministër në ikje Edi Rama.
2: Pak e njeh si kryeministër, nuk
0: ka
2: se.
0: Është
1: në ikje.
2: Po, pa e njeh si kryeministër, s'ka rëndsi.
1: Në emër të qeverisë teknike të Republikës Shqipërisë me kufi natyror. Është shumë e rëndësishme kjo. Ju sqarojmë edhe një herë se mandati i qeverisë suaj ka skaduar më 11 gusht 2025.
0: Finito.
1: Kur në Vlorën e Greta Toganit, u mandatua qeveria teknike e Shqipërisë me kufi natyror me kryeministër profesor Pëllumb Gani Pilinçin.
3: Shah spektakli që kanë ditë kolë.
1: Qeveria Qeveria teknike ju kërkon të mos bëheni pengesë e procesit me ç, demokratik të kalimit pushtetit.
2: Babi Gani emrin, a?
1: Prof Pilinçi. Ju ka sqaruar disa herë dhe publikisht se qëndrimi juaj në ambientet e kryeministrisë përbën okupim të palishëm.
2: Po, është proshtetore.
1: Po, po. Brenda 7 ditësh.
0: Ço kupojeni?
1: Nga marrja e kësaj letre, qeveria teknike kërkon nga kabineti juaj që të lirohen ambientet e kryeministrisë dhe të fshihen të gjitha zgaravinat të përmure. Dy, të ndalohet me njëherë lëshimi i palishëm i VKM-ve dhe të shpallet publikisht largimi nga godina.
2: Po pritet se është bërë ajo investimi që di dje
0: me
3: kopshetën 4 milionë euro
1: apo këtë se dalloj stil në pandemike. Nëse, domthon të ruhet i paprekur arkivi i VKM-ve të zgjera pas 11 gushtit 2025. Për rishikimin e vlefshmërisë së tyre nga qeveria teknike, se këta të heqin dhe arkivin,
2: kuptohet apo? Ta kuptova,
1: të dorëzohen çelësat, vulat dhe regjistri personelit tek sekretaria e Prof Pilinçit.
2: Më fal, vula është këtij doktorit.
1: Okej.
2: Okay. Jo, ka doktorin vulën.
1: Prof Pilinçi këtu që
2: po. Ska rëndsi, po them, nëse duhet vula, mirë.
0: Jo, është tjetër.
1: Këto janë katër pikat. Në rast të zvaritjes së mëtejshme të transferimit të mandatit,
2: ç'ndodhni? Dy pika, krye radh.
1: Qeveria teknike është e gatshme dhe aft që në bashkëpunim me departamentin amerikan të shtotit.
0: Po,
2: në Kinë atje.
1: Në fakt e ka shkruar shtetit të.
0: Shtetit
2: në përmetarçe
1: të ndërmarrin një operacion ushtarak të ngjashëm me atë të Venezuelës për të kontrolluar godinën e kryeministrit.
3: Ja. Kanë tre ushtar kalin oficerin.
1: Po. Me respekt. Me respekt.
2: Me respekt. Jo, po është protokolli.
1: Edison Rapushi.
0: Ky është kryeministri
1: i deleguar i kryeministrit të qeverisë teknike.
2: Edison Rapushi.
1: Pra ai si ka shkruajtur vetë. Jo. Ka shkruajtur Edisonit që është deleguar
2: për çka? Ka këshilltar, është normale.
1: Edhe neve normalisht tani mund të na shkruaj
3: MKMS.
1: MKMS. Do të thonë është
4: ka ardhur koha e gjithë shqiptarëve të Burgosin.
1: Jo
2: nuk është lapsus, ka dhe mërzi, ka dhe mëri.
3: Kam lef.
2: Tani, kam lef.
1: Unë e lexova gjithë këtë sepse kam një lloj shqetësimi të brendshëm.
2: Dhe bëre shumë mirë. Bëre shumë.
1: Ti mendon që kjo do ekzekutohet, do veprohet?
2: Ne jemi sy e vesh.
1: Sy e vesh.
0: Edhe pak orë ka mbetur. Si e pa, o e drama.
2: Si ka pas klep e femi, syt 4, veshët 104.
1: Po, kështu
2: që do, jemi gati që sa ta marrim si informacion.
1: Po. Juve të opozitës.
3: Po ju okay. Ti donë të pa gjë fare.
1: Po pra, domethënë të syrët e ka fjalë. Çfarë qëndrimi bani drejt nga ky zhvillim drastik?
2: Osa keni marrë në post?
0: Ti jemi pakës xheloz që
1: po.
0: Janë zhvillime pak më të shpejta këto?
1: Po.
0: Jo, më do presim edhe ne. Do presim pastaj do
3: prononcojmë. Megjithatë, kjo qeveri që do formohet ka nevojë për një flamur dhe ju keni gati.
0: E kemi.
3: Flamurnokën,
1: po, patjetër.
0: E kemi flamurnokën gati.
1: Kolegë.
2: Çfarë rregull gjërat?
4: Dalin që në mëngjes me sy palar, vetëm si të mashtrojnë njëri tjetrin.
0: Ja pra.
1: Kolegë, ti si kështu si abetare apo çfarë, domethënë. Çfarë qëndrimi mban gjatë ndaj këtij vendimi i cili e ka okupuar e
3: shiko, atëherë i dashur profesor Pëllumb Pilinçi, i dashur
1: pse është profesori rreth parë se ka shumë bëj kjo
3: që ta marrim seriozisht kuptimi që
1: e kuptoj
2: pas edhe është
0: problem po të quajmë profesor
3: nëse në rastin pothuajse të pamundur që ti nuk merr dot qeverinë shqiptare
1: pa.
3: A vjen e merr Milanin
2: O, s'dishte keq.
0: Si të ndajmë me Inglitaren ju?
1: Si mund ta çoni deri këtu, domethënë?
3: Po marr Milanin kole. Kam përshtypje që më mirë se sa Inglitare do bëj plumb.
2: Ai merr Milanin dhe e bën Inglitaren kryeministër të Milanit, ku dëgjon si quhet? Si quhet kjo kalimtare tani?
3: Po.
2: Mos si quhet
3: faza e Kupa e Republikës.
2: Ose kjo mos si quhet
3: Superliga.
2: E harrova.
3: Transicion.
1: Ka problem, nuk ka problem.
2: Do ta kujtoj, do ta them.
4: Ne kemi 360 ditë behar dimë që vendimi bukur i tope në botë.
2: Qeverisë teknike.
1: Sepse i 52-ti do jeti Shqipëria, pasi ata të bëjnë një operacion
2: kanadaj. Se do të apo se kanadaj.
1: Apo që është ftohtë.
2: Ah, okay.
1: Ftohtë. Do të jem kanadaj.
0: Shumë gjë djali. Djem të deti dhe rikthehemi pas pak.

0: Alo. Alo.
1: Ha, u kthe.
2: Alo. Alo.
0: Faleminderit që më përgjigjët, sepse urdhra.
3: Me që jeni transmetim direkt. Do më bësh një përshëndetje për një kolegun tim dhe i shokun tim që ishim bashkë në Indonezi.
0: Pore,
3: se të ka shumë qef.
0: A, më qafsh, kush është ai?
3: Nixon, i është kreu i ambasadës shqiptare. Do ta përshëndesësh?
0: Mos na fut kështu se.
3: Jo, nuk është, nuk
0: është. Ke parasysh se futemi në burg pastaj dhe nuk dihet si dalim.
3: Jo, jo, jo. Ja, ke edhe përshëndetjen se po na shkruan djali nga Indonezia.
0: Nixon, Nixon, ta bëm zotin bar. Gjithë të mirat.
1: Po çfarë shenjë është Nixoni?
0: Çfarë shenjë? Çfarë doje barda se po.
3: Ja ta them çfarë shenjë Nixoni, nuk e di.
1: Nuk e di, domun.
2: Peshorja do.
0: Po nëse është peshorja e ka radhën tani.
1: Jepi.
3: Ja do më shkruaj pra.
1: Jepi.
0: A është single apo jo kot pyes për një shok?
3: Bashkëton me i pa.
1: Po ta duhet
3: sa të si fejuar prej 10 vitesh.
0: Si u prishë këta burra kështu, nuk e di ndoshta.
3: Më bëhet shumë
0: çifti horoskopin këta se s'kam mundsi.
3: Më bëhet shumë çifti që insistove që ti bësh dhe 6 shenjat e tjera. Sot ti krysh.
0: Po, faktikisht me erdi një kështu një porosi nga Temu dhe ndërkohë që ju bëni të në kështu thoni broshkull antenë në radhë, jo?
2: Wow, ka tjetë.
0: Unë profitova nga rasti dhe hapa të porosi që më ka nga një fund shpinore është.
3: Fund shpinore, shumë mirë, atë mirë ato. O,
2: masajatore.
1: Për ku e vendosat, e?
2: Fund shpinë?
0: Fund shpinë, pra.
1: A, kuptova.
0: Po të duash ta provoj unë?
1: Jo, jo, jo.
0: Me ty do më thamë.
3: Ti dalet të thot njërë që...
0: Nuk do, mirë. Vazhdoj me buroskopin.
3: Po e lam.
2: Buroskopin.
0: E lam të peshorja. E lam të peshorja.
1: Bukur, vazhdoj.
0: Uri i peshores kërkon ekuilibër. Kërkon t'i këmë e të cilin të ndajë, oh, është shpirtin.
3: Nuk ka rëndësi peshorja është elektronike apo me që e qëtë, me akrep?
0: Nuk ka rëndësi fare, okay. Rëndësishme është që të mos peshon shumë se kush e mban, e kupton? Edhe nëse shoqëria se kupton me një herë këtë gjë. Por në këtë rast fëmia do pyes, edhe nëse xhaxhaj në vitin në darkën e vitit të ri, marr frymë. Peshorja është e bekuar nga Venusi, çfarë privilegji? Mbani më shtëllungat e Venusit?
2: Po, po, si mund t'i harrojnë.
0: Po, ato funksionojnë edhe për peshore. A ka peshore midis jush?
2: Jo,
1: jo, po jemi jo. Peshuar.
3: Mua më kalove, kështu që jam rregull.
0: Akrepi.
3: Akrepi,
0: vazhdojmë horoskopin me shenjën e akrepit.
3: Akrepi.
0: Dini që ato të akrepit janë lindur diku në tetor nëntor,
2: mos
0: ka boj, po.
1: Po, po.
0: Faleminderit Gerta.
1: Greta.
3: I shkon Gerta në fakt. Ka një kështu.
0: Mua më pëlqen gjëra
3: të shkon Gerta. Nuk
0: shkon Gerta. Po. Rroja i rim brapa es, kupton?
3: Akrepi. Jini shumë i holl.
2: Akrepi.
0: Buri akrepit është intens. Buri akrepit është misterios. Ai nuk flet shumë. Por shikon. Kur shikon, kur shikon, ti ndjen diçka këtu.
1: Këtu ku?
2: Sai helbi.
3: Këtu ku aty ku?
0: Ato i ka dhënë Zoti gjithë vendet, domethënë, a e ke parasysh? Ata presin këta të lindurit në shenjën e akrepit, presin derisa të kohë duhur.
3: E, okay,
0: kur vjen ajo kohë, kur vjen ajo kohë, të kapshon akrepi o nëne, le të shpresojmë që të vijë ajo kohë.
3: Ecim.
0: Shigjetari. Uri shigjetarit është i lirë dhe i papenguar. Do të tonë dhe eksploron, nuk interesoj normat sociale. A i bën qëfar do, me këtë doj, kur të doj, pa frik, pa kurt. Kështë horoskop ideal për mua për të përshqitarin.
1: Okay,
0: a ka shqitarin dhe gjim?
1: Përmbau pak.
2: Po pra, kratis,
3: mund të bëj një pyetje thjesht për kënaqësi.
0: Pa tjetër.
3: Këto burimet ju nga i merrni? Apo keni në një grup WhatsApp-i bashkë dhe i ndani?
2: Burimet.
3: I thoni për shembull.
0: Vërtet, nuk është vërtet.
3: Po të pyet sinqerisht.
0: Është pyetje shumë provokative, duket normale, por pak a shumë sa herë bën dushin?
1: Ëh. Ëh, qartë.
3: Të lë njëri tra dy bish në tokë keli.
1: Po
0: i pyetim.
1: Briciapi.
0: Buri i briciapit punon shumë.
1: Po pse?
0: Shekjil shka pra pa suksesit.
3: Sa është provider.
0: Jam i zën. Kam projekte. Por edhe briciapi ka nevoj për dashuri. Apo ja.
1: Pa tjerë.
2: Kus ka nevoj për dashuri?
3: Të gjithë kemi nevoj për dashuri.
0: Kus do t'japi? Edhe briciapi këthet në shpi dhe dhe gjohë muzik me rrërë dhe me ndonë. Yjet e briciapit janë shumë të largë të sonte. Afroni yje. Yje.
2: Ah, krati tash.
3: Dolën tem, domethënë.
0: Sepse
3: dolën në temu.
0: Duhet ta dini që drejtuesi Big Brother-it Arbani është Brëqjap.
2: Vërtet? Jo, më ishte.
3: Ka mbaruar ai tani pushim, po bëhet gati tjetri.
2: Pa mbaruar
1: Ujori. Ujori.
0: Po ja afroni fundit pak nga pak, bëni pak durim, sepse shoh që gratë janë të argjituara, po për burrat tuaj po flasim, në fakt jam burrat, nuk jam burrat tuaj, jam burrat që ju marrin burrat juve, po çrën si ka kjo. Ja.
2: E kemi kuptuar, demokrati, e kemi kuptuar.
0: Burri Ujorit është revolucionar. Ai ndryshon botën, ai thot gjërat që të tjerat nuk i thon. Ai është i pari që ngre dorën dhe thot, un jam kështu dhe kjo është krejtësisht normale. Ujori është ai më preferuar.
2: Ai më të kuptimisht.
0: Nuk ka arsye tjetër, ju betohen për këtë.
2: Të besojmë.
0: Peshqit, mbritëm pak nga pak të shenja e fundit.
1: E fundit.
3: Hajën të shkretët, me qik verdë bardhë, hajën.
1: Po, po.
3: Me thëmë drejtëm.
1: Uri peshkut.
0: Uri peshkut ndër rëmë.
1: Balgjër, buri peshkut.
0: Ju e dini Toni. se si quet gruaja e peshka qenit.
1: Peshka uqe.
3: Peshka dile.
0: Jo, peshka zonja.
1: Peshka zonja.
2: Falemdirit, krati. Kjo ishte gjë me bukur që ka të thënë.
3: Ka hala kjo?
0: Kjo ka një hal të madhe, e cila po ti flasësh mirë, po ta trajtosh mirë, zmadhohet fjalë.
3: I pëlqen.
1: E kuptoj.
3: I pëlqen kështu.
1: U pëlqen. Muri
0: peshve ndërron me sy hapur. Shikon njerëzit dhe shet gjëra që nuk ka fjalë për to. Mendjen shumë. Pse shumë?
1: Mendjen.
0: Por një ditë peshku do dalë nga uji dhe merr frymë. Dhe kjo është gjithë shkamish.
3: Mu të hajë matë, se nuk e djetë.
1: O krati, po pse mu duk mua si kur ti ishe gati të afroeshe vetë me mishe me shpirt për gjdo shenjë, që të zidhje halet e burit të peshkut, burit të bijakut, burit të
2: demit,
1: të vizhjereshës, e këshu me rralë.
0: Atër do më thoni si nga ju bura qeni aty, e filloj për pareve të kukun, të mpukun. Qarë shenje jetë?
1: Duani, duani.
2: Duani është.
0: Duan, antre kujdes, qëndro me shpatullën pas murit sepse këtë javë do kesh mërkurin retrograd.
3: Kujdes burrin. Kujdes dhe burrin.
1: Po ti Egi.
3: Unë thash për
2: Egi. Jemi të dy virgjëreshi.
0: Eglantin, ti çfarë shenje je ti?
3: Unë thash 5 shtatori, nuk e di cila anten ka.
0: Atëre, nëse ti je lindur në 5 shtator, më vjen shumë keq, po shenja jote, kujtes, me shumë gjasa është peshorja.
2: Jo, është
3: virgjëresha.
2: Është virgjëresha?
0: Virgjëresha?
2: Po.
0: Ua, pas kam ngatruar faqen.
3: Ja, më do tani, më do pra.
0: Kam dalë te gruskopi.
3: Gruskopi.
2: Faleminderit,
0: po. Më nderoj që më keni ndjekur, madje më keni përndjekur. Që unë atë asaj studi uftoj të gjithë për kafë tek e tek.
3: Edhe në këtura ke.
0: Do një mund të një drek në grup.
3: Edhe në këtura ke, sa erë të nduash. Faleminderit.
0: Ma pus një gjenin. Është e vetja femër që imbaron emrin me i dhe për këtë e dashuroj.
1: Oh.
3: Pas pak në pjesën e tretë.
2: Pas e dorë makashit. Pas e dorë makashit.

0: është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 14:02.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi deklaroi se qeveria mori sot vendimin për të subvencionuar të gjitha shoqatat e transportit publik me 50 lekë litër naftë, kjo si pasojë rritjes së çmimit të karburantit. Pas mbledhjes së qeverisë në komunikimin me gazetarët, ministri bëri të ditur se kjo mas parashikohet si kompensim për operatorët e transportit qytetas, ndërqytetas dhe rreth qytetas. U nënshkruaj sot partneriteti më i ri mes shtetit, sistemit bankar dhe sipërmarrjes shqiptare për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfishos sipërmarrjen tënde. Kjo nismë po ndërmer një qeveria, sipas ministrit të financave Pitrit Malaj, do të vënë në dispozicion një linjë kredie me interes minimal 2% dhe maksimal 3% për të ndihmuar biznesin. Një objekt banimi prej 12 katesh në Tiranë është konfiskuar pasi tre katet e fundit ishin ngritur pa leje ndërtimi. Objekti që funksiononte edhe si banime dhe për shërbime ndodhet në rrugën Luka Karaçaj, ndërsa tashmë do të përdoret për interes publik. Nga aksioni i zhvilluar nga Komisariati nr. 4 dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit, u konstatua se objekti ishte vënë në shfrytëzim pa certifikat përdorimi. Dinamo dhe Egnatia do sfidojnë sot njëra tjetrën në finalen e Kupës së Shqipërisë për të përcaktuar fituesin e trofeut të parë sezonal, një duel mes dy skuadrave protagoniste të futbollit shqiptar që gjithashtu kanë siguruar prezencën e tyre në Final Four. Si Blut Kryeqytetas, ashtu dhe Rrugëzhinasit rikthehen të luajnë aktiv pas një viti kur Dinamo triumfoi në finalen e luajtur në Elbasan Arena. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju jeni me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: lexojmë mesazhet e tjerë. Patjetër. Është për Herë Dori që është gjithë kohës me ne për gjatë këtyre 3 orëve,
1: thotë në Dori s'ka ndonjë punë tjetër.
0: Puna që bën Dori i lejon domethënë që meqense është një artist që punon me duar.
1: A e kuptova. Unë nuk kanë vetë na shpjegosh punën.
2: Dori hiqet dorën që andej. Hiqet dorën që andej.
0: Ka shkuar në Shkodër gruan e peshkaqenit dhe quajnë Peshkalina. Më tej na ka

0: Dikushin e njeh.
1: Sa me kode.
2: Mos për mënyrë se reklam. Cil po tim po të mua, ai thot emrin tatin po të mua.
3: Cili dola?
1: Mesazhi që ka kaq i koduar sa dhe Bill Gates nuk e shkon dot.
3: Do ta lexojmë do.
1: Megjithatë tani është momenti që ky program do bëhet utilitar dhe është momenti do flasim për shëndetin dhe nuk ka njerëj që nuk i intereson shëndeti i tij po dhe i komunitetit.
4: Ata bën një shuj hyrje sot pas kam qe faret me marr pjesë, dua me dëgjuar sot, dua të dëgjoj. Jan pas.
3: E kush të pyet ti?
4: Shikosh,
0: ato 300 euro që do paguajmë në fund.
3: Pra, jo, pra, jo.
4: 300 ishin herës që kalojnë.
3: Do të shtojmë çmimin, do të shtojmë çmimin.
2: Është inflacioni, o gjerta.
3: Megjithatë, është momenti për të çelur rubrikën Turpi dhe Shëndeti, Turpi për atë, Shëndeti për ne.
2: Po,
3: pra, po,
2: gjithmonë. E bëre fakt kryer.
3: Po, po, po. Atëherë për ta bërë akoma më tepër.
2: Ju lutem.
3: I dashur zoti doktor.
1: Po, më thuaj.
3: Jo, nuk pëlqeu fillimi sepse po e tham zoti doktor do keq kuptohet.
0: Po ja, dhe unë zoti doktor,
2: i dashur doktor.
3: I dashur zoti.
2: Urdhëro.
3: Jo, jo, tash do keq kuptohet.
0: Në asnjë mënyrë.
3: I dashur kolegu i zonjës Mereme.
4: M'pëlqega kjo.
3: Okej. A e ke orarin e vizitave sipas pacientëve apo si fazës, apo sipas fazës së hënës?
4: Tash unë nuk jam gata që të gjykoj pyetjet, pra nuk ka pyetje idiote, po ka persona që bëjnë pyetje idiote.
3: Fakt, pyetje i ke po vetë.
4: Eh?
3: Po, po, ti i ke të bëjnë pyetje idiote.
2: Po si të konspironi.
4: Autogoli, autogoli, është një pranuar në futbol, kërkojnë ndjes. Ma lexo dhe e përgjigjen?
3: Okej.
4: Kalojmë ke pyetje tjetër.
2: Le, do pyetje, le, do pyetje tjetër.
4: Nuk e do të parën, të parën se dashkën farë, nuk e du më të parën.
2: Do të dytëm, do mu pra, dhe duja themu dashi. I dashur, i ndëruar mikpritës.
3: Po.
2: A funksionon kura?
3: Po nuk dha përgjigje më burr.
2: Po nuk do, pra nuk do të pyetë ty, po se kam me ty personale.
3: Po
2: kaj gjë nuk e kupton katalavezi dhe katalaveni.
3: E kaj qartë.
2: Hajde tani. A funksionon kura më mirë me ujë apo me besim të gazuar?
4: Ja një pyetje për të qenë.
2: Ashtu.
4: Ja një pyetës serioz. Ja një djalë që meriton 12% skonto për çdo vizitë nga mesi e poshtë që mund të bëj.
3: Nga mesi e poshtë.
2: Po e vlerësoj, e vlerësoj. Po do shkoj rregullisht do shkoj. Më bëj pistil, si ai ditë mbaj.
0: Pistil.
2: Që pistil.
4: Atëherë, kura me ujë është kura më e vjetër që ka njohur bota.
3: Okej.
4: Okay. Nëse keni e njëni mitologjinë. Mamaja e Akilit, e cila ishte një grua bish drejtur, po nuk është kjo mision. Pra,
3: tani domethënë,
2: keli po prish emisionin, keli po prish emisionin.
3: Nuk ka fjalën
4: për ta ruajtur Akilin nga çdo e keqe. E futi e zhyti në ujë, le të themi të bekuar ose ujin,
0: ke parë gazuar.
4: Ujë gazuar, normal që i gazuar.
3: Ujë gazuar.
4: Tash nga një vend do ta kapte kolega apo jo?
3: Po.
4: E kapi nga thembra Akilit.
3: Ah, nga thembra Akilit.
4: Pra, të gjitha pjesët u lagën. Ajo pjesa nuk u lagë dhe mbeti të themi e prekshme. Pikërisht këtë e dinte ky Hektor Paulini dhe goditja dy. Ndërkohë këtë gjë nuk mund ta themi për Donald Trump, sepse mamaja e kapi nga veshi. Prandaj e qelluan në vesh para ndonjë viti e ca.
2: Po për shembull, si mund ta konvertojmë në shi për shembull, që mund t'i themi njerëzve, ikre lau, vlen?
4: Patjetër që vlen, po do lash me ujë të gazuar, sepse kur lash me ujë të pagazuar, të shpëton ndonjë gazi,
2: gazi
0: tepër.
2: Doktor,
0: thembra e Akil Panos.
5: Serenissima.
4: Domethënë ky xhelos për arritjen e mjesë është thjesht konkurrencë kolegësh.
3: E kuptova. Ti, ai dhe Meremja.
2: Ecim.
0: Doktore, a ke ndonjë buton reset për diagnozat që dalin gabim?
4: Po, është një buton. Nëse ke parasysh, ke parasysh rrugën e kombinatit?
0: Po
4: të kthesh majtas, është një vend që quhet sharr. Aty është një buton,
3: po.
4: Dhe çdo diagnozë e gabuar.
3: E kuptova, e kuptova. Është e qartë, është e qartë.
0: Rilindje.
3: I dashur zoti doktor, a e ndan diagnozën si pas simptomave apo si pas shumës që më duhet të paguaj?
4: E dyta që the, sepse
3: po betimi Hipokratit,
4: nëse ti vjen me një tështim të lehtë me kryer në organet gjinitale tasaj un nuk mund të çargjoj ty si një tumor në pjesën e poshtme të palltos.
3: Jo.
4: Kështu që janë dy tarifa të ndryshme.
3: Ai kuptoj. Qartë.

0: kesh një prishtat zanijash të mitra përshumë. Ti, ta mora, në rastin tënë, jo, në rastin jo, sepse ti e shëndet që mu në shofë të në barku ju të është...
1: E ke mitrën në kanë vëfarë. Funksionale, kështë që nuk
2: e... Po, se e ke me mua sot, dhe
0: vëzën. Jo, dhe vëzën, është mënyrë të thëni, ti. Sepse ti nuk je nga ata që ngele shtatë zënë, pa lek.
2: Ti, vetëm ti.
1: Ti dashur, Senai unë nga Nderani pyet. A ka ndonjë rast kur ju keni thënë si doktor nuk e di apo kjo është kundër biznesit? Senai ju është kurioz.
0: Senai ju, tash e para punës një herë pse Senai ju?
2: Do të thotë Senai ju.
1: Po Senai ju nga Nderani.
0: Edhe qyteti më duket një çik i padëgjuar, kështu që lutem shumë, më bëre shumë kurioz. Nga Nderani është?
1: Nderani është mbas malit Çajupit, zbret në Sopot, Zagori, Nderan. Edhe deli në lavon të kryqit.
2: Senai ju, është Joni.
1: Po për ne them Senai ju, Senai imër.
0: A me ndova se është halucinacion si pasoj e udhëtimit nga Gjakarta në Tiran.
1: E keni parasysh kur Arditi ti referojnë të mjekët turke, të të që ne i shofim regullisht tani? Këtë rast më shkruajti mua një person.
2: Senai ju nga Nderani.
1: Nga Nderani.
0: Atëre, mjeku që thot nuk e di, nuk është mjek.
1: Okay.
0: Është roje. Sepse rojen e pyet ka doktori nuk e di.
2: Nuk e di.
1: Mjeku roje për shkakun që thonë jam roje
0: sot. Pikërisht.
1: Kështu që ishte shumë i saktë.
0: Faleminderit
3: shumë. Juve doktor, e masni suksesin me pacient të shëruar apo me klient që kthehet?
1: E burga.
0: Kjo është nga pyetjet më të mira që më keni bërë sot dhe në vazhdim. Atëherë, kur klienti nuk kthehet, kur klienti nuk kthehet, unë bëj merak dhe ç'a bëj dhe shikoj, kërkoj për shembull në siltar, nëse gjej termometrin dhe dua të shkruaj recetën, put të marr drejtë, pas kam harruar strojë lapsin në
1: shumë i thellë, zbret ke komodina ka tret.
0: Ka edhe gjë tjetër që klientët që nuk kthehen do të thonë ose kanë emigruar, kanë emigruar ose kanë
2: jo
0: kanë ndruar doktor,
2: kanë ndruar doktor.
0: Ose ti, aty e ke mendjen, do të thënë vjen urdhë.
1: Me që jemi te kjo pyetja, që mos ta, domethënë anashkalojmë se më pëlqen të ta sqaroj mirë. Cili është ndryshimi në këtë pyetje, klienti me pacientin?
0: Kjo është një pyetje e vjetër sa mjekësia.
1: Dua të rri këtu.
0: Atëherë, një klient, një pacient nga Gjirokastra mund të jetë kur klient.
1: Okej.
0: Fut dorën xhep. Por janë këta Shqipërisë mesme.
2: E kuptoj.
0: Të cilët vinë te doktori sikur janë dasëm. Edhe
2: e marr vesh.
1: Oh ja, jam shumë i seriozuar.
0: Unë them merr frymë.
1: Në rregull.
2: E qartë.
1: A ka ndonjë limit për fantazinë tuaj apo është open source?
4: Do të marrësh gjethe më lage me ngjyrë dullaqe. Do të jedhësh një kavanos bashkë me qumësht arëgjeshke. Do t'i përzish mirë me vaj ulliri berati. Edhe do t'a pish herët më gjithë pa 10%.
3: O, të tërshme! Që shikur recet ka është kompleksa?
1: Ne imi rritë me këtë recet.
0: Shiko, ka vetëm një, dhe më të mjekësia, shëndetësia moderne
2: e një.
0: Por ka një ndryshim si recet. Është updateuar, është... Pasit ken 10%, jo për para. Si që është, motamo, merë gjdo gjë që thaj, por pasi.
1: Okej, okay. Eci me tjetër, bra, e shumë sakë.
2: Që ka me inteligencë artificiale.
1: Po, pa tjetër. Atëherë,
3: ju jep një ilaçet me recet, apo me frymëzim të momentit?
0: Atëherë, të të shkruaj një recet.
3: Të lutem.
2: Jepi.
3: Apo ishte ajo që sapo dëgjuam?
0: Ishte ajo që sapo dëgjuam, por a ke qenë lagje?
3: Jo, po i gjej. Ka ku doshen.
0: Nuk do t'i gjesh. Thjesht duhet shofësh kur do ulë që të shoh.
2: Jo.
1: Ose është vetë një pyetje tjetër. A ke qenë në lagjet? Ka rar rruga? A ke qenë lagje ose
3: jo?
0: Shikoj, një mjek nuk ka nevojë fare për protokolle. Shef klientën, pacientën.
1: Po.
0: Dhe e kupton çfarë do ajo, domethënë. Flas në emër të një mjekut, një kolegu tim nga Korsha.
2: E gjerë.
3: Dallohet e sytë e mish doje 7000 euro.
2: Doktor, a funksionon kura edhe pa ty apo duhet prezenca jote magjike?
0: Atëherë edhe këtu ndahemi, është një kategori pacientësh, cilët nuk kanë nevojë fare të jemi aty.
2: Po.
0: Ja zakonisht janë burra, janë tiem,
2: të vdekur.
0: Jo. Ndërkohë, qoftë janë vajza, simpatike.
2: Po.
0: Duhet pa tjetër prezenca. Pa tjetër prezenca ime. Pa si mos je pa ty kur me një latë. Uaj, je mirëtja.
1: A e ke klinikën apo është escape room për të sëmurët?
3: Oh, sa pyetje fort.
0: Më falë, kush ja u shkruan këto pyetje?
1: Ata që do marrin përsi për të përgjigjen.
0: E para që the.
2: E para që the.
0: Jo e para dashje, e para që the fillim fare. Mirë se erdhën këtë emision. E para fare.
1: Jam të kelit të prandaj. Unë jam i seriuar për veten tim.
3: Nuk e di, nuk e di. Ti je më shëndetshëm tani
2: më. Mirë, mirë.
3: Faleminderit shumë doktor.
2: Faleminderit shumë doktor. Ne do bëjmë një pauzë metalare. Mm-hmm. Të

0: para që themi në fillim fare. Mirë se erdhën te emisioni. Që më thonë. Para fare.
1: Janë të kelit të prandaj. Unë jam i seriuar për veten tim.
0: Nuk e di, nuk e di.
2: Jemi më shëndetshëm tani
3: më. Mirë, mirë.
2: Faleminderit shumë doktor.
3: Faleminderit shumë doktor. Ne do bëjmë një pauzë metalare.

0: Gjermaninë dhe është e njëjta situatë në Suedi. Për shpjegimin e gjithë mendojnë është një keq informim në masë se në Suedi tani më qeveria po bën një kthesë nga shteti social në shtet fantastiko-shkencor dhe njerëzve po implantojnë mikroçipa që nëpërmjet këtyre mikroçipave do të zvendësohen kontrolli mbi kuletat, kartat e kreditit, çelësat, edhe gjëra që lidhen me përditshmërinë natyrore.
1: Do vinte kjo kohë, do vinte.
2: Do vinte.
0: Ka kohë që ka ardhur në fakt.
2: Më nuk e bëjnë më çepalla.
1: Po.
2: Se ju përplasim.
1: E bëjmë me gisht tani.
2: Po, pra.
0: Duket se këto serit e Black Mirror koleg nëse i ke parë. Po në fakt ka disa kohë që disa kompani në Suedi. Disa kompani në Suedi e aplikojnë këtë lloj gjëje. Pra, vendoset nën lëkurën e duarve një mikroçip dhe ata mund të aksesojnë dy herë apartamentesh, por është gjithmonë në zgjedhjen e tyre. Pra, është një farë marketingu me zgjedhje. Dëshiron, po. Dëshiron, jo, nuk është se ka kontrol plot shteti në këtë gjë.
2: Ti koleg do ta vije një chip shumë kot për qef.
0: Ne kemi një chip në qafë Keli.
3: Ku? Kush e ka?
0: Para pandemisë. Unë dhe Keli po jo.
2: Pa ju të dy e keni.
1: Po për shembull, një mashkull ka një chip. Edhe do të bëj një kontakt me chipin e një femre. Ç'a ndodh?
2: Quhet chipim.
1: Chipim. Është interesant. Pëlqen.
3: Hajde mikroçip vogël.
0: Nuk duhet chipin.
1: Po e vazhdojmë këtë.
2: Po, vazhdojmë.
1: Vazhdimsi bisede.
2: Patjetër.
1: Janë të fubri. Si shef direkt tedi është gati me të vramet, kryzu me kokë posht. Janë të fabrikuara për mes inteligencës artificiale dhe kanë përmbajtje të rreme videot e publikuara në rrjetet sociale Facebook dhe Instagram, të cilat pretendojnë se mërgata dardane po mobilizohet me logo të partive politike në aeroplan apo me deklarata politike të qytetarëve, siç kanë qenë delegatët më parë, kë autobuzët me postra me këto, me banerë, me këto gjërash. Përmes platformave për verifikimin e përmbajtjes digjitale si InVid dhe Hive, është vërtetuar se videot janë prodhuar me inteligjencë artificiale,
0: ja!
1: AI, domethënë ose IA, domethënë. Për më tepër, postimet përmbajnë informacione të pakta,
0: të pasakta
1: që kërkojnë ndjes lidhur me proceset politike në vend, si pretendim rrejshëm për një vot besim dhe qeveris, ku në fakt vendi po shkon në zgjedhjet për shkak të dështimit të zgjedhjes së presidentit.
2: Ne varet, këto ti ja di dim pse.
1: Videot janë publikuar, jemi korrekt. Po. Se kanë punuar këshilltarët.
2: Problem, nuk i ngjeret atë.
1: Do ta lë, e lash po, por mua lale. Urdhro.
2: Si jeni?
1: Mirë si kalova, si dukesh ti?
2: Jo, kaq kisha.
1: Okej. Okay.
2: Nuk kisha ndonjë.
1: Edhe një fjalë kisha, po më që më morën në gojë s'ka
2: problem. Duhem me nonë motor.
1: Videot janë publikuar në kohën kur ushtruesja e detyrës presidenti i Kosovës Albulena Xhiu. Oh.
2: Albulena, po.
1: I ka caktuar zgjedhjet e parakoshme të mbahen në datën 07 qershor.
2: Atëherë vetë kishe fajin se unë nuk doja, prandaj doja ta shpangja këtë, por tani nuk mund të rri dot pa të bërë pyetje. Albulenës, shkurtësi i themi Alba apo Lena?
1: Alben.
2: Okej. Okay. Alben.

0: Ora 14 e 32 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të dukem unë ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
5: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: ka më cita me kamë, se duke on motra.
4: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua.
4: Old laser. Për jonë thonë vaj, thonë grave. Për lehet me të ska dhe kuptim.
5: Yes, yes.
4: Hopim, hyp mrapa.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Platformat e medjave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët të ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citohet të këtën Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
8: High Tech Time.
7: Ministria e Industrisë japoniste se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmë përçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimit e Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmë për

Shuesve logjik të gjeneratës e ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard yen apo 990 milion euro nga kompanitë private me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro. High Tech Time. Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al. High Tech Time. Klab e Renën.

0: Alo.
1: Alo.
0: Alo.
2: Përshëndetje.
0: Po si jeni, ku jeni? Gazi, gazi okazionja.
3: O gazi, po ku je më gazi?
2: Emër gaz, mër gaz.
0: Po si zbledi gjoge u më, si zbledi gjoge. Po që dhejme
1: gazi nuk kemi.
2: Po sa kemi filluar, sa kemi filluar, por do kemi mundësi.
0: Besojeni apo jo, po unë jam gazi okazion, jam aji që ka furizu deputetin guvernit me engushine.
1: Oh,
0: e unë i bledi gjitha e engushine.
2: Falë, deputetet duke mos i marrin që ke temu?
0: Jo, nuk i marrin ke temu, sepse unë i do më njërë se temu. Madi, unë ja shes temu dora parë, ke parë që shkërësis. Edhe jo, janë ca gjona që des trektaj. Po ke gazi okazion të qeni e nguzhine.
1: Jo, unë jam shumë interesuar se unë blej e nguzhine.
3: Edhe unë me thëndrejtën.
0: Më vjeni di gaz bardhi. Edhe të dodo, o, adasho, qa ke si në gjotë bugur? Ishte këshu me syze, me gjakes serios, shumë ato lomë, si që ka deza për dahonit.
2: Si gjithë
0: më. I thash, lene më gazë të dahonin. Lene më të dezesh para doktorit. Së më pëqeo, fare dhe shumë si shaka.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Edhe mori set i nuk si të plot, që gjash top me ka pak qelqi, po kujdes. Se ke gazë e okazion t'i bete në qere, po ka pak o është. Falas!
1: Wow. Falas!
2: Wow. Super wow. Produksion. Wow, po, bravo. besoj kemi cilësi të mirë.
0: Cilësia është yllë fare, dhe kur i thash pasaj që po more të njere, ka pak t'ke falas, di që am tha gazë pare me.
3: Që tha?
0: Se janë e qikol thaj, mjetë vetëm ka pakët.
3: Wow!
0: Bada që fillove me qynë me lale, qynë villin fare, po qa bojët që me gjitha te, me gjitha te, merdi zeqinea.
1: Zeqinea.
0: Merdi deputetja zeqinea, edhe
3: nuk pak
0: qërdi vetë me njonin, ishe që uniri me i letër.
2: Mhm.
0: Kishe shku di letër. O gazo! gazo!
3: Me ty e paska pasa jo. Nuk e
0: mbujt t'i gantë të mirë, dhe jo shumë bodhë, jo shumë bogëllë, misatare si qenë gjona tjetë, më thënë. Ka sensu mori kjo, zeqin e.
2: Po, e kemi parë.
0: I qova t'i gantin më të mirë që kisha 28 cm, fund granit, i rond, profesional.
3: Diametri,
0: pa. Tjetër, di çam shkrytina.
1: Ç'a shkryti?
0: O gazo, ky ti gan, gatu gjo vet, gatu vet ky. Po jo, mi zo, jo.
2: Gatu ga vet vajza.
0: Gatu vet, o ti.
1: Nuk ka faj.
0: Je mirë,
3: s'e zan mam.
0: Do boni edhe tha do mjapësh te ty ti gan tjerta për gocat. Tash kushajn gocat, ta dorish mirë gazo.
1: Gazo.
2: Si nda ti gani nga gazi asaj.
1: Po me gjithmonë kush ishin gocat?
0: Merdi Albana Vokshi tha ishte shumë energjik, kshu direkt, kshu pa dukte. Mori 13 produkte për 10 sekonda. Vash mi zonit e se më thave.
2: Po nga këtu
0: Rita tanë ma tha një sit profesionale dhe i gratar me 5 faqe. Gratar, ke pare
1: që është gratar? To që
0: grim. Tash 4 faqe ka motrë. E du me 5 ase du me gri dhe Edi Ramën.
2: E shiko, po një nga këto bukuroshe dhe showbizit, ka ardhë një?
0: Ja, do t'i themu se cila ka ardhë me radhë, me qofse kënë ditin t'a them, po...
2: Jo, nga që ishin 5 deputet, thash t'a thyshe që këmërin nga këto gosi,
0: qaj... Jo, se thash kam shqitë ke guvendi, ke parlamenti.
1: E parlamenti nëse.
0: Edhe temi, e boj Albanës gjitha, i boj qëfim shupir, i boj 50% skonto, jo kilometri funit, jo anë i poknej, i tha Lex Kamsa, ku që lehojt Qipria.
3: Qasë
0: ma?
2: Këtë të pozitë, s'pas ka Lex Parra.
1: Pas ke hyrë mrena, dhe
0: më. E, një gjoni gazi okazion, ka ardhe Eliza Vell, Eliza Spiropani me lene.
3: Qa thua?
0: Pa, me erë i dite, ta du një komplet qanje, ta i brik bagri, 6 filxan, tepsit bogl.
1: Po që do të?
0: Po, ta jam për mësafir të veçan, ta se kam qanë mësafir të veçan, ja paketova me letër të kuqe ptako, se ke parasysh.
1: E, kam, e kam.
0: I raj shishe vogl në toga saj, le do të mle. Mle. E ktheva parsh
1: helm.
3: Jo.
0: Tash prandaj do kompletin e çajit me motor, se nuk e ke para. Ja dashi brigun,
1: por
0: ka pagun.
2: Falas.
0: Sepse ke gazë okazion, ju bleni enë, ka pagu. Falas,
1: çakra.
0: Merri flamur noga i ditë.
1: Oh.
3: Çakra, ke gatë? Jam shumë kurioz.
0: Çao, shijoj fort çike tha. Tash në le, tash e burë, se bjezore. Jo, dhe për e në te kushit. I tregova ta vzjarit që e ligi trash 5 kile, është dhe mena 5 kile. Mboj të copë, tha se që e ka për zjarë drune. E du një për këtu palata, një e du për atë kasollën që kom malë.
1: Shiko.
0: Po, që e ka rezistente, tha, ma jep një të modhe, i dhash i të modhe. Po, për këte për qaj do, ma e du dha për policat e kilometrit të funit.
3: Policat e kilometrit
0: të funit? Qa o kjo, ma shpetoni që i për qaj
2: Mos u merr me detaje.
0: Ta ulan balla merr ditë ditë mish.
2: Besoj i kollarist si gjithmonë.
0: Erdhi kështu me serioz fare, domethënë ja hapi makinën një servil, ke parasysh?
1: A më le tani servilin? Servil,
2: mos mos ka emrin
0: servil. Jo, servis.
1: Servis.
0: Mori tenxhere, tigan, kazan, kështu me stema argjendi anashme, la kemi një pritje qeveritare, tha se do futemi në Europë, kanë ardhur të Europës, tha dhe ka thon shefi duan janë mira. Merri plagu tha se si këto nuk e. Vetëm kami kërkesa, këto janë tha duhet që të thyen lehtë. Si piskota.
3: Edhe të mirë
0: dhe të edhe të forta dhe të thujen letë si piskota. Po homo vla, si është puna. E ti pse tha, sa i madhin fut darke sa kraj zakon. Provo sa të forta keni kokat.
3: Aaaa.
0: E ke parasysh po.
2: Përqio gëra gimi shë.
0: Sa liberisha lalem.
1: Sa liberisha.
3: Erdi zemre ime erdi.
0: Erdi me palto, me gjithë se ishte vap.
2: Beseni për një gjë minimaliste.
0: O aty te stenda i pat gjitha ato, i pat gjitha me sy. Kujti si je si nga shpjesia e gazo, mifte me emo po pa.
1: Po, po. Mamen, mamen.
0: A ke të ngjet madhe tha, sa të madhi tash un? Tha ja një.
3: Çfarë?
0: Sa i pra që duhet zgjen të ngjere?
1: Ah!
0: Sa i tash un? Ja një tha.
2: Liani, mos e kam nëse.
0: Sa ma shpjegoni çise se marrë se unë thash sa ai tha Liani tha se du me zinte xher.
2: Ja kolekte Kelit. Ja kolekte Kelit.
0: Okej, okej. Nuk e di, ja lash falas doktorit se tash doktorët tash po. Mirë. Legët jep Albana tha.
2: Po mirë, shumë mirë.
0: Gazi okazion lale.
1: Gazi
0: okazion.
3: I ka thënë të gjitha.
0: Ka ardhur vetë Dirama më.
3: Erdhi Dirama. Ke
0: un ka blerë kuzhinë e Dirama.
3: Mos më thuaj se ai donte një tenxhere mediatike.
0: Po fla, me këpër po flas.
2: Me Gertën. Jo, po.
0: Gerta ç'a bëhet? Ajde me komplet se kam një komplet kështu me.
3: Unë dua vetë nxjerrë falas.
0: A do falas?
1: Domethënë të nxjerrë me presion, po që ti jeta i sy, që ti plas presionin.
2: Ideja është kjo, kazan për kryeministrin ke.
0: Erdi kërkoi kazan të madh, po e donte kështu vok. Nga ato gjësinë, ato.
1: Po.
0: Nuk e di, Eglantini ka qenë atje më duket, në Bali,
3: po i
0: po i gjell ato që smaro kur.
3: Me ujë të pisës.
2: Po.
0: I thash o kryeministri, i thash kjo është vok, u thash është për kështu, thash për aziatike. Duhet për tjetër gjothat. Edhe e mori aty dhe sy tim aty, erdhën dy njerëz me pyarga dhe e mbushi me mikrofon radios televizionesh lale.
1: Shiko, i ziu.
0: E mbushi plot me mikrofona me logo më lale.
3: Bravo.
0: Çao, kjo më zoti kur më falte se po pyesi më i madhi në vend. Tha, kjo tha, ky është kazani mediatik.
2: E pra, tamam.
1: Faktikisht
2: do ta çoj
3: ta. Është i parashikueshëm, është i parashikueshëm.
0: Do ta çoj ke Bienala e Venecias.
2: Po ka qenë aty përpara një jave, ka qenë edhe zoti Gonxhe,
3: kështu që 52000 euro duhet të ketë.
2: Edi mirun kët. Lafim rënçëm.
3: Instalacion artistik.
2: Po mund.
1: Me siguri.
0: Tash kapakun e do, e dutha, po nuk e du falë se du ta blej me lek.
3: Oh.
2: E blej me taksat e tu edhe të mia.
1: Domethën bleu vetëm kapakun.
0: Bleu vetëm kapakun dhe besojni apo jo, po gjeti tenxhere kapakun themi ne.
2: Po mi pas ke punu goxha.
0: Po jam munu
2: ja,
0: se kjo punë po na mak kshu, e ke parasysh?
2: Jo, po duket me këtë prurin që pas ke pas kët jam.
3: Pastaj goxha mirë.
0: A të bëj gazi ofert. Sa veta jeni aty në studio ju?
3: Ne jemi
1: 5-6.
3: Po.
0: 5-6 veta. Atëre 5 sete tenxhere inoxi ishte 10. Jan tre afare.
1: Po.
0: Nuk nisin, nuk ngjit veza fare.
1: Po.
0: Keni dy tenxhere të mëdha, dy të vogla, dy të mesme.
3: Vezë tenxhere.
0: Dy tigan.
3: Po.
0: Keni një nga ato që është për ashtu.
3: Dhe
1: është për ashtu.
2: Po, është për ashtu.
0: Shiko, ai që ka blerë di që ato që janë për ashtu janë për atë punë, nuk është se janë për ndaj punë tjetër.
1: E marrve.
0: Dhe e funit që desha me ju thon.
2: Pjata.
0: E funit, në qoftë se merri tenxheret me lek,
3: keni kapakun?
2: Pjata të ngrota falas.
0: Kapaku është
1: falas!
0: Jo, ju kërcet kogës.
3: Po pse kështu më
0: lënë? Do ta komi në ID tjetër sepse kom futi gjoj papame. Kom fut to putrat, këto të veshit, këto monopatina.
2: Po të na dush javës tjetër për kat.
0: Javës tjetër Lali, javës tjetër.
1: Kush lejon se shkemë të mërbur.
2: Po çkesë deri javës tjetër hapen prap çkeni vëlla.
1: E qartë.
2: Se mund ta majm djalin më shumë.
0: Kom fol me njonin. E gjithmira të juroj.
2: Faleminderit
3: zoti.
0: Suksese kombëtare të Shqipërisë.
2: Po, faleminderit. Fitoft më i miri.
3: Pun paçë gaz paçë.
0: Faleminderit.
2: Me Izraelin duket miqësorën.
3: Në Izrael.
2: Po, me datë 3 kur e ka një kështu.
3: Para se të vi Kanja.
2: Po shërëndësi ka, mos u merrni me detaje. Lajmi është që presidenti Trump me atë të Kinës, si e ka kë Kinës?
3: Prapë këtu.
1: Zi.
2: Ë, sa janë takuar para 5 minuta.
3: Nuk lexohet çfarë
1: ai atij.
2: E pritën me shumë brohorim.
1: Lexohet shit.
2: Çfarë tha ai asaj ose ai atij, do ta flasim javën tjetër se na duhet mbyllim emisionin për ditën e sotme.
1: Mos harroni që dëgjuat Kape Arena në ky prodhim original i Club FM.
3: Në bashkëpunim me Faktoje dhe shëmundsohet nga Fundacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërin. Faleminderit gjithëve që na keni shkuar.
1: Ne ju lëmë takim të mërkurën e arshme. Kishim një rishfaqje të Egit mbas një vizitet shkurtër por intensive në Indonezi. Dhe mbi gjitha, faleminderit për vëmendjen.
2: Për qafime.
1: Kemi vetëm një urim për kolegun.
3: Pa.
4: Për cilin kolegë?
1: Edhe për ty. Të të ardhë për bal hanta virusi.
4: Të më vionash.
1: Tung.

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ora 15:01 minutë.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. U nënshkrua sot partneriteti mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfishos sipërmarrjen tënde. Nisma synon lehtësimin e financimit. Programi mbështetet nga 250 milion euro kredit të Bankës Evropiane dhe 30 milion euro garanci sovrane nga qeveria. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në vendin tonë është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard. Kredia sipas programit dyfishos sipërmarrjen tënde parashikon interesa nga 2 deri në 3%, ndërsa garancia sovrane do të mbulojë nga 30% deri në 70% të riskut. Qeveria miratoi vendime të reja mbi sigurinë ushqimore dhe transportin publik. Pullat fiskale do të pajisen me kod QR që do të mundësojë verifikimin e të dhënave mbi origjinën dhe hyrjen e produktit në vend. Me 50 lek për liter caktohet të subvencionohen të gjitha shoqëritë e transportit në një mas që do të aplikohet nga muaji mars, sepse parashikohen në rritjen e çmimeve të karburanteve në atë periudhë. Vjet në funksion akseleratori i tretë linear në QSO Toku është trajtuar me sukses edhe pacienti i parë. Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala njoftoi mbi planet për bankiterapinë dhe shtimin e një akseleratori të katërt. Në Kosovë janë publikuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit me përjashtim të PDK-s, e cila ende nuk ka bërë publike zyrtarisht listën. Irani ka shpërsuar retorikën ndaj Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Kryetari i parlamentit deklaroi se ushtria është gati t'u japë një mësim kundërshtarve, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme deklaroi se konflikti aktual do të përcaktojë fatin e njerëzimit. Izraeli ka forcuar bashkëpunimin ushtarak me Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa Shëbat ka dërguar sisteme kundërraketore dhe personel shtesë për mbrojtje nga sulmet. Në Europë, ministrat e energjisë të Bashkimit Evropian po diskutojnë vendosjen e një takse mbi fitimet e jashtëzakonshme të kompanive energjetike për shkak të rritjes së çmimeve pas krizës në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump zhvillon sot takimin në Pekin me liderin kinez Xi Jinping. Para nisjes, Trump deklaroi se SBA-ja dhe Kina janë dy superfuqitë e botës, ndërsa administrata amerikane synon krijimin e bordit të tregtisë me Kinën për të menaxhuar mosmarrveshjet ekonomike. Një tjetër çështje rëndësishme mbetet Tajvani. Trump pritet të diskutojë mbi paketën amerikane të armëve për ishullin, ndërsa Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj dhe ka cilësuar këtë temë vit të kuqe. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me presion të fortë edhe nga sindikatat. Të gjitha sindikatat kryesore të lidhura me Partinë Laboriste kanë kërkuar dorëheqjen e tij para zgjedhjeve të ardhshme të 2029-s. Futbolli vendas rikthehet sot me një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, finalen e Kupës së Shqipërisë në stadiumin Air Albania në orën 19:00, përballen Eknatia dhe Dinamo City. Sezonin e kaluar u përballën po ashtu në finale ku triumfoi Dinamo. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tenada Dajlani, në vim makinë me dy timon.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë. Klavë se ka berat. Just wait.
1: Tani, Keli dhe Greta fillojnë makinën e dy timonit.
2: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National.

0: legendi mm-hmm. në makinë me dy timon. Si quhet kjo treshja jon? Menage à trois?
1: Menage à trois.
0: Po,
1: gendi pse?
0: Ska rëndësi. Jo, ky si bektashi e thash, domethënë bëu që ndjek ritet sunite.
1: Do të thotë që unë e kisha një. Dobsi.
0: Nëse mos haroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë.
0: Koha është kështu më.
1: Po si mund t'i ndryshe,
0: nuk ja vlen
1: mo. Fare mo, se kemi thënë që ditë në hënë.
0: Koha prishet mo dhe trafiku është mo. Pra ndaj e mira është që ndroni me radion. Kotë nuk thot Greta, kape radion.
1: Po, pra se radio është wow.
0: Po, radio është dhe buk dhe gjell, ba dje. Apo jo, ka është patatja tjetër. Nese nuk ka rëndësi. E rëndësishme është që t'ja nisim.

Pia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: O Gret, o Gret, o Gret, o Gret.
1: Ok,
0: Kim Kardashian.
1: Kush?
0: Kim Kardashian, e cila është Kim, Kim.
1: Ah.
0: Kim, Kim, Kim, Kim, Kim si Kim e vez.
1: Pa.
0: Ke parasysh apo jo, tani se neve dhe edhe drekën e kemi humbur. Dhe fillojmë. Okay. Por po deshet ju unë të vërtetoj që ajo është pelazgen nga mbiemri i saj Kardashian,
1: jo,
0: e ta shpjegoj.
1: Jo, shumë qartë, nuk është apo ja fare.
0: Nuk don. Megjithatë, unë e përmenda atë sepse dua të hap rubrikën. Parja të parja shkon më? Kjo ka fituar një shumë jo të vogël parash për ne të dy, madje për ne të dy është shumë e madhe parash, por për të është shumë parë xhepi, domethënë.
1: Një bakshish i vogël.
0: Po. Ajo u dëm shpërblye nga një gjykat për $167,000 për shpenzimet ligjore nga $186,000 që kishte kërkuar në fillim. Pasi arriti të mbyllte me sukses padinë ngritur nga Ivan Cantu.
1: Tani do të thua
0: që ç'është, cili është ky surtyk me emrin Ivan Cantu?
1: Mos është një prej atyre që e ka hapën atëherë në Paris.
0: Gjithçka nisi pasi Kim publikoi në rrjetet sociale fotografinë e gabuar të Ivan Cantu. Në kohën kur po përpiqej të mbështesë një tjetër person me të njëjtin emër, një të dënuar me vdekje për cilin ajo po bënte fushatë publike.
1: Nuk është se jepet shumë për të mbrojtur, domethënë hoqi të dorë nga avokati.
0: Ivan i tha merdi të dita.
1: Merdi rasti.
0: Kështu thotë më ke përdor fotografinë dhe e hodhi në gjyq.
1: Wow.
0: Për i kam ke bër dëm të imazhit, edhe në fakt dëm të imazhit i ka bër, domethënë sepse i dënuar me vdekje sipas saj, domethënë kanë marrë në telefon gjithë fisi, shoqënia, krushia e kështu me radhë.
1: E, nuk ka rëndësi nëse je dënuar me vdekje, po të ka përmend Kim Kardashian më zotëri.
0: Në fund gjykatësi ka vendosur në favor të Kimit. Ka hedhur poshtë pretendimet e Cantus. Pas kësaj, ajo kërkoi që t'i rimbursohen shpenzimet për avokatët.
1: Wow.
0: Se i ka paguar diku te $170,000 avokatët.
1: Po mirë me çika Kimi ato, po Ivan Cantu e shkret.
0: Nuk e di, nuk e di. Ivan Cantu e shkret babai dy fëmijëve.
1: Wow,
0: dhe kështë i deklaruar në gjykatë se pagesa një shumë e kaq të madhe ndaj Kimit do ta shkatronte financiarisht. Dhe gjykata vuri dorën në zemër dhe shkatroi financiarisht.
1: E të smershme.

0: studimi i ri keli.
1: Mos më thuaj.
0: Në Amerikë patjetër ka zbuluar se inteligjenca artificiale po krijon rrezik më të madh për vendet e punës, për gratë sesa për burrat.
1: Mo!
0: Shumë e trisht, është një raport i tërë, ky që quhet AI and Emerging Risk for Women Workers.
1: Po, po, AI,
0: hey ho. Tregon se mbi 80% e punonjësve në profesionet që janë më të prekshme nga inteligjenca artificiale janë gra, ndërsa gratë me ngjyrë përbëjnë mbi 30% të vendeve më të rrezikuara.
1: Po, po, po, po.
0: Sipas studiuesve, profesionet si sekretare, recepcioniste,
1: a nuk quhen më?
0: Administratore zyre janë shumë të ekspozuar drejt automatizimit, keli.
1: E, kuptova.
0: Janë lehtësisht të zvendësueshme, edhe pse unë nuk e mendoja kur këtë që një sekretare do të zvendësohej një ditë. Përfaqësues të organizatës National Partnership for Women and Families kanë paralajmëruar se pa rregulla dhe pa mbrojtje të qartë,
1: mos më thuaj,
0: inteligjenca artificiale mund ta përforcojë pa barazinë ekzistuese.
1: Wow.
0: Që kishte kohë që ne kërkonim atë çik barazinë në tregun e punës, tani po shkon më për keq.
1: Brekulli, do.
0: Nuk është brekulli, keni fare.
1: Jo, po brekulli për keq.
0: Se ka dhe mbrekulli për
1: jo,
0: keq?
1: Jo, po, në Shqipëri po.
0: Në fakt, më pëlqen që për, në rastet e këqija të quhet mbrekulli, vërtet.
1: Do më keni parasysh, do më dhënë, se sa balt keni hedhur, apo është tjetër emision?

0: Ora 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhuratë aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
4: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
5: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asnjë kilogram qershi.
6: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
5: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah.
4: Çfarë?
6: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
8: Klubi mëngjesit.
9: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Bana King.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super qmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indensit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
3: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: takim me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: A, si është kjo puna, sepse po hymë në sezonin turistik dhe Shqipëria është turistike, është bumi turistik që presim të një dhe me krizën lidjet mesme.
2: 34 milion e 999 turist presim.
1: Po, mund të presim edhe 36 milion, por nuk do në të përfshin entuziasmi. E, po mirë. Me gjata një turist gjerman, i cili vjet ka bërë gafën e jetës, se shkoj në Greqi, ka fituar një dëmsh përblim prej 900 eurosh, pasi nuk arriti të siguron të një shezlong pram pishines gjatë pushimeve në Greqi.
2: Nuk i dhanë shezlonga?
1: Po, për shkak se misafirët e tjerë i rezervonin me peshqir, pa i zini, si që zëmë ne.
2: Po, si në jetë.
1: Edhe i ngeti pa shezlong, shu që buri pa që pa, më hapi një davaj gjysore, 900 euro dëmsh përblim.
2: Sa nerva kanë.
1: Kur e pyetën turistin gjerman dhe i thanë, po tani që do bësh me këto 900 euro? Do shkoj tha, ti prishta në radhim ose potam.
2: Asa,
1: sepse aty të paktën e kam të bledhur mendjen që rin këm. Shu që, kjo ka ndodhur në ishullin grek Kos. Gjatë vitit të largët 2024, gati një shekull përpara, kupton apo jo? Dhe ai pretendoi se çdo ditë kalonte rreth 20 minuta duke kërkuar shezlong, po jo, kishin do peshqirë ata. Nuk e di, kështu që pa ditë operatorin turistik. Tani me këto 900 euro ai nuk di ç'a bëj.
2: Po tam pra, i të shumë bukur, ose radhim, ose ripu.
1: Por, tërhejqë edhe shëngjini, edhe veri poja.
2: Ja, ja.
1: Është me dilem. Prandaj, ruajeni o Zot nga turistët.

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysë more e ken shpi.
2: At pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Ishte një periudhë jo shumë e largët që në Amerikë ankoheshin shumë që ishin goxhambi pesh. Tani po ankohen se nuk kanë më prapanic. Ka filluar gjithë të përdorin Ozempik, Eli. Dhe
1: ka
0: një nga efektet
1: të ikën.
0: Që disa po është një farë efekti anësor ky dhe ankohen shumë persona nga ata që përdorin këto.
1: Ata kanë këtë shprehën pellazgë që kemi ne.
0: Ti që ke pa? Jo, po po shtyvem po, po po.
1: Button.
0: Ozempik bat është ky efekt. Dhe ndodh kur humbja e shpejtë e peshës reduktor yndyrën dhe muskujt në pjesën e vitëve.
1: Këta dhe me të lutem dhe...
0: Nuk besoj se ti e duke përdojë, se ti nuk e nevojë. Dhe jo, qëfar ndodhë, kiri, se nuk është vetëm problem estetik, shkaktu dhe dhimbje kjo gjatë ulljes.
1: A, dhe
0: shumë se... forma e trupit, merë parasysh ato shprejit për lasë këmë të tej.
1: E, kuptoa.
0: Por një ekspert i humbjes së peshës, Dr. W. Scott
1: Buch... Kuj me siguri dhe tjetë shumë i rëndësishëm, dhe me si ekspert, Buchi e, ba...
0: Ka shpikuar se fenomeni lidhet me humbjen e përgjithshme të masës trupore, jo vetëm me ilaçin specifikisht. Rekomandon që humbja e peshës të bëhet gradualisht. Po këta ngata dinë në momentin që e konsumojnë ilaçin Ozempikun ose këto të tjera të barra të kalopënishit.
1: Por çfarë themi?
0: Ai kërkon trupi ka nevojë të përshtatet thot. Ushtrimet, përforcimin e gluteve, konsumi mjaftueshëm i proteineve, hidratimi i mirë mund të ndihmojë. Gjithmonë hidratohuni miq.
1: Po pra, në birra, në gjë, domethënë. Birra, ka vetëm
0: ujë.
1: Edhe me raki mund të hidratohesh, por duhet mundohesh i çik gjatë.
0: Ama ata e kem vend, nuk të ikë.
1: Ama kur hidratohesh, me rrugët.
0: Dhe nuk dhe mbas gjë kur ulesh.
1: Po, pra.
0: Specialistët ose ruajtja e elasticitetit të lëkurës.
1: Specialistët. Mirë shumë.
0: Dhe masës muskulare është elbësore.
1: Sa mirë, domethënë.

0: ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Just

0: Sandor Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 16:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Këshilli i lartë i prokurorisë po përballet me përçarje për plotësimin e vakancave në prokurorinë apelit ku mungojnë 9 prokurorë. Në mbledhjet e fundit pati debate dhe tone të ashpra mes anëtarëve, veçanërisht mes Sokol Stojanit dhe kryetares Mirela Bogdani. 4 anëtarë votuan kundër hapjes së vakancave pasi vendet bosh kërkohet të mbahen për prokurorët që aktualisht janë inspektor në ILD ose për ata të spakut që mund të rikthehen pas përfundimit të mandatit, ndërsa 5 anëtarë të tjerë mbështeten hapjen e vakancave me kuota të caktuara. Përplasjet lidhen edhe me zgjatjen e transferimit të përkohshëm të disa prokurorëve në Tiranë. Kjo situatë në KLP vazhdon prej një viti dhe bëhet edhe më rëndësishme për shkak të zgjedhjes së ardhshme të prokurorit të përgjithshëm, pasi mandati aktual përfundon në 10 të këtij viti. U nënshkrua sot partneriteti i ri mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dy fishos sipërmarrjen tënde. Nisma synon të lehtësojë aksesin e bizneseve të vogla dhe të mesme në financim, duke mbështetur zhvillimin e tyre dhe rritjen ekonomike të vendit. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se programi ka rëndësi të veçantë, pasi 99% e ndërmarrjeve në Shqipëri janë të vogla dhe të mesme. Programi mbështetet fillimisht nga një linjë kredie prej 250 milionë eurosh nga Banka Evropiane, e cila do të shoqërohet me një garanci sovrane prej 30 milion eurosh nga qeveria shqiptare. Kryeministri i Italisë Giorgia Meloni ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama mbi marrëveshjen Shqipëri-Itali për emigrantët. Në një postim në rrjetet sociale, Meloni ka falendëruar Ramën me mesazhin e shkurtër: "Faleminderit Edi." Reagimi erdhi pasi në media u raportua se Shqipëria mund të mos zgjasë marrëveshjen për qendrat e migrantëve në Gjatër. Debati nisi pas një interviste të ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Për të sqaruar situatën, kryeministri Rama deklaroi se marrëveshja me Italinë do të mbetet në fuqi për aq kohë sa Italia ta dëshirojë. Ka nisur festivali i filmit në Cannes, për 12 ditë do të jetë qendra botërore kinemasë, dhe pse këtë vit pjesëmarrja e studive të mëdha amerikane është më e kufizuar. Festivali përfshin edhe projekte speciale si xhirimet e sezonit të 4 të serialit The White Lotus në zonën e Croisette. Festivali i filmit pritet të sjellë premierat më të rëndësishme të vitit dhe të përcaktojë shumë nga filmat që do të dominojnë sezonin e çmimeve ndërkombëtare. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Gret, okay. Këtu në makinë, me dytë imonë, ne shpesh herë të rëgojmë intimitetet tona.
1: E vërtet.
0: Dhe më përveç
1: pyetjeve,
0: përveç pyetjeve të famshme për je për martesa, për bashkëtesë, që ti e përgjigjur me thjesht për 2-3 fëmijë, sipas njerëzve në përgjithësi, domethënë ne ndahemi në dy kategori.
1: Okay,
0: njerëzit që kanë frikë lartësit dhe njerëzit që nuk kanë frikë lartësit. Unë futëm te kategoria dytë, domethënë, po
1: më nxore.
0: Jo, i kam shumë.
1: Po, edhe unë i kam
0: shumë. Atë që ka e parë, harova, domethënë, mua po më nxore në balkon e katit 4, aha.
1: Më merr me mend këto që
0: gëvishtëset e tjera të tjera, domethënë. Por arsyeja pse trupi nis të dridhet pranë një humnere, pranë një balkoni në rastin tim, ose te shkalla e parë e pishinës, apo mund të lidhet më shumë me këmbët se sa me kokën.
1: Shkencëtarët që janë shumë komplekse.
0: Po, shkencëtarët. Kanë zbuluar se qëndrimi pranë një rënje të madhe nxit sistemin nervor të rinë ndjeshmërinë në shputat e këmbëve. Mua aty tani aty më fillon
1: ajo. Po tani që po e flasim me sikletos. Kjo
0: më shpjegoj pse disa njerëz ndjejnë tip kështu si miza
1: në
0: shpinë gjithë
1: rëndes,
0: pasigurinë në këmbë kur afrohen pranë një skaji, domthonë. Dhe është profesoresha jonë e dashur Michelle Spear, ekspertë anatomisë në Universitetin e Bristolit, ti thotë truri duket se ngre volumin e sinjaleve shqisore që lidhen me taban në këmbës me motër. Prandaj, ne jemi tironca me taban, jo. Tabani i këmbës, kjo ka shumë rëndësi.
1: Kur ndjej miza aty të tabani këmbës,
0: po,
1: pse nuk fluturoj më letë? Apo s'ka të thot?
0: Kjo është një pyetje që po ta bësh, nuk është se e trëmb qeverinë.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndërrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Comodita Home, ndjehu komod.

0: Në shtëpi?
1: Hamaj.
0: Uj fillon të rrjedh nga muri. Jo, jo në shtëpi të Florës.
1: Jo, të lutem, ha, të lutem.
0: Po ndodh, ndodh, është një situatë.
1: Në restorant, o gjaku bllokohet dhe tymi futet brenda.
0: Në zyrë të ndodh që drita të fiken mes të punës.
1: Por tani që fillon vapa, nuk të punon kondicioneri.
0: Dhe çdo minutë që kalon keli,
1: rritet stresi.
0: Rriten kostot.
1: Rritet problemi.
0: Por zinë nuk ka pse të jetë kaq e komplikuar.
1: As që bëhet fjalë sepse tashmë kemi super profesionisti.
0: Super profesionisti ofron një ekip për çdo ndërhyrje teknike.
1: Ora kemi hidraulik, elektricist, teknik kondicioneri, brava drejqës, boja xhi, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiake, riparim tenda dielli, teknik kaldajash, pllaka xhi.
0: Të disponueshëm ja 24 orë në 7 ditë të javës.
1: Në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Berat dhe Korçë.
0: Jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
1: 024 520 794.
0: Super profesionisti.
1: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nisme.

0: 25% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
2: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
2: At pa qa o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
7: Pse, vla të dukem unë ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
8: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
7: Jo të dy nuk jeni mirë.
8: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
6: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënd, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
7: kam citat
6: me këtë,
7: se
6: duke
7: o motra.
6: Doesn't make sense.
7: Nuk make sense as mua. Old laser.
6: Për jo në thonë vaj, thonë grave. Për lehet me të ska dhe kuptim.
8: Yes, yes.
6: Hopim, hyp mrapa.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
10: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Magjinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: A diti fakte për lumturinë?
2: Jo.
1: A je ti Greta e lumtur? A do doje ti Greta të ishe e lumtur? A do doje ti Greta të...
2: Po, kush nuk do doje të ishte i lumtur? Thuj një
1: gjithë, do flasë vetëm unë.
2: Po, fakti që mund t'i eshe lumturia zja shumë pakili, kështu që duket sikur s'kam që të them.
1: Njerëzit e vetë punësuar vlerësojnë më shumë jetën. Ata janë të lumtur.
2: Po, i kem pra, e lejtë të...
1: Vetë punësohë, pra, shite i qofte në i byrek, në i lalë, në i
2: gjëtë
1: tjilë. Do përqente
2: pra, unë jam zhdukur totalisht.
1: Gabim.
2: Shumë gabim.
1: Do të mirë mbahesh. Shiko dhe nga shokët e punës. Lumturia Amerika. Po unë nuk ka shokët. No, no, no. Lumturia
2: Amerika.
1: Ku ka shokët një zemra. Lumturia Amerikane ka rënë gjatë dekadës së fundit.
2: Pse?
1: Fajne ka Sorosi. Dijet, dijet, dijet. Është e rëndësishme të bëni prioritet shëndetin tuaj mendor.
2: Është e vërtet. Në fakt...
1: Po mbledhin plumat.
2: Fakt, dikur, çdo studimi i çdo viti në Amerikë tregonte se lumturia shtrihet në marrëdhënie ndërnjerëzore. Përveç se vjet kur than mbi $500,000 në vit.
1: Mund të jesh i lumtur. Është e rëndësishme të keni dikën në cilin mund të llogarisni. Pra mund të mbështetesh. Të më të kesh dikë siç ka Irani Donald Trumpit.
2: Ah, bukur, bukur.
1: Familja, fëmijëria, shkollimi kanë ndikim në lumturi më vonë. Prandaj nuk mund të jesh tyt dhe të pretendosh të jesh i lumtur. Shikoj se ç'bëhet në reality show. Të ardhurat janë më të rëndësishme se edukimi. Prandaj shtoje çmimin motor. Mos rini të flini mbi pasurinë tuaja. Lumturia varet nga lloji punës që një person ka.
2: Okej.
1: Për shembull, mjeku ginekolog nuk është i lumtur. Nuk ka të bëj vetëm me paranë. Por ka të bëjë dhe me gjendje shpirtërore dhe papunësia lë gjurmë. Me hum punën e?
2: S'ka më
1: prandaj ju lutni shumë që ndroni të lumtur, mendoni për një moment qeverinë. Se shef sa e lumtur është ajo?

0: që nuk duen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: mund të kisha, nuk e di, vite, dekada, palizuar diçka, një shekull e gjysmë, po, palizuar diçka për ish bashkëshorten e Eminem. Ke gjuar në njerë për të Kimberly Ann Mathers, ja, se në fakt edhe prej ati filmin.
1: Po pse duhet i mësojmë gjitha për jetën e këtyre, dhe më thënë, mund
0: të pëshim? Pse jo?
1: Okej, okay, dhe më thënë.
0: Kemi një rubrik për showbiz e gjeli
1: me, me ish bashkëshorte, domethënë.
0: Ish bashkëshorte, po sepse ka qenë shumë personazh interesant, ka pas probleme me gjyqin.
1: Me gjyqin apo me gjyqet?
0: Me gjyqet. Ka bërë disa kohë burr, ka pas probleme me drogat. Është dënuar domethënë disa herë, po kishte shumë kohë që ishte zhdukur. Për sa kohë nuk është se është pjesë e showbizit si ish bashkëshorti sa i shumë i famshëm. Por tashmë është paraqitur sërish në një gjykatë. Sepse akuzohet se ka shkaktuar një aksident të vogël.
1: Sa i vogël.
0: Duke drejtuar makinën në ndikimin e substancave. Pra ajo nuk ka hequr dorë nga ajo jetë. Dhe sipas policisë kjo ngjarje ka ndodhur në shkurt në Michigan, kur automjeti i saj Range Rover, se ka shumë rëndësi të përmendet, u përplas me një kamion të parkuar dhe shtyu disa metra përpara. Dhe makina jo ndodhi me djalin e saj Parker, të cilin e ka me dikët tjetër, dhe tre miq të djalit.
1: Aha. Po tani e minim që lidhe ka për djalin që e ka me dikët tjetër.
0: Ko, së të rëmë të përmendja që jetë a vazhda. Mathers e pranoj në gjukat deklarimin, tha që, okej, po, keni drejt, fajtore ndihem, fajtore jam, dhe më tej do të pritet se sa ko do të kaloj dhe në qeli.
1: Okej, shumë mirë.

0: giugno. Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do më thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: O, prit mërë, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.
0: Ora 17:01.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Bordi i transparencës për karburantët ka publikuar çmimet e reja të avant të cilat do të hyjnë në fuqi pas një ore. Sipas vendimit, nafta do të shitet deri në 201 lek për litër, ndërsa benzina deri në 187 lek. Autoritetet paralajmërojnë masa ndëshkuese për operatorët që nuk respektojnë vendimin deri në pezullim aktiviteti. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka bërë thirrje për rritjen e financimit ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme si dhe sektorit të bujqësisë gjatë aktivitetit për nismën dy fishosi për marrjen tënde. Sipas tij, portofoli i kredisë për sektorin privat ka arritur në rreth 720 miliard lek dhe ka shënuar rritje të qëndrueshme në vitet e fundit, duke reflektuar zhvillimin e sektorit bankar në Shqipëri. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka kritikuar reformën e ndarjes territoriale duke kërkuar rishikimin e saj, veçanërisht në qarkun e Fierit. Sipas tij, reforma nuk ka arritur objektivin kryesor për të afruar shërbimet publike me qytetarët, por përkundrazi ka sjellë rritje të shpenzimeve administrative, shtim të punësimeve politike dhe centralizim të mëtejshëm të shërbimeve. Kryeministri britanik Keir Starmer po përballet me presion të fort politik pasi sindikatet kryesore të lidhura me Partinë Laboriste kanë kërkuar dorëheqjen e tij para zgjedhjeve të vitit 2029. Sipas raportimeve, humbja e mbështetjes sindikale është një goditje e rëndë për Starmer, pasi sindikatat kanë qenë historikisht një burim i rëndësishëm financiar dhe politik për laboristët që nga themelimi i partisë në vitin 1900. Megjithatë, Keir Starmer ka deklaruar se nuk ka ndërmend të largohet nga detyra, duke refuzuar thirrjet për dorëheqje. Futbolli vendas rikthehet sot me një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit, finalen e Kupës së Shqipërisë, në stadiumin Air Albania në orën 19:00, përballen Egnatia dhe Dinamo. Sezonin e kaluar u përballën po ashtu në finale me Dinamon triumfues. Statistika tregojnë se në 33 përballjet e mëparshme mes dy ekipeve, skuadra rroguzhinase ka regjistruar 16 fitore, kundrejt 7 të Dinamos, ndërsa 10 takime janë mbyllur në barazim. Finalja pritet të shërbejë edhe si paraprgatitje për fazën e Final Four, ku Egnatia, Dinamo, Vllaznia dhe Elbasani do të garojnë për titullin kampion në datat 16 deri në 31 maj. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. cilësia vjen e parë.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Rail. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
10: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Greta.
1: Po, Kelia.
0: Duhet bësh një pytje. Se ti ke një problem serios, Greta.
1: Është shumë e vërtet që kam një problem serios, Kelia.
0: Çfarë ka ndodhur, Greta?
1: Po mundohem që të ndajem ofertave të Electromagic, Kelia. Po nuk po ja dal dot, siç e sheh.
0: Po normal, më i Greta, po normal, më se ka qysh ka data 11 dhe deri në 30 maj kjo oferta kaq të mira që asnjëri nuk ka ndër më të ndahet prej tyre, më i Greta.
1: Ke drejtë, disim ndodhi, Kelia. Filloi duke parë një pajisje, pastaj një tjetër, pastaj një tjetër. Dhe pastaj thash, po këto oferta nuk duhen lënë?
0: Dhe shumë mirë ke bërë, sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duhen shtëpis, frigorifer, furra, aspirator, pianura, lavastovilje, lavatrice, kondicioner, e shumë pajisjet të tjera.
1: Pra që ta themi shkurt, deri më 30 maj vetëm një gjë nuk duhet të bëjmë.
0: Të ndajemi nga ofertat.
1: Electromagic.
0: Përjeto eksperiencë.

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stil.
2: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
3: Po, vetëm për një. Po, shikoje këtë.
2: A, mos fillo tani.
3: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
2: Okay, kjo ja vlen.
3: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% me lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 50%.

0: ti pin sherebel, gatun me sherebel, çfarë bën me sherebel?
1: Dhe gjitha që mund të bëjnë me sherebel, unë i bëjnë me sherebel.
0: Kjo bimë rritet në shpate gëlqerore, në kulota, në zonat ulta dhe në ato alpine.
1: Interesante, pra, nuk e mblet sherebelen.
0: Po, pra, po, gjethet e saj përmbajnë vaj esencial 2%, saponin, alkoloide, lëngë rejse, rëshirë, emëthet, thash çaj që bëhet nga sherebela, përdoret për pastrimin e gjakut, kundër djersitjes gjatë natës, emëthet, wow, e të thash, wow. Prandaj pi sherebel.
1: Do pi sherebel.
0: Mos pi konjak dhe pastaj pi sherebel.
1: Pse?
0: Ose marrë sherebel të edhe shkonjak. Okej, shkenca moderne ka dëshmuar se sherebela ka veprim antibakterial. Antikërpudor, freskon dhe forcon dimon kundër dhimbjeve temperaturave të larta.
1: Ja, ma ja.
0: Po, po, mund të reduktoj dhe nivelin e glukozës në gjak, gjë që të bën sherebelen të dobishme për diabetin.
1: Shumë me bukur.
0: Prandaj, dhe ti o digjusive të muar,
1: blica sherebel, blica sherebel,
0: sepse të dimon për performancën e vetmuar.

0: Ja, me ja. Ja, me gretë më.
1: Me në vërtet
0: jemi pas dite, do më thëmë, por dhe më vakti mëgjesit është i rëndësishëm për njeri unë. Ti vazhdo një këm pangrë mëgjes, ha? Gabim, a, shumë gabim, do më nuk dalë nga shpia.
1: Po një kafe e pi unë.
0: Por shumica e njerëzve, jo, gabim që pi vetëm kafe, duhet hash diçka.
1: Po një paket nuk shuhet, më falj, paket dietike mëgjesit.
0: Jo, janë disa gjëra që njerëzit nuk duhet i hanë mëgjes.
1: Okay. Në
0: para punës cigareja pa kafe, kafja pa cigare,
1: pa?
0: Dhe të dyja bashkë.
1: Oh, po.
0: Ushqimet që zgjedhim kur zgjohemi na përcaktojnë edhe ditën. Jo, edhe ka ushqime që shumë njerëz pëlqejnë të hanë mëngjes, të cilat nuk janë një opsion i shëndetshëm. Nutricionistët, se na kanë shtuar këta tani, kanë zbuluar se me cilin ushqim absolutisht nuk rekomandohet ta fillosh ditën.
1: Të lutem më thuaj.
0: Sepse të shton në peshë dhe kalori e lartë, brioshi.
1: Çfarë?
0: Ja.
1: Gjëja më e bukur, më e shijshme, më e mrekullueshme.
0: Të zbuluar të lëndëve ushqyese dhe një përmbajtje të lartë karbohidratesh, ka shumë kalori e shumë me radhë, domethënë.
1: A quhet një pa o shokola?
0: Është më i dëmshëm nëse konsumohet me kafe.
1: Oh, po, thënë, po, po,
0: vetëm
1: me
0: një fjali hodhëm në tokë
1: gjithë ondrat e mija,
0: jo,
1: dhe gjithë në Francës
0: 150 milion italian dok që janë dëshmëndar gjithë botën.
1: Kjo
0: ushqim përbën minerale dhe fibra dietike që janë nevojshme për të filluar metabolizmin e më the e të thash. Por nutricionisti nuk thon asgjë për mëngjesin tim. Pa që pilaf, grosh pilaf, tashim pa pilaf. Që është mëngjesa.
1: Ah, Morkeli, Morkel Demi.
0: Ose kur gjëndem në Itali, tripa.
1: Qështë tripa?
0: Tripa plonci.
1: Plonci, plonci,
0: me salcë domatesh dhe me parmigiano për sipër. Do dhe i gotë verë bardë, me thënë drejten.
1: Shire pikë të mëngjesit.
0: Këshu e kemi në fshatar të Italisë që qojmë në orën 5 dhe dhe t'ikim në orën 6 të rrugullojmë tokën.
1: Kërton,
0: apo jo, dëmë. Vez skuqme, djathi skuqë, vez me gjizë.
1: A ka mundësi se nga ka marrë uria, keli kemi 5 ore.
0: Atër e mëngjes, që a e më duke të thënë, dëmë. Me dumën, ishte dje, por do jetë edhe sotë.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e ken shpi.
3: At pa qa o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: O, qa bëra? O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
8: Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapinë. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejtë të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjinë, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
8: Fit Life from Fit Health on Club FM.
9: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
8: Fit Life.
11: Po më poti, vla, a e ti sa të drejtë ke?
12: Pse, vla të duke më në ty?
11: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
13: Pu sa rëndja i gi, ajo është motra apo jo vla?
12: Jo të dynë nuk jeni mirë.
13: Po pse, ma unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
11: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
12: Po pse rënë, e kishte me mua?
13: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
12: kishte me ty. Se të dhe o motra.
11: Doesn't make sense, e ti kisha
12: me ty. Nuk me make
11: sense
14: Yes. Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
15: A dini se si më duken pozita dhe opozita? Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindërin tjetër.

0: Takim me gjytimon, mundësohet nga Electro Magic.
1: O Gret, a din ti se cilet janë shtetet më të papëlqyera në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Tashmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës do shtohen dhe me një shtet.
2: Me Kanadën?
1: E tham, me Venezuelën,
2: se nuk është bërë ende pjesë Venezuelës.
1: Por amerikanët vetë tregojnë se cilat shtete pëlqejnë më pak, domethënë nuk i duan kështu me radhë, domethënë New Jersey për shembull nuk e dashkë kanë amerikanët.
2: Vërtet? Tani më bën shumë sens shumë batuta që shoh në film.
1: Po, pasti amerikanët nuk duan New Yorkun. Ndoshta nga që aty gjendet OKB-ja.
2: Okay.
1: Por Illinois na ka dalë në krye të listës. Domethënë jo vetëm për shkak të
2: kemisë
1: së lartë të banorëve, por edhe për shkak të rënies popullsisë. Në Illinois nuk punojnë mirë tokën. Domethënë atë që është New Jersey, pra e kemi të dytin, në New Yorkun e kemi të tretin. Në vend katër është West Virginia. Kujtohet e kënga?
2: West Virginia.
1: Po. Prandaj për shkak të kurje së popullsisë e më the e të thash. Ndërsa ne në Shqipëri nuk duam shtetet tjera. Për shembull shtetin e Skraparit. E kemi harruar komplet.
2: Jo, mëre, kush e ka harruar Skraparin?
1: Vetëm unë dhe Oz kujtohemi për Skraparin në këtë radio.
2: Po bria nga një ditë për ditë.
1: A, po harrova. Pra ndaj, unë themë të marim frymë thellë dhe të mendojmë që diku në Kosovë gjendet një burri menduar. Dhe ai nuk është Albin Kurti.

0: para se të blini banane, mos harroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet patjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, banane të përzgjedhura nga plantacionet më të mira ekzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Albano?
3: Romi?
2: Hajde hu!

0: Mirë, mirë, mjahe, moraves.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj një

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: takim me dytimon, mundësohet nga Electromagic.
1: A më keli
2: dhe
1: si, ikën,
2: por do vim nesër prap me 3 orë.
1: Nesër është ndryshe. Okazion nesër.
2: Po, mos haroni që ky program mësua nga Electromagic.
1: Përjeto experience.
2: Pas pak, shumë pas pak, do të kemi lajmet e Denatës dhe më tej mix nga Elsa.
1: Muzikë shumë e mirë ka përqenë gjithkohë, sepse jemi këtu
2: për fam. Ju urojmë shnet, paqe e prosperitet.
1: Wow, po, sa përqenë. Mbrothësi. Po edhe shumë dashuri.
2: Po. Dhe nëse e keni humbur shpresat, mendoni që ka dhe njerëz si agron shehi në këtë botë.
1: Me kaq po e mbyll.
2: Jo, kaq mbroj domos.
1: Bëni dashuri.
2: Po nuk ka kuptim, as agron shehi thuash bëjnë dashuri domos.
1: Edhe agron shehi duhet bëj dashuri.
2: Me kë?
1: A, nuk e di.
2: Me atë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi, interesi.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj, me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
5: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
5: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
5: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
5: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
5: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
7: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatriçe, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
9: Ora 18.
10: And now, të cilat hynë në fuqi që nga kjo orë, sipas vendimit të nafta shitet me 201 lek për liter, ndërsa benzina deri në 187 lek. Autoritetet paralajmërojnë masa ndëshkuese për operatorët që nuk respektojnë vendimin. Fjalë video ku pretendojnë se janë dëmtuar nga vendimet e arbitrave dhe ndërhyrjet e sistemit VAR. Sipas klubit, gabimet arbitrale i kanë kushtuar skuadrës rreth 16 pikë, ndërsa nga 14 raste të shqyrtuara me VAR, 11 kanë përfunduar me vendime kundër tyre. Mes ndeshjeve të përmendura janë sfidat ndaj Rayo Vallecanos, Gironos, Celta Vigos, Osasunës, Mallorcës dhe Real Betis. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, në vijim Elsa në Mix.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
13: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback, nga frutat të thata palma.
15: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
16: Si the?
15: Apo vjen një shumë vonë?
16: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
15: Apo ky ka lajthitur fare?
16: Lajthit? I mora palma?
17: Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
15: Njëshje, le të filloj festa.

0: Club FM.
1: Dhe sa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, ndërsa që apo Jean-Paul Gaultier. E ku vjen fjallet të muzika, ka qënë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albania National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi në radio nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Emra të famshëm përmenden pas pak për datëlindjen e tyre, personazhe që kanë lindur në 13 maj. Zbulojmë pas pak, janë emra që në fakt i takojnë industrisë argëtimit, vijnë nga muzika dhe kinemaja. Ky është Nek, Lasha Kiosia.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoje këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde. Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin AliExpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin AliExpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

Fly Me Away, Gold Trap. Robert Pattinson është 40 vjeç sot, 13 maj 1986, ai lindi në Londër, në Angli, aktor, producent, model, i njohur edhe si Edward Cullen i famshëm në seri Twilight, ai do të luante në gjithashtu në Harry Potter and the Goblet of Fire, në filma si Water for Elephants, The Rover, Maps to the Stars. Në 2019-ën ai ishte Batman në edhe më vonë në 2022-shin në filmin The Batman. Një prej emrave që do të luante gjithashtu Salvador Dali në 2008-ën në filmin Little Ashes. Sigurisht roli i tij në sagën Twilight e bëri atë shumë të famshëm, por më vonë e gjithë pjesa tjetër e roleve ishin ato që u besuan duke edhe ai duke u pjekur si një aktor vite më vonë dhe duke u besuar role të tjera më të rëndësishme. Solo Dancing, Indiana.

0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 18 e 31 minuta.
2: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj nis me hop.

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fort. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situat, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
6: Number 5.
8: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
7: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
8: Volunteer to play the fool.
6: Number 4.
9: It's a wonderful thing to fall in love.
7: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
9: It's a wonderful thing to fall in love with you.
6: Number 3.
10: Should have told you I could see this come. Like I'm looking right into a...
7: Në vendin e 3, Teddy Swims, Mr. No.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: Martesa ime funksionon për mrekulli, sepse është një marrëdhënie reciproke. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr. Un jap, ajo merr.

Dracula, Tame Impala për The Johnny Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Stevie Wonder. 76 vjeç sot artisti që lindi në 13 maj 1950-s, multiinstrumentisti, fituesi çmimeve Grammy, edhe një emër i rëndësishëm i industrisë muzikës, i cili do të sillte një sër hitesh në muzikë, ndërsa albumi i tij Songs in the Key of Life u rendit në vendin e 56 nga revista Rolling Stone në listën e 500 albumeve më të mira të gjitha kohërave. Në këngën Can't Help Loving That Man, që u shfaq në albumin The Broadway Album, ai luajti në harmonik për krah Barbara Streisand, pikërisht për këngën e saj, për këtë këngë Can't Help Loving That Man. Elton John, Stevie Wonder, Finish Line.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani.

Nora to the Hobbit, I See Fire, një remix i Kygos, ky është britaniku Ed Sheeran. Harvey Keitel është 87 vjeç sot, aktori që lindi në Brooklyn, New York, 13 maj 1939, do të luante në filma ikonik me Martin Scorsese, përfshirë Mean Streets dhe gjithashtu me Quentin Tarantino në Reservoir Dogs dhe Pulp Fiction. Ai është një emër që në 1976 luajti pikërisht në Taxi Driver të Scorsese's dhe përgjatë gjithë këtyre viteve në industrinë e filmit, përfshirë edhe Clockers me Spike Lee. Ai ka luajtur në më shumë se 160 role. Devil in Me, Purple Disco Machine.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim në fakt për ozonoterapinë. Ozonoterapia është një metodë biologjike që përdor një përzierje të kontrolluar të oksigjenit dhe ozonit për të mbështetur funksionet qelizore. Ajo ndihmon trupin të balancojë stresin oksidativ, të përmirësojë qarkullimin dhe të aktivizojë mekanizmat natyral të rigjenerimit. Është një procedurë e qetë, e sigurt dhe kryhet gjithmonë nga profesionistë të trajnuar. Ozonoterapia funksionon duke aktivizuar sistemin antioksidues të organizmit. Ajo rrit oksigjenimin e indeve, përmirëson qarkullimin dhe ndihmon qelizat të punojnë më me efikasitet. Efekti më sistemik i saj është më shumë në energji, në më pak inflamacion dhe rikuperim më të shpejt të organizmit. Ozonoterapia përdoret për të mbështetur energjin, qarkullimin dhe rikuperimin. Shpesh rekomandohet në lodhje kronike, stres oksidativ të rritur, qarkullim të dobët periferik dhe rikuperim pas ngarkesave fizike. Nuk është një trajtim mrekullie, por është një mbështetje biologjike e kontrolluar. Rekomandohet në paketa me disa seanca pas një kontrolli të detajuar mjekësor. Aplikohet në rutinë në protokollet e jetëgjatësisë dhe anti-age pranë klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fort, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
1: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
3: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
4: Dhe gjoba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
3: Mirë pra, më thuaj, çfar teme kishit sot në letërsi?
4: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
3: Shumë bukur, ti, çfar shkruajte?
4: Po si i kaluam ne, oba.
3: Super.
4: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
3: O, prit mëre, prit. Dëgjoj këtu.
4: Dëgjoj këtu është emision në radio.
1: Dëgjoj këtu prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
5: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
6: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
1: Ora 19:01 minutë.
0: And now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 19:00. Ministrat Petrit Malaj dhe Enea Karakaçi prezantuan disa vendime të reja që prekin sektorin fiskal dhe ato të transportit. Ministri i Financave njoftoi ndryshime në sistemin e pullave fiskale, me synim rritjen e sigurisë ushqimore dhe të gjurmueshmërisë. Në pullat fiskale do të shtohet edhe një kod QR, përmes të cilit qytetarët do të mund të skanojnë produktin dhe të marrin informacion mbi origjinën apo datën e hyrjes në vend. Nga ana tjetër, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Karakaçi njoftoi për masën mbështetëse për sektorin e transportit publik, që do të subvencionohet me 50 lekë për litër, mas që do të aplikohet nga muaji mars. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit të Karlit të Madh, një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi i Charlemagne për vitin 2026 i është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane, Mario Draghi. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit të Karlit të Madh, një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi Charlemagne këtij viti i është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi në vlerësim për stabilitetin e eurozonës dhe forcimin e ekonomisë evropiane. Zëvendës kryeministri Albana Kociu prezantoi planin e masave për sezonin turistik të këtij viti. Plani përfshin disa ndërhyrje kryesore, si shtim të sporteleve dhe personelit në pikat kufitare, përmirësim të sinjalistikës rrugore, caktim të kalatave të dedikuara për anije turistike, lehtësim të procedurave të kalimit të kufirit dhe patrullim të shtuar në zonat bregdetare, në gatishmërinë dhe shërbimet e emergjencës dhe zjarrfiksit, ndërsa janë zgjeruar qendrat shëndetësore verore për turistët. Risi është zgjerimi i sistemit e-gate edhe për portet e Durrësit dhe të Sarandës, që vjen pas përdorimit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, për të ulur ndjeshëm kohën e pritjes në kufi. Presidenti SBA-s Donald Trump ka mbërritur në Pekin për një vizitë dytitore ku pritet të zhvillojë bisedimet të nivelit të lartë me presidentin kinez Xi Jinping. Në aeroport është pritur nga zëvendës presidenti Han Zheng, një gest që interpretohet si shenjë respekti diplomatik nga Pekini. Përpara nisjes, Trump deklaroi se SBA-ja dhe Kina janë dy superfuqitë e botës. Administrata amerikane synon krijimin e një bordi tregtie me Kinën për të menaxhuar mosmarrveshjet ekonomike. Donald Trump është shoqëruar edhe nga drejtuesit e lartë të biznesit, përfshirë Elon Musk nga Tesla, Tim Cook nga Apple apo Kelly Ortberg, shefi ekzekutiv i Boeing. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
10: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
11: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
10: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
12: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
13: Pse, vla të duke mund ty?
12: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
14: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
13: Jo të dynë nuk jeni mirë.
14: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
12: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
13: Po pse rënë, e kishtë me mua?
14: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
13: se kam vitamin, se duke on motra.
12: Doesn't make sense.
13: Nuk po make sense as mua. Old laser.
12: Veriona thonë vaj, thonë grave. Pa lehet të skadë kuptim. Hopimi, hyp mrapa.
15: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

Armin Van Buren, Sam Gray, kjo ishte Human Touch. Fred Melamed, 70 vjeç sot, aktori që lindi në New York, 13 maj 1956. Ai do të shfaqej në Husbands and Wives, Radio Days, Hannah and Her Sisters, Shadows and Fog, gjithashtu Crimes and Miss Demonors, luajti Tom Posoro në serit Barry, dhe për para famës si një aktor do të luante në kitar për këngën hit të kohës Puppet on a String, shkruar nga Sharon Fasantem, ndërsa një prej emrave që për te i gjithit të vequn për mënda, njëri prej tyre Husbands and Wives and Hannah and Her Sisters, ishin dy filmat të Woody Allen në të cilët a i luajti. A Bon of Kestra.

0: Абракадабра! Дождук Борджет, Менелевизия! Обо-бо-чабара! Омирче нук ишь дука! Ориштова!
1: Mos kërkos zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kos fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikon online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kemi ardhur vetëm për një gjë, okay?
4: Po, vetëm për një. Po shikoje këtë.
3: A mos fillo tani.
4: Është fiks për shtëpinë dhe është me ofertë.
3: Okay, kjo ja vlen.
4: Home Decor në Top Tani. Fillon me një ide dhe përfundon në shtëpinë tënde.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fikse

dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

Bruno Mars, David Guetta, Versace on the floor. Samantha Morton është 49 vjeç, sot lindi në Nottingham në Angli 13 maj 1977. Aktoria që do të luante për krah Tom Cruise në Minority Report u shfaq në Fantastic Beasts and Where to Find Them. Në serit Harold në 2022-shin luajti Marin në The Whale dhe një prej emrave të rëndësishëm që në fakt numëron disa nominime për çmime të rëndësishme dhe më shumë se 60 role në karrierën e saj si aktore. Simply Falling, Yeoka.

0: Ora 19:10 e 30 minuta.
1: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.

Lian, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Elena Dunham është 40 vjeç, lindje në New York, 13 maj 1986, aktoria amerikane, producente, regjizorja, skenaristja, e cila do të krijonte seritë famshme të HBO Girls. Gjithashtu bashk krijoi të tjera seri në protagonizmin e Jennifer Garner, që sërish u shfaqën në HBO dhe ishin seritë Camping. Ajo do të shkruante, do të ishte regjizore, por njëkohësisht edhe do të luante në filmin e pavarur Tiny Furniture, ndërsa pati një rol mbështetës në filmin famshëm This Is 40 me aktorin Paul Rudd. Need You Tonight, In Excess.

0: para si të blini banane, mos haroni këto tre këshilla. E para, kujdesuni që bananet pa tjetër të kenë të ngjitur logon Bana King. E dyta, por dhe e treta, janë të parëndësishme.
1: Bana King, bananet e përzjedhura nga plantacionet më të mira egzotike, cilësia më e lartë me freskinë dhe shijen e papërsëritshme. Zgjidhni mbretin e bananeve. Blini Bana King.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stilë.
3: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

Smith, pjesë e koronave zonore të filmit Armageddon. Me që jemi këtu ditën e djeshme u hap si pari edicionit të 79 të festivalit të filmit në Cannes, duke shënuar kështu edhe një prej momenteve më të rëndësishme në industri. Mbrëmja e parë shënua me ndarjen një çmimi për regjisorin Peter Jackson, por edhe mesazhe të forta politike, siç ndodh në fakt në ngjarje të kësaj natyre. Ai u prezantua para publikut nga Elijah Wood, i njohur për rolet e tij në Frodo Baggins në trilogjin Lord of the Rings të Jackson, dhe regjizori vetë tha nuk e kam kuptuar kur pse po e marë palmën e artë, sepse nuk jam tipi i palmës e artë. Me gjithë të e mori këtë çmim si një nderim për të gjithë kontributin e ti në industri edhe për gjithë shka a i ka sjell në këto vite me filma. Presidenti i urisë këtij viti, regjizori Park Chan-wook, i njohur për filmat Old Boy dhe No Other Choice, tha se filmi dhe politika janë të lidhur në mënyrë të pasgjithshme. Arti dhe politika nuk janë koncepte të kundërta. Një film nuk mund të refuzohet sepse ka një mesazh politik, ashtu siç nuk mund të refuzohet sepse nuk është mjaftueshëm politik. Bashkë me të, në juri bëjnë pjesë edhe Chloe Zhao, Stellan Skarsgård, Ruth Negga, Demi Moore, të cilët rrohen shumë vëmendje në Kan dy vite më parë edhe me filmin The Substance. Kjo është juria sigurisht më kryesore e festivalit, sepse ka edhe disa juri të tjera për kategori të caktuara, të cilat do të nderojnë filma të caktuar të tjerë, sigurisht që janë në konkurim edhe do të marrin çmimet përkatëse. Kemi kohë deri atëherë, festivali zgjat shumë ditë përgjatë këtij muaji. Years and Years, The Tove Lo, Desire.

Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Club FM, respektovi.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmbrëma, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Bordi i transparencës publikoi çmimet e reja tavan, nafta shitet deri në 201 lek për litër, ndërsa benzina deri në 187. U nënshkrua sot partneriteti mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfishosi sipërmarrjen tënde. Nisma synon lehtësimin e financimit. Programi mbështetet nga 250 milion euro kredit të Bankës Evropiane dhe 30 milion euro garanci sovrane nga qeveria. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në Shqipëri është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard. Kredia sipas programit dyfishos sipërmarrjen tënde parashikon interesa nga 2 deri në 3%, ndërsa garancia sovrane mbulon 30 deri në 70% të riskut. Qeveria miratoi vendime të reja për sigurinë ushqimore dhe transportin publik. Pullat fiskale do të pajisen me kod QR që do të mundësoj verifikimin e të dhënave mbi origjinën dhe hyrjen e produktit në vend. Me 50 lek për litër caktohet të subvencionohet gjithë shoqëritë e transportit në një mas që aplikohet me datë kthimi nga muaji mars. Deputeti demokrat Sajmir Koreshi kritikoi reformën territoriale duke kërkuar rishikimin e saj në qarkun e Fierit, pasi sipas tij nuk ka ofruar shërbimet me qytetarët, por ka rritur centralizimin dhe kostot administrative. Këshilli i lartë i prokurorisë vijon për plasjet për vakancat në prokurorinë e apelit. Debatet kanë sjellë ndarje në votime dhe tensione në mbledhje ndërsa kriza vjen në prag të hapjes së garës për prokurorin e përgjithshëm. Vjet në funksion akseleratori tret linear në QSUT, ku është trajtuar me sukses pacienti i parë. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala njoftoi mbi planet për bankiterapinë dhe shtimin e një akseleratori të katërt. Zëvendës Kryeministri Albana Koçiu prezantoi planin e masave të sigurisë për sezonin turistik me patrullime të shtuara për mirësim të sinjalistikës rrugore, masa emergjence dhe shërbime shëndetësore verore. Në portet e Durrësit dhe Sarandës vendoset sistemi e-gate për kalim më të shpejtë kufirit. Kryeministri Rama merr pjesë në Ahen të Gjermanisë në ceremoninë e çmimit të Karlit të Madh. Këtë vit nderohet ish kryeministri italian dhe ish presidenti Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi për kontributin në forcimin e ekonomisë evropiane. Në Kosovë janë publikuar listat e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 7 qershorit, me përjashtim të PDK-s, e cila ende nuk ka bërë publike zyrtarisht listën. Për herë të parë NATO dhe ushtria e Serbisë kanë nisur stërvitje të përbashkëta në bazën Jugu pranë Bujanocit me pjesëmarrjen e rreth 600 pjesëtarëve të ushtrisë serbe dhe forcave të armatosura të Italisë, Rumanisë dhe Turqisë. Irani ka shpërsuar retorikën ndaj SHBA-s Izraelit, kryetari i parlamentit deklaroi se ushtria është gati t'u japë një mësim kundërshtarve, ndërsa zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme deklaroi se konflikti do të përsaktojë fatin e njerëzimit. Izraeli ka forcuar bashkëpunimin ushtarak me Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa SHBA-ja ka dërguar sisteme kundërraketore dhe personel shtesë për mbrojtje nga sulmet. Në Evropë, ministrat e energjisë po diskutojnë vendosjen e një takse mbi fitimet e kompanive energjetike për shkak të rritjes së çmimeve pas krizës në lindjen e mesme. Presidenti Amerikan Donald Trump zhvillon sot takimin në Pekin me liderin kinez Xi Jinping. Për para nisjes, Trump deklaroi se SHBA-ja dhe Kina janë dy superfuqi të botës. Administrata Amerikane synon krijimin e bordit të tregtisë me Kinën për të menaxhuar mosmarrveshjet ekonomike. Një tjetër çështje e rëndësishme mbetet Tajvani. Trump pritet të diskutojë mbi paketën amerikane të armëve për ishullin, ndërsa Kina e konsideron Tajvanin pjesë të territorit të saj dhe cilëson këtë temë si vit të kuqe. Presidenti SHBA-s është shoqëruar edhe nga drejtuesit më të lartë të biznesit, përfshirë Elon Musk dhe ekzekutivët Nvidia, Apple dhe Boeing. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi vendosjen në shërbim të raketës Sarmat, të cilën e cilëson si një nga më të fuqishmet në botë. Analistët shprehen skeptik për disa nga aftësitë deklaruara. Kryeministri britanik Keir Starmer përballet me presion të fortë edhe nga sindikatat. Të gjitha sindikatat kryesore të lidhura me Partinë Laboriste kanë kërkuar dorëheqjen e tij. Mbretëria e Bashkuar po përgatit një ligj të ri për emigracionin që synon të kufizojë azil kërkuesit dhe të thjeshtojë apelimet për azil në një organ të vetëm. Paketa parashikon edhe uljen e moshës së votimit në 16 vjeç. Real Madridi po përgatit një ankesë zyrtare në UEFA duke pretenduar se është dëmtuar nga vendimet e arbitrimit dhe VAR-it në La Liga këtë sezon. Klubi thotë se gabimet i kanë kushtuar 16 pikë, ndërsa arsyetohet se nga 14 raste të shqyrtuara, 11 kanë përfunduar me vendime kundër tyre. Interi dhe Lazio përballen sonte në finalen e Kupës së Italisë në Stadiumin Olimpico, si kaltërit vinë si favorit pas fitores 3-0 ndaj Lazios si javën e kaluar. Partizani u 19 u shpall kampion duke mbyllur sezonin me 7 pikë më shumë se Laçi. Teuta e vajzave ka fituar për herë të parë Kupën e Shqipërisë pas triumfit 1-0 ndaj Apolonisë. Ka përfunduar pjesa e parë e finales së Kupës së Shqipërisë në stadiumin Air Albania, Dinamo City e Gnatia janë në rezultatin 2-0. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në Mix të Club FM në këtë orë të fundit të programit për të folur pak tani për Oscars. Sigurisht një prej ceremonive më të rëndësishme të industrisë së filmit, komediani i njohur Conan O'Brien do të rikthehet

0: qenë, e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original. Merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, oferta të mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home. Ndjehu komod.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha

0: talk about.
1: A e dini pse kam sukses me femrat? Sepse kam monedhën e fatit në dashuri. E hedh lart, por a kok, ti goca je imja. Por a pil, unë jam i yti. Club FM, kape fatin.
2: Jemi në mix të Club FM deri në orën 21 në radio. Kompania e famshme Samsung reagoi ndaj padisë ngritur nga Dua Lipa, e cila e akuzon gigantin e teknologjisë për përdorim të paautorizuar të imazhit të saj në paketimet e televizorëve. Në një deklaratë për Billboard, Samsung ka thënë se imazhi i artistes është përdorur në 2025-ën në kuadër të përmbajtjeve të partnerëve të palës së tretë të shërbimit të saj Samsung Television Plus, duke shtuar se është marrë garanci e qartë nga partneri përkatës dhe janë siguruar të gjitha lejet e nevojshme me përfshirë dhe përdorimin e imazhit në paketime. Bazuar në këtë garanci, ne i hedhim poshtë pretendimet për keq përdorim të qëllimshëm, deklaroi Samsung, duke theksuar gjithashtu se ka respekt për Dua Lipën si artiste dhe të drejtat e pronësisë intelektuale të artistëve, duke shtuar se mbetet i hapur për zgjidhje konstruktive të rastit me ekipin ligjor të këngëtares.

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ndizën dritat, ngrihet volumi dhe bashkohen të gjithë. Zamna, eventi me DJ më të famshëm ndërkombëtar, pushton Tiranën. Artbat, Miss Monique, Ostil, Argjia, eja edhe ti, bëu pjesë e saj. Të gjithë të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri, Vodafone 5G. Aty ku ndjesit bashkohen në një. Shihemi atje. Vodafone, together we can.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
5: Platformat e medjave sociale si Instagram dhe TikTok duhet të ndërmarrin veprime për të ndaluar përdoruesit e rinj që humbasin orë të tëra duke parë pamenduar video pafund, ka thënë së fundmi kryeministri britanik Keir Starmer. Britania ashtu si vendet e tjera po shqyrton kufizimin e qasjen në mediat sociale për fëmijët dhe poteston ndalimet, orët të ndalimit dhe kufizimet kohore të aplikacioneve për të parë se si ato ndikojnë në gjumë, jetën familjare dhe punën shkollore. Po konsultohemi nëse duhet të ketë një ndalim për fëmijët nën 16 vjeç, citohet të këtën Starmer për BBC Radio. Por mendoj se po aq e rëndësishme është edhe se mekanizmat e varësisë janë vërtet problematik për mendimin tim. Ato duhet të zhduken. Kujtojmë se Australia në dhjetor u bë vendi i parë në botë që ndaloi mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç, me Greqinë dhe Indonezinë që gjithashtu miratuan ndalime të ngjashme.
3: High Tech Time.
5: Ministria e Industrisë japoniste se ka miratuar një shumë shtesë prej 631.5 miliard jenësh apo dollar, 3.96 miliard të tillë për të përshpejtuar kërkimin dhe zhvillimin në prodhuesin e çipave Rapidus. Mbështetja është pjesë e përpjekjeve të qeverisë për të rritur prodhimin vendas të gjysmë përçuesve të përparuar dhe për të forcuar zinxhiret e furnizimit me çipa. Me financimin e fundit, ndihma totale e kërkimit dhe zhvillimit të Rapidus shkojnë në 14.3 miliard euro. Rapidus po punon në zhvillimin e gjysmë përçuesve logjik të gjeneratës së ardhshme në shkallën 2 nanometrike dhe planifikon të nisë prodhimin masiv në vitin fiskal 2027. Në shkurt, kompania siguroi një investim të kombinuar prej rreth 160 miliard jen apo 990 milion euro nga kompanitë private, me një investim të planifikuar prej 1.55 miliard euro.
3: High Tech Time.
5: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
6: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiris City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.

0: 예산들이듯 간주해줄 수공명 Club FM 가베라디온
1: Rikthehemi në Mix të Club FM për të kujtuar pak çfarë ka ndodhur në 13 majin e viteve të ndryshme në historinë e muzikës. Në 1984, The Fantastics u bë një nga showt në teatr që kishte më shumë performanca në histori. Nisi premiera në 3 majin e 1960, megjithsej 10.000 performanca. Ishte viti 1985, 13 maj atij viti Bruce Springsteen dhe Julian Phillips u martuan për të ndarë në 1989. Ishte viti 93, 13 maj, ati viti The Red Hot Chili Peppers, Bette Midler dhe Barry White uftuan në finalen e The Simpsons në episodin që u quajt Krusty Gets Cancelled. Ishte viti 2014, nga shtëpia diskografike Epic Records erdhi në muzik albumi Escape i Michael Jackson. Ndërsa në 2015-ën, singli Love Is Your Name i Steven Tyler do të publikohen në të gjitha platformat digitale. Ishte pjesë e albumit të tij solo që do të debutonte bashkë me këngën në fjalë.

0: sot më ka thonë gruaja, bëre gaf, ik edhe një herë nga shtëpia për peshkim, do të të le, do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Club FM, Kaper Radio.

Ky është miksa dhe për këtë mbrëmje në radio, dua ta mbyll me një frazë shumë të bukur nga një regjisor i cili në fakt ka sjellë në ekranin e madh filma si Requiem for a Dream, Below, The Fountain, Black Swan, Noah, Mother, The Whale apo Caught Stealing, dhe kam fjalën për Darren Aronofskin, i cili thotë: "Më pëlqen të eksperimentoj. Si një person krijues, për mua është e rëndësishme ta sfidoj veten me gjëra të reja. Nëse bën të njëjtën gjë vazhdimisht, për mua, thot ai, është e tmerrshme. Bëhet e mërzitshme dhe lë jashtë pasionin. Duhet të gjesh histori dhe personazhe të cilët do të doje ti kishe shok," thot Darren Aronofsky. Unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natë mirë.

0: prej 2 dekadash. Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
2: Pse vlla të dukem unë ty?
1: Falo vlla, se ti e di që unë kam si motër fakt.
3: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
1: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
2: Po pse rën, e kishte me mua?
3: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citatë me të mos. Se do të on motra.
1: Doesn't make sense. E kisha
2: me. Nuk do make sense as më.
1: O
2: vlla,
1: jo të thonë vlla, thonë grave. Le të ne skuqim.
3: Yes, yes.
1: Hopim, hyp mrapa.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
5: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: E jam, tash më kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: 21.
1: And now, the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. U nënshkrua sot partneriteti i ri mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfisho sipërmarrjen tënde. Nisma synon të lehtësoj aksesin e bizneseve të vogla dhe të mesme në financim, duke mbështetur zhvillimin e tyre dhe rritjen ekonomike të vendit. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se programi ka rëndësi të veçantë, pasi pjesa më e madhe e ndërmarrjeve në Shqipëri janë të vogla dhe të mesme. Programi mbështetet fillimisht nga një linjë kredie prej 250 milionë eurosh nga Banka Evropiane, e cila do të shoqërohet me një garanci sovrane prej 30 milionë eurosh nga qeveria shqiptare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në vendin tonë është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard, duke konsideruar këtë si tregues të një ekonomie të qëndrueshme dhe me fuqi në rritje të mëtejshme. Ai sqaroi gjithashtu se programi dyfishosi për marrjen tënde parashikon kredi me interesa minimale nga 2% deri në 3%, ndërsa garancia sovrane e qeverisë do të mbulojë nga 30 deri në 70% të riskut të kredisë. Këshilli i lartë i prokurorisë po përballet me përçarje për plotësimin e vakancave në prokurorinë e apelit ku mungojnë 9 prokuror. Në mbledhjet e fundit pati debate dhe tone të ashpra mes anëtarëve, veçanërisht me Sokol Stojanin dhe kryetares Mirela Bogdani. 4 anëtarë kanë votuar kundër hapjes së vakancave, pasi vendet bosh kërkohet të mbahen për prokurorët që aktualisht janë inspektor në ILD ose për ata të spakut që mund të rikthehen pas përfundimit të mandatit, ndërsa 5 anëtarë të tjerë mbështeten hapjen e vakancave me kuota të caktuara. Mandati aktual i prokurorit të përgjithshëm përfundon në 10 orë të këtij viti. Mbreti Charles III prezantoi prioritetet e qeverisë për vitin e ardhshëm me mbi 35 projekte ligje që përfshin ekonominë, energjinë, sigurinë kombëtare, emigracionin dhe reformën në shëndetësi. Sistemi me dy nivele apelimi për azilin do të zëvendësohet me një organ të vetëm. Si pasojë emigrantët do të kenë vetëm një mundësi ankimimi pas refuzimit të kërkesës. Projekt ligji parashikon gjithashtu kufizime për mënyrën se si gjyqtarët interpretojnë disa nene të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në luftën ndaj kërcënimeve të huaja, planifikohet të lehtësohet hetimi dhe ndëshkimi për të përfshirët në sabotazh apo spionazh. Po ashtu propozohet një ligj për heqjen më të lehtë të titujve fisnikëror në rast përfshirjeje në skandale. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale, ku ja fusin kop? Ju jeni çfarë hani? Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll kinemaje kodit.

Oho, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Pun ose burg. Club FM, më mirë ka për radio.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori amerikan Alec Baldwin ka treguar se po mendon seriozisht të tërhiqet nga aktrimi dhe të përqendrohet tek familja pas ngjarjes tragjike në xhirimet e filmit Rust. Ngjarja ka ndodhur në muajin tetor të 2021-shit kur arma që ai mbante në set u shkrep aksidentalisht, duke vrarë drejtoreshën e fotografisë Alana Hutchins dhe duke plagosur regjisorin Joel Souza. Pas kësaj Baldwin u përball me një kohë të gjatë me akuza për vrasje nga pakujdesia, por ato u rrëzuan dhe çështja tashmë është mbyllur. Megjithatë, aktori ka thënë se pasojat emocionale dhe personale vazhdojnë. Ai ka shtuar se kjo periudhë i ka ndryshuar mënyrën e jetesës.
1: Club goes to Hollywood.
3: Më shumë se 1400 aktorë, regjisorë dhe krijues filmash në Hollywood kanë dalë kundër bashkimit të propozuar me studiove Paramount dhe Warner Bros Discovery, ka shkruar BBC. Në një letër të hapur në shkruar nga emra si Emma Thompson, Ben Stiller, Javier Bardem apo Rosi Byrne, ata paralajmërojnë se ky bashkim mund të dëmtojë rënd industrinë e showbizit në Shtetet e Bashkuara, e cila tashmë po përballet me vështirësi. Ata argumentojnë se bashkimi i vlerësuar rreth 111 miliard dollar do zvogëlojë numrin e studiove të mëdha filmike në Shtetet e Bashkuara në vetëm 4. Kjo sipas tyre do të thotë më pak vende pune, më pak mundësi për krijuesit dhe më pak zgjedhje për publikun.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dje deputeti i Lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak. E si ta kuptoj unë këtë?

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kaperad.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten. Jo.

0: E martë. E mërkurë.
1: Po pse?
0: E inte.
1: O, zot.
0: E premte.
1: Më në fund.
0: E shtun.
1: Yes!
0: E djel. Weekend Party. Wow. Club FM, çdo ditë kape radio.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministrat Petrit Malaj dhe Enea Karakaçi prezantuan disa vendime të reja që prekin sektorin fiskal dhe ato të transportit. Ministri i Financave njoftoi ndryshime në sistemin e pullave fiskale, me synim rritjen e sigurisë ushqimore dhe të gjurmueshmërisë. Në pullat fiskale do të shtohet edhe një kod QR, përmes së cilit qytetarët do të mund të skanojnë produktin dhe të marrin informacion mbi origjinën apo datën e hyrjes në vend. Nga ana tjetër, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Karakaçi njoftoi për masën mbështetëse për sektorin e transportit publik, që do të subvencionohet me 50 lekë për liter, masë që do të aplikohet nga muaji mars. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit të Karlit të Madh, një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi Charlemagne për vitin 2026 i është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane, Mario Draghi. Kryeministri Edi Rama është rikthyer në Ahen të Gjermanisë për të marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimit të Karlit të Madh. Një nga vlerësimet më prestigjioze evropiane që prej vitit 1950 për individ dhe institucione me kontribut në bashkimin dhe përparimin e Evropës. Çmimi Charlemagne këtij viti është akorduar ish kryeministrit italian dhe ish presidentit të Bankës Qendrore Evropiane Mario Draghi në vlerësim për stabilitetin e eurozonës dhe forcimin e ekonomisë evropiane. Zëvendës kryeministri Albana Kociu prezantoi planin e masave për sezonin turistik të këtij viti. Plani përfshin disa ndërhyrje kryesore, si shtim të sporteleve dhe personelit në pikat kufitare, përmirësim të sinjalistikës rrugore, caktim të kalatave të dedikuara për anije turistike, lehtësim të procedurave të kalimit të kufirit dhe patrullim të shtuar në zonat bregdetare. Në gatishmëri janë edhe shërbimet e emergjencës dhe zjarfiksit, ndërsa janë zgjeruar qendrat shëndetësore verore për turistët. Risi është zgjerimi i sistemit e-gate edhe për portet e Durrësit dhe të Sarandës, që vjen pas përdorimit në aeroportin ndërkombëtar Nën Tereza, për të ulur ndjeshëm kohën e pritjes në kufi. Presidenti SBA-s Donald Trump ka mbërritur në Pekin për një vizitë dytitore ku pritet të zhvillojë bisedime të nivelit të lartë me presidentin kinez Xi Jinping. Në aeroport është pritur nga zëvendës presidenti Han Zheng, një gest që interpretohet si shenjë respekti diplomatik nga Pekini. Përpara nisjes, Trump deklaroi se SBA-ja dhe Kina janë dy superfuqitë e botës. Administrata amerikane synon krijimin e një bordi tregtie me Kinën për të menaxhuar mosmarrëveshjet ekonomike. Donald Trump është shoqëruar edhe nga drejtuesit e lartë të biznesit, përfshirë Elon Musk nga Tesla, Tim Cook nga Apple apo Kelly Ortberg, shefi ekzekutiv i Boeing. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Club FM lëre cirkun.

E si kam ndryshuar kohët. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet Çagallate. Club FM, Kap Radio, Çagallate.

0: Ora 22 e 32 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbone. Sumiko Iwamuro nga Japonia u bë DJ më e vjetër në botë, 83 vjeç. Ajo performon në klube nate në Tokyo, përveç muzikës, punon edhe si kuzhiniere gjatë ditës. Historia e saj tregon se mosha nuk është asnjëherë pengesë për pasionin. Rekordi saj u njoh në 2018.
1: Club FM Guinness.
2: Arbnora Feiza Idrisi nga Kosova krijoi lulen më të madhe origami në botë. Diametri i saj ishte 8.7 metra. Për realizimin e saj u përdorën shumë pjesë letre të bashkuara. Ky rekord përfaqësoi një arritje të rëndësishme për artin dhe Kosovën dhe u bë pjesë e librit Guinness në 2018.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Po më ç'a bone? A do vish ta pish i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O ma, si e, ç'a bone?
3: Hajde, hajde se ta porosita i Bourbone.
4: Oh, sa mirë bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
6: Caffè Bourbone e ti senti un re.
7: A che bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. As njëri një histori njërzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: Jam i bindur se do t'jem i përjetëshëm. Dje më erdhi një mesazh në Facebook. Bëj like se ndryshe do të vdesësh.
1: E bëra.
0: A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Club FM, KP Radio.

A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM, ka

0: 23. And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. U nënshkrua sot partneriteti i ri mes qeverisë shqiptare, sistemit bankar dhe sipërmarrjes për programin kombëtar të financimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, dyfisho sipërmarrjen tënde. Nisma synon të lehtësoj aksesin e bizneseve të vogla dhe të mesme në financim, duke mbështetur zhvillimin e tyre dhe rritjen ekonomike të vendit. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se programi ka rëndësi të veçantë, pasi pjesa më e madhe e ndërmarrjeve në Shqipëri janë të vogla dhe të mesme. Programi mbështetet fillimisht nga një linjë kredie prej 250 milion eurosh nga Banka Evropiane, e cila do të shoqërohet me një garanci sovrane prej 30 milion eurosh nga qeveria shqiptare. Kryeministri Edi Rama deklaroi se volumi i kredive në vendin tonë është dyfishuar në 5 vitet e fundit nga 5 miliard euro në 10 miliard, duke e konsideruar këtë si tregues të një ekonomie të qëndrueshme dhe me fuqi në rritje të mëtejshme. Ai sqaroi gjithashtu se programi dyfisho sipërmarrjen tënde parashikon kredi me interesa minimale nga 2% deri në 3%, ndërsa garancia sovrane e qeverisë do të mbulojë nga 30 deri në 70% të riskut të kredisë. Këshilli i lartë i prokurorisë po përballet me përçarje për plotësimin e vakancave në prokurorinë e apelit ku mungojnë 9 prokuror. Në mbledhjet e fundit pati debate dhe tone të ashpra mes anëtarve, veçanërisht me Sokol Stojani dhe kryetares Mirela Bogdani. 4 anëtarë kanë votuar kundër hapjes së vakancave, pasi vendet bosh kërkohet të mbahen për prokurorët që aktualisht janë inspektorë në ILD ose për ata të spakut që mund të rikthehen pas përfundimit të mandatit, ndërsa 5 anëtarë të tjerë mbështeten hapjen e vakancave me kuota të caktuara. Mandati aktual i prokurorit të përgjithshëm përfundon në 10 të këtij viti. Mbreti Charles III prezantoi prioritetet e qeverisë për vitin e ardhshëm me mbi 35 projekt ligje që përfshin ekonominë, energjinë, sigurinë kombëtare, emigracionin dhe reformën e shëndetësi. Sistemi me dy nivele apelimi për azilin do të zëvendësohet me një organ të vetëm. Si pasojë emigrantët do të kenë vetëm një mundësi ankimimi pas refuzimit të kërkesës. Projekt ligji parashikon gjithashtu kufizime për mënyrën se si gjyqtarët interpretojnë disa nene të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut. Në luftën ndaj kërcënimeve të huaja, planifikohet të lehtësohet hetimi dhe ndëshkimi për të përfshirët në sabotazh apo spionazh. Po ashtu propozohet një ligj për heqjen më të lehtë të titujve fisnikëror në rast përfshirjeje në skandale. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." She's a lady. Ti je i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet, kapi radion.

0: Se dje ju ka ndodhë ndo njëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk.
0: Më tha Club FM

Kur isha më i ri, kam dëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM.

Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikrisht

0: dikush nuk ta ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më dhon.
1: Good night my love.
0: Club FM, Kape Radio.
2: Non sai cosa ho fatto.

0: miqë të kësaj nate. Bëni mirë të përkëdhelni fantazinë që është me ju në krevat. Edhe ajo dëgjon të njëjtën muzikë si ju.
1: Say something, I'm giving up on you.
0: Klab FM.

Club FM.

I saw the light fade from the sky. On the wind I heard a sigh.